Lina Sandell, hun sa det en gang I et brev litt spøkefullt at når Oscar Anfeldt I Stockholm, det ikke fred å få for meg, sa hun. Fordi at når Oscar Anfeldt var I nærheten av der Lina Sandell var, så spurte han stadig vekk, kan du ikke skrive en ny tekst, kan du ikke skrive et nytt dikt, så jeg kan sette melodi til. Og mye av det som den kristne sangskatten sine perler framfor noen I Norge og Sverige, ble til på den måten en utålmodig Oscar Anfeldt, så hadde en melodi surrende I hodet sitt, og så maste han litt på Lina Sandell, og så skrev hun en tekst så han satt tekst eller melodi til da. Vi har jo ikke opptak av Oscar Anfeldt, han levde før den tid, så ingen vet hvordan han sang eller hvordan han spilte, men det ble sagt at han hadde en særlig gave både som sanger og som komponist og som musiker. Og folk gikk I alle fall mann av huset rundt omkring I Sverige og Norge og I Danmark for å høre han spille og synge. Samtidig så var Oscar Anfeldt sånn som enkelte kunstnere kanskje Han likte ikke for mye innblanding, og jeg har jo av og til tenkt på det, dere som driver og synger og står på en scene og synger fint, så det av og til et over gjennomsnittet frimodig menneske I salen som synger med av hjertens lyst, og som langt fra har den sangstemme eller den tonegehøre som den som står på scenen, og det må være fryktelig irriterende, har jeg av og til tenkt. En gang Oscar Anfeldt stod og sang, så var det en dame I salen som sang med av hjertens lyst, men hun hadde ikke hverken sangstemme eller notegehør. Da stoppte Anfeldt, og så ser han ned på, og så spør han, «Har du klemret fingeren din, lille mor?» «Har du klemret fingeren din, lille mor?» Med andre ord, «Har du ondt? Er det derfor du laget disse lyder?» Kan jo være tips for dere som driver og synger. Göteborgs kammerkor skal få kleppe til nå. Det en melodi av Anfeldt, og en tekst av Lina Sandell, et eksempel på at han ba om en tekst, og han fikk det og satte melodi til. Ikke så kjent som den vi har hørt det nå. Bevar mitt hjerte, o Herre.

Vi har altså fokus på Oskar Anfelt I Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre I dag. Den svenske lekpredikanten, men fremfor alt musikeren og komponisten, som tonesatte så uendelig mange melodier, så samlet inn så mange kristne melodier og ga dem ut I melodibøker Anfelts åndelige sanger, eller 12 bind, og som spilte 10 strenger gitar som han etter formodning hadde bygd før, og som da reiste rundt både sammen og alene av sammen med andre og alene som predikant og sanger og evangelist I Norge og Sverige I en tid hvor konventikkelplakaten fremdeles I alt I Sverige og delvis I Norge. I Norge ble den opphevet I 1842 I Sverige I alt den helt fram til 1858. Og det betydde jo at lekfolk ikke hadde lov å synge. Og det førte jo til at mange prøvde å stoppe Anfelt sine reiser med tale og sang. Og han gikk faktisk så langt I Sverige at han klagde han inn for selveste kongen, kong Karl den 15., konge av Norge og Sverige. Sønn til kong Oskar den første og far til kong Oskar den andre og barnebarn til følgeste Karl Johan. Men Karl den 15. Han var ingen dum mann, han hadde aldri hørt Anfelt før, så han kalte han rett og slett inn på slottet for å prate med han og høre han synge. Da det at Oskar Anfelt I all hast henvender seg til Lina Sandell. Skriv en sang så jeg kan synge for kongen, eller skriv en tekst så jeg kan synge for kongen. Og Lina Sandell skrev teksta fort og garde hadde jeg for sagt, og Anfelt satte melodi til. Og på det kongelige slott I Stockholm så sang han da, en dag tidlig på 1850-tallet I møte med kong Karl den 15. Sangen så vi nå skal få høre en også frisk melodi, eller versjon. Av «Kven bankar så varleg I kveldstille fred», heter han på nynorsk, «Kven klappar så sakte I aftonens stund». Og når han hadde sunget den sangen, så står kongen der, og tårene dem renner ned over kinna på han. Han rekker ut hånda til Anfelt og sier at «Du skal få synge og spille så mye du vil I begge mine 2 rike». Og det var en innvirkning på at konventikkelplakaten etter hvert ble lagt bort I Sverige. Så denne sangen som gruppa tilsammans nå skal framføre for oss, den ble altså urfremført, skrevet på bestilling av Lina Sandell, melodisatt av Oskar Anfelt når han var kalt inn til forhør hos selveste kong Karl den 15. Av Norge og Sverige.

Det var altså den sangen som I sin tid ble sung av Oscar Anfeldt for kong Karl den 15. Og som traff kongen sånn I hjertet at han ble grepet til tåret. Men Oscar Anfeldt var jo ingen rik mann, og det kostet jo litt å gi ut både sangbøker og alt det som han holdt på med. Men han hadde et veldig godt forhold, om vi skal si det sånn. Han var nær venn av det som den gangen var Sveriges største operasangerinne. Jenny Lind, hun var en verdensstjerne den gangen, før de nesten ingen har hørt om hun I dag. Og hun var veldig glad I Anfeldt sin sang og hans melodier, og selv om hun var I en annen kategori, om vi skal si det sånn, så var hun med og finansierte en del av det som Anfeldt ga ut, og han tillegnet flere av bøkene sine og verka sine til operasangerinne og Jenny Lind og også til henne sin ektefelle. Uten henne hadde vi nok ikke hatt disse verka som noen I alle fall kjente, andelige sanger av Oscar Anfeldt. Nå skal vi ha en litt annen stilfifte, for den melodien vi hører nå, den jo skrevet av Oscar Anfeldt, men vi skal få han framført som en norsk folkemelodi av Jo Aske Li og Audun Flåen, «Hos Gud evig glede».

Den rosenianske vekkinga den nådde langt, og Jakob Tråsdal heter han, bergenseren som framfor noen tok denne type forkynnelse til Norge. Og lurer du på hva rosiniansk forkynnelse er, så vil du finne den I de fleste bedehus I Norge I dag. Forkynnelsen som enkelt sier at en synder skal få komme til Jesus akkurat som han er. Og I denne forkynnelsen så har det fulgt mange store vekkelser, og masse, masse mennesker har kommet til tro på Jesus I dette denne forkynnet tradisjon. En av disse vekkelsene den kom til Romsdalen og til øya Gossen I Aukra kommune på slutten av 50-tallet. En stor og gjennomgripende vekkelse, to unge jenter som ble sendt ut der for å ha noen få møter på bedehuset, og så ble det en enorm vekkelse av det på Gossen. I forlengelsen av det så ble Gossen misjonskor stiftet med dirigent Helge Kjøll, som for øvrig var fra samme plass og I, nemlig Eide på Nordmøre, og kommet til Gossen som ung lærer på 50-tallet. Og Gossen misjonskor eksisterer ikke lenger, men de fikk bety veldig mye for kristenlivet både på Aukra og I hele Romsdalen. Nå skal de få framføre en av Oskar Anfeldt sine melodier. «Kvar jeg går I skogar, berg og dalar, fyller meg en ven, jeg hør, har han kjær.» Denne sangen, de to første veffene, skrevet av følveste Carl Olof Rosenius, og så det andre som har født på flere veff, men melodien den Oskar Anfeldt. Helge Kjøll solist når Gossen Misjonskor synger til oss nå.

Du lyttet til Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre med fokus I hele programmet I dag da, på den svenske sangaren Oscar Anfeldt. Hva betyr det at Jesus døde på korset? Betyr det at Jesus gjorde det for å være sympatisk eller solidarisk med menneskene, eller har det noe med Guds vrede over synda å gjøre? Det et spørsmål som det alltid har vært strid om, og på 1870-tallet så blussa det opp I svensk kristenliv en strid om den såkalte forsoningslæra. Det var en kar som het Waldenström som frimodig begynte å forkynne at Gud ikke var vred over synda, det trengtes ingen forsoning gjennom at Jesus lei for vår synd, men at Jesus gjorde dette for at det skal være greit på andre måter. Dette ikke nye tanker, men den som kanskje framfor noen da stod opp imot denne Waldenström I Sverige, det var Oscar Anfeldt. Og de siste 8-10 årene av livet hans så gikk nesten alle kreftene hans med til å kjempe mot denne nye lære. Han ville holde fast på det som en bibelsk forsoningslære, det at Jesus måtte det lide og død for å avvende Guds vrede over vår synd, slik at vi kan stå for han som rettferdiggjorte syndere. Dette sentrum I den kristne tru, og tar du det vekk, så dette hele kristendommen sammen, og det visste Oscar Anfeldt. Men denne kampen, den ble tøff, og var faktisk så sterk for han, at han fikk sviktende helse av det, og var preget de siste årene av det, Oscar Anfeldt, men han sto I denne kampen. Guds barn jeg heter sangen som vi nå skal høre. Vi skal høre han på svensk. Det Bo Olgren, en svensk bariton, som for en del år siden sang inn en plate med melodier av Oscar Anfeldt, og ja, hvem andre har skrevet teksten enn Lina Sandell. Good.

Vi er kommet til veis ende I dagens Han min sang og min glede, og I dag skal vi gjøre et av disse ytterst få unntakene som vi gjør I disse programmer. Vi skal ta inn en engelsk sang. Og det fordi at du skal få høre en engelsk versjon av sangen vi begynte med, Blott en dag, og Oscar Anfeldt blir jo ofte kalt for Oscar Blott en dag Anfeldt. Det denne melodien han aller, aller mest kjent for. Lina Sandell skrev teksten I 1865, men I 1872 så skulle Oscar Anfeldt sette melodi til, og han fikk ikke helt teksten til Lina Sandell til å stemme med den melodien han ville ha, den melodien som vi kjenner, og fordi at hver linje hadde en stavelse mindre enn det vi har I dag. Men Lina Sandell, hun var ikke vanskelig, hun kjente sin gode venn godt og visste at hadde han fått en melodi så var det ofte gode saker. Så hun justerte teksten slik at den skulle passe med Oscar Anfeldt sin melodi. Og dermed så fikk vi sangen Blott en dag, som da oversatt til så uendelig mange språk. I første veffelinje som vi hørte innledningsvis når Carola sang,

Oskar Anfelt, han døde i 1882, 69 år gammel av sviktende helse, og han etterlot seg en enorm sangskatt. Han, det siste han sa i denne verden før han sovna inn, det var at han siterte bibelordet, som Jesus en gang sa, «Menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt». Og det står jo på Oskar Anfeldt sin gravstein, om han som kom for å søke og frelse det som var fortapt. Og så skal et menneske få lov å bare leve videre i denne kristne tradisjonen om Jesus som kom for å frelse syndere. Og så har han lovet at han vil være med dag for dag, bare et øyeblikk til dagen i dag. Vi har dagen i dag vi har løftet på. Gud sa en gang til Moses, som dine dager er, skal din styrke være. Så da runder vi av fokuset på Oskar Anfeldt i dagens. Han min sang og min glede med den amerikanske versjonen Day by Day, blott en dag.

Невероятно. Norsk reiseliv bør utnytte Norges fotball-VM-interesse, det mener lederen for markedsavdelingen I Visit Norway, Anne Signe Fagring. Hun viser til at søk etter vikingen av Visit Norway enda økte med rundt 80% etter landets første kamp. Fagring understreker at næringen må svare med konkrete opplevelser som gjør interessen om til reiser. Det blir en ny VM-visning av Norge-England på Rådhusplassen I Oslo lørdag med gratis storskjerm for alle. Kulturbyråd Mehmet Can Inan sier til NTB at byrådet legger opp til mer folkefest med bare få dagers planlegging. Han sier han stolt av det som ble gjort og at kommunen avbrøt ferien for å få det til. Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til hver sin natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned, og tappingen hadde falt. Så langt I år har 22 personer mistet livet I brann I Norge. Brannene skjer I hovedsak I privathjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover fordi det blir flere eldre I befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader I Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året I spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner I fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner I utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

De fleste har opplevd det en eller annen gang. En person står ved en dør og sier «Det ikke plass til deg. Her fullt. Nei, vi har ikke lov å slippe flere inn.» Jesus kjenner godt til en slik avvisning. Han var fremdeles i Marias mage da en streng dørvokter sa «Det ikke plass for deg i herberget.» 30 år senere var det som det lød over korset han hang på «Vi har ikke plass til deg her i verden. Du må bort, du må vekk.» Også i dag møter Jesus den samme avvisningen. Han går fra hjerte til hjerte og spør om han kan få komme inn. Heldigvis, noen slår døren opp og sier «Velkommen». Til dem gir Jesus løfte «I min fars hus det mange rom». For et herlig bytte. Vi gir ham rom i hjertet, og han gir oss plass i sitt hus.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Navnet mitt Anne-Brit Bjørkhaug Farstad, og jeg bor på Bryne på Jæren. Jeg forresten søster til Inge Magnus Vassvik, som driver Vassvik Media. Jeg nærmer meg nå 69 år, og pensjonert lærer etter 44 år i småskolen. Jeg har 3 voksne unger, og har nå fått 5 barnebarn. Jeg gifte med Jan Finn Farstad fra Farstad på Mørekysten. Vi gifte oss i 2007, etter det da hadde jeg vært enka i 10,5 år. Harald Bjørkhaug, som da far til ungene, han døde uventet og brått i desember 69. Da var han bare 47 år gammel. Da var det godt å ha en trygge og gode tro, gode familie og en visshet om et på gjensyn, og mange forbedere som bar meg gjennom tøffe dager og år. Er det en ting jeg har fått erfart, så er det at det nytter å be. Og når jeg nå ble utfordret på min sang, så er det jo mange sanger som jeg er veldig glad i. Men jeg velger å dele en sang som fikk bety svært mye for meg nettopp i den tida da livet var som tøffeste. Dager og år, og år gikk, og jeg opplevde vel, så Bibelen sier, at Gud gir kraft etter så dagen er. Hverdagen, det var egentlig det enkleste. Da hadde jeg oppgave å gå til. Men så kom disse feriene, der det normalt du samler krefter. Vi så frem til endelig for fri, og for en som er blitt alene, slik som jeg hadde blitt da, så er ofte opplevelsen det motsatte. Ferie og fri, det er tungt. Så husker jeg så godt den dagen det ble sommerferie i 2002. Da hadde jeg nettopp rundet 50 år, og få dager før ferien kom Art Irene innom en tur. Og da fikk jeg den nye CD-en av deg. Og så da jeg var vel hjemme fra skolen den siste skoledagen, så kjente jeg bare klumpen i magen. Jeg var så trist og tenkte bare, hvordan skal jeg klare denne ferien alene? Da sette jeg på CD-en, og så ljomet det så fint ut i stovet. Hold ut mitt barn. Det var rett inntil meg, og jeg grein og støvsugde og spilte den om igjen og fikk en styrke som var helt utrolig. Jeg fikk på en måte ut smerten som jeg hadde gitt så sterkt og kjent på der og da. Gud viste meg gjennom denne sangen så tydelig at snart så er alt bra. Gud, han vil gå med meg videre, slik som han har gjort det inntil nå. Så hver gang når jeg nå hører denne sangen, så tenker jeg tilbake på hvordan den hjelper meg gjennom en tøffe periode i livet, og at vi alle sammen som hører han til har det beste igjen.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. De fleste har nok hørt om byene Sodoma og Gomorra i Bibelen. På grunn av sin store synd lot Herren svovel og ild regne over byene slik at de ble helt ødelagt. Vi leser om dem i 1. Mosebok 18 og 19, og senere i Bibelen brukes de som et advarende eksempel på hvordan det går dem som forlater Guds vei. Før Gud ødela byene, sendte han to engler for å speide på dem for å se om det var så ille som ryktene tilsa. Gud sa til Abraham hva han hadde til hensikt å gjøre, og da gikk Abraham i forbønn for byene. Han var først Herrens bare byene for de rettferdige skyld, om det så bare var 50 av dem. Det lovet Herren å gjøre. Abraham fortsatte å forhandle og reduserte deretter tallet på rettferdige 5 ganger, inntil det var bare 10 igjen. Og Herren lovte å spare byene om det kun var 10 rettferdige der. Abrahams brorsønn Lot hadde bosatt seg i Sodoma. Og da Herrens utsendinger kom dit, det står at det var engler, men Lot gjenkjente dem nok ikke som det. Så tok Lot imot dem og inviterte dem til å overnatte og spise i hans hjem. Det skulle vise seg at resten av Sodomas befolkning ikke viste den samme gjestfrihet som Lot. Men i Sodoma trengte seg på Lot og forlangte at han skulle sende gjestene ut slik at de kunne få sin vilje med dem. Her var det altså både mangel på gjestfrihet, vilje til å begå seksuelle overgrep og homoseksualitet. Englene grep til slutt inn og slo sodomittene med blindhet, og de fant ikke engang 10 rettferdige, og englene ba derfor Lot ta sin familie og reise ut av Sodoma, fordi Gud ville ødelegge byen. Slik har Sodoma gitt opphav til uttrykket sodomi. Vi bruker det om generell seksuell umoral, men også mer spesifikt om homoseksualitet, og andre ganger menns seksuelle omgang med unge gutter, og det brukes om generelt stor synd. Fortellingen aktualiserer også formaningen vi møter senere i Bibelen, i Hebreerbrevet 13,2, der det står «Glem ikke å være gjestfrie». På den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det. Det vil kanskje overraske noen at ordet onani kommer fra Bibelen. Det betegner seksuell selvtilfredsstillelse. Ordet har vi fått etter en av Judas sønner som ble kalt Onan. Med en kananeisk kvinne fikk Juda 2 sønner, Er og Onan. Er døde barnløs, og i tråd med den tidens tradisjon ba Judas sin sønn Onan inngå et svogerekteskap med Ers enke. Deres førstefødte barn ville da regnes som sønn av Er. Onan likte ikke tanken på at etterkommeren ikke ville bli hans, så når han hadde seksuell omgang med sin kone, så står det at han lot sæden gå til spille på jorden. Onani har derfor i dag en litt annen betydning enn den handlingen opphavsmannen til uttrykket gjorde. Vi vil vel heller kalle det Onan gjorde for avbrutt samleie, en høyst usikker prevensjonsmetode. Fortellingen om Onan, den finner du i 1. Mosebok, kapittel 38. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene. Norsk reiseliv bør utnytte Norges fotball-VM-interesse, det mener lederen for markedsavdelingen i Visit Norway, Anne Signe Fagring. Hun viser til at søk etter vikingen av Visit Norway enda økte med rundt 80% etter landets første kamp. Fagring understreker at næringen må svare med konkrete opplevelser som gjør interessen om til reiser. Det blir en ny VM-visning av Norge-England på Rådhusplassen i Oslo lørdag med gratis storskjerm for alle. Kulturbyråd Mehmet Can Inan sier til NTB at byrådet legger opp til mer folkefest med bare få dagers planlegging. Han sier han er stolt av det som ble gjort og at kommunen avbrøt ferien for å få det til. Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til hver sin natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før. Etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned og tappingen hadde falt. Så langt i år har 22 personer mistet livet i brann i Norge. Brannene skjer i hovedsak i privathjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover fordi det blir flere eldre i befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året er i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Med den flotte familien Børud så du velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre og du kan jo gjette en gang hva som skal være I fokus denne timen gjennom forfellige sanger og musikk her på Radio Sunnmøre, nemlig sola. Sola som god og før vi sier mer om den så fortsetter vi litt I samme banen med Ivar Fippervold I dag finner sola.

Ola er altså kurs for programmet vårt I dag. Enten du synes det interessant eller ikke, så det det. Og av en eller annen grunn så mener de som forstår for på ting at de vet hvordan det ser ut I det indre av sola. Jeg vil jo tro at det risikabelt å reise inn der og finne det ut, men han mener da at sola består av 6 forskjellige lag eller zoner, om du vil. En indre kjerne som danner energi, og så går dette da gjennom disse 6 zonene ut til verdensrommet. Og så det sånn at de strålene som vi får fra sola I dag, og som når oss på en fin dag, de når oss vel når det overskyer, de ble da dannet I solas indre for cirka 1 million år siden, står det I Store norske leksikon. Og hvis det tilfelle, og det kan det hende at det så tar det altså en veldig lang stund ifra energien og solstrålene blir dannet der inne I kjernen av sola, og til de kommer ut og på en måte blir sluppet ut I verdensrommet, og så tar det da, som vi sa, 8,5 minutt cirka før de når ned til jorda. Hvis du skal produsere den varmen og sola som, og lyset som sola produserer, så må du ha 600 millioner tonn hydrogen til å brenne hvert eneste sekund. Det store tall, og vi trenger kanskje ikke å bry oss så mye om det, men det litt fascinerende å lese hvordan forskerne da har funnet ut, hvordan sola oppbygd og hvordan den satt sammen. Nå skal Sissel Kyrkjebø få lov å synge til oss. Det ikke hver dag hun med oss I fokus på Radio Sunnmøre, men hun skal kort og godt få synge. Det lyser en sol.

Vi har fokus på sola, spillhistorie, og hvis du godt, ja, over godt gjennomsnitt kanskje bevandret I den, og det de jo nå kan se, så har du hørt om Jake Hess. Han var en veldig stor mann I gospelhistorie allerede på tidlig på 60-tallet, og døde da cirka I år 2002. Og de siste årene av sitt liv så var han med I det som heter Gator Homecoming, når Bill og Gloria Gator da, det gjør de fremdeles, samlet omtrent det som kan krype og gå av kristne sangere I USA til sånne store såkalte homecoming-konserter. Og nå skal Jake Hess med denne gjengen I bakgrunnen, han skal få synge sangen Thanks for Sunshine, takk for solskinnet. Og Jake Hess han sang jo denne sangen sammen med en gruppe som heter The Jordanaires I tidlig på 60-tallet, og det da ikke sier at du må være litt over gjennomsnitt interessert I sørstatsgospel for å ha hørt om dem, men det kan hende at noen av dere har det. Når du blir utsatt for sollys, kjære gode venn, så fer det noe I kroppen din, nivået av serotonin. Det øker betraktelig når sola skiner på oss, og serotonin det et hormon I kroppen vår som gjør at vi lykkelig. Og det mener mange kan forklare den lengselen som mange av oss har da, etter sola, ikke bare for at vi vil ha finvær og oppholdsvær, men fordi at sola fremkaller et hormon I kroppen vår som gjør oss lykkelig. Og så det en kjent sak at mange lir av såkalte vinterdepresjoner. Det mange som rent fysisk og psykisk også kan bli syke vinterstid, rett og slett fordi at det for lite sollys. Så det ikke nødvendigvis fordi at folk værsyke eller andre ting, men det fordi at vi trenger dette sollyset for å få disse hormonene til å være sånn så de skal. Og forskeren spekulerer jeg på om det en sammenheng fra naturens side eller fra skaperens side at vi lengter etter sollys, for sollyset gjør oss ikke bare I bedre humør, men det jo viktig for at vi skal få I oss det, eller få nok vitamin D. Hvis du har mangel på vitamin D, så får du ofte en tablett hos legen, men det veldig viktig å være ute, og ikke minst det viktig å være ute I sola. Nå skal Jake Hess få lov å takke for solfinnet, som altså med å gjøre oss lykkelig.

takk for Solfinne sang JKS og Gator Homecoming her og Solfinn en god ting som vi sa så det med å gjøre oss lykkelig samtidig så må han passe seg litt for for en lyshudda person fra Nordeuropa som går I shorts og t-skjorte så trenger du faktisk bare 15 minutter om dagen I sommerhalvåret med sol for å ha fått I det nok vitamin D hvis du mørkere I huda så trenger du mer og så det sånn at sola den har høg UV-stråling og hvis du får for mye av så kan det være farlig. Norge ligger faktisk, for å ta med litt alvorlige ting inn I dette her, da, ligger faktisk på verdenstoppen I tilfelle av alvorlig hudkreft og 90% av alle som får hudkreft I Norge får det I forbindelse eller at det har en sammenheng med sollyset. Det 20 ganger så mange I dag som det var på 1950-tallet som får føflekkreft I Norge. Og en av grunnene til disse dystre tallene at vi ligger på verdenstoppen altså I hudkreft og føflekkreft, det fordi at vi reiser mye til land med høy UV-stråling og mange har jo brukt solarium mye, og derfor så det viktig for alle som I sola og beskytte seg, bruk litt solkrem og sånne ting, så det langt kjekkere å være ute I sola. Noen av oss vet jo av smertelig erfaring at glemmer du solkremmen, så det ikke så får du mange minutter som går før du ikke blir brun og fin, men du blir rød og steikt og får fikkelig solbrenthet. Likevel så det jo noe om å være I sola da. Den sangen vi skal høre nå, den handler om å velge å være I sola kontra å gå I skyggen. I litt mer overført betydning. Keep on the sunny side heter sangen din Jeff og Fair Easter som skal få lov å synge den. Du kan ved mange høve I livet velge om du vil gå på skyggesiden eller solsiden litt etter hva innstilling du har og så det noe om ja, det skal vi høre I neste sang og hjelpe andre til å få lov å oppleve sol I livet.

Det måles jo her og vind og yr og nedbør I søk og kav mange måter, og det viktig for at Meteorologisk institutt skal kunne gjøre sitt arbeid. Men visste du at det jo finnes noe som heter solfinnsmålere og solfinnsmåling? Og det målestasjoner som måler hvor mye sola finner på en plass, og sammenligner det I forhold til hva som hadde vært maksimalt mulig. Altså for meg da, så det sånn at derfor jeg bor, hvis det aldri hadde vært overfri og alltid hadde vært sol, det liksom det maksimale. Og så går det an å måle hvor mange soltimer han har akkurat der. I Sahara så det over 4000 soltimer I året, det vil si at det 97% solfinnstid. I Sør-Europa så ligger tallet en plass mellom 2 og 3000, og I Sør-Norge så ligger tallet en plass rundt 1500, og på Vestlandet og nordover I Nord-Norge så går det gradvis nedover mot 1200, og reiser du ut på Bjørnøya så har du bare 590 solfinnstimer I år. I Bergen har de for øvrig 1184,4 timer med solfinn I året, det kan jo være verdt å nevne, I og med at det jo blir sagt at det regner så veldig mye I Bergen. Og I Drammen for en tid tilbake så var det en dame som hun het Marit forresten, uten at jeg vet mer om henne. Hun slo til på en boligannonse og kjøpte seg en eiendom, en såkalt solrik eiendom ved Drammenselva. Og når vinteren kom så var sola borte I 3 lange måneder. De av oss som født og vokst opp under sånne forhold, der jeg vokste opp, var sola vekk I 2,5 måneder. Vi vet at å sitte I skyggen I januar og februar og få på sola en annen plass, det ikke særlig kjekt, så Marit hun måtte kjempe, hun ville ha prisavslag på eiendommen for hun følte seg lurt, men så fikk hun til gjengjeld sola da I søkk og kav når det ble vår og når det ble sommer. Og I forlengelsen av det så har det vært granska litt på dette da, og mer enn halvparten av alle hus I Norge, bolighus, vil I løpet av vinteren ha en eller flere dager hvor han ikke har sol, så du ikke helt alene hvis du bor en sånn plass. Glenn Gulli heter han, han skal få synge til oss nå, sangen heter «Under solen».

Det står mye om sola I Bibelen. Faktisk står det om sola hundrevis av ganger, og første gangen vi leser om sola, det I skapelsesberetningen I 1. Mosebok kapittel 1. Der står det sånn, Gud skapte de to store lysene, det største til å råde om dagen og det minste til å råde om natt. Og litt lengre ut så står det at Gud kalte det for sol. Og siste gangen vi leser om sola I Bibelen, det I de to siste kapitlene I Johannes åpenbaring, hvor det står om himmelen som det da blir kalt. En ny himmel og den nye jord, det kristne håpet om en ny verden. Der står det sånn at byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over dem. Den og lammet, altså Jesus, dens lys. Og så står det «Natt skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Gud Herren skal lyse over dem, og de skal hefke I all evighet.» Det første og siste gang sola omtalt I Bibelen, og imellom der omtalt hundrevis av ganger, og da bruker Bibelen det gamle verdensbildet som folk I gamle dager hadde, hvor han tenkte at jorda var sentrum I solsystemet, og at sola hun gikk sin gang fra øst og til vest, og så gikk hun runden igjen og igjen og igjen. Og en gang så står det at Josva, han så overtok etter Moses I Israel, han skulle gjøre et eller annet, og så står det at da sto solen stille og månen stanset, til folket fikk tatt hevn over sine fiender. Solen stanset midt på himmelen, og den skyndte seg ikke med å gå ned før en hel dag var til ende. Hvordan det rent foregikk at Gud stoppet sola, det vanskelig for oss å forestille oss, men sånn opplevde han det, at sola sto på himmelen, og dagen ble mye, mye lengre enn det han vanligvis ble. Den neste som skal få synge til oss, det gruppa Reflex, Bringing Back the Sunshine, Bring tilbake solskinnet. Det jo en sang da, folkens, som godt kunne vært sunget ofte på Vestlandet.

Vi nærmer oss på dagens I fokus. To sanger til skal vi ha. Den første nå gospelkompaniet, og de skal få synge sangen Solnedgang soloppgang, en sang som handler om at en dag så går sola vår ned, da livet over. Og da det viktig at du også kan få fram til en soloppgang når livets sol går ned, at det da kommer en ny sol. Og det står om Jesus I Bibelen at når han ble født, så lot Gud soloppgang fra det høye gjeste oss. Og den som da har tatt imot Jesus Kristus, som verdens lys og som sitt lys, kan altså få fram til en soloppgang også når det blir solnedgang. Før vi hører den sangen skal vi si litt mer om dette med vintersolverv, som vi jo markerer den 21. desember. Men det en bitteliten forfell mellom kalenderårets lengde og den såkalte det tropiske årets I lengde, altså tida som jorda trenger rundt sola. Det ikke store forfell, men den gjør at enkelte år, så en felden gang, så kan vintersolverv falle på den 22. desember. Neste gang det fer blir I 2047. Og hadde vi levd lenge og levd I 200 år, så ville vi oppleve en gang I år 2400 og noe, at vintersol var faktisk felt på den 23. desember på lille julaften. Det en forfell der. Julius Cæsar innførte I år 46 før Kristus den såkalte julianske kalenderen, og der var det også en liten differanse mellom kalenderåret og det såkalte tropiske året, som gjorde at på 1500-tallet så var det faktisk 13 dager hadde dette utgjort I differanse, og da beslutta paven Gregor den 13. å reformere kalenderen, og så fikk vi da den gregorianske kalenderen som vi, I alle fall I Vesteuropa, bruker, og da strøyk paven ut 10 dager. Så I 1582 så var det 10 dager, så rett og slett ble strøket av kalenderen for å komme ajour med dette. Michan kan finne ut når han leter litt og ser litt. Nå skal vi la gospelkompaniet få minne oss om at en dag så vil sola gå ned, og da det også soloppgang for den som har sin sak I orden med Gud, for å bruke et litt gammelt uttrykk.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Norsk reiseliv bør utnytte Norges fotball-VM-interesse, det mener lederen for markedsavdelingen i Visit Norway, Anne Signe Fagring. Hun viser til at søk etter vikingen av Visit Norway enda økte med rundt 80% etter landets første kamp. Fagring understreker at næringen må svare med konkrete opplevelser som gjør interessen om til reiser. Det blir en ny VM-visning av Norge-England på Rådhusplassen i Oslo lørdag med gratis storskjerm for alle. Kulturbyråd Mehmet Can Inan sier til NTB at byrådet legger opp til mer folkefest med bare få dagers planlegging. Han sier han er stolt av det som ble gjort og at kommunen avbrøt ferien for å få det til. Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til værs i natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned, og tappingen hadde falt. Så langt i år har 22 personer mistet livet i brann i Norge. Brannene skjer i hovedsak i privathjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover fordi det blir flere eldre i befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året er i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

En viktig holdning I adventstiden å være forberedt. Tidligere president Jimmy Carter forteller I boken Living Faith om den kristne Amish-sekten I USA. Denne gruppen har ikke ordinerte prester. Alle møter blir holdt I private hjem. Når det skal være samling, blir en stor, sort vogn trukket av hester og full av benker fraktet til hjemmet det gjelder, og folk møter opp. Ingen vet på forhånd hvem som skal tale. Predikanten blir valgt ved loddtrekning eller enighet like før. Carter spurte en leder blant Amish-folket hvordan de kunne forberede seg på en preken når de ikke visste hvem som ville bli kalt til å tale. Lederen svarte med alvor, «Vi skal alltid være forberedt.» «Stå klar, vær også dere rede, for menneskesønnen kommer», sa Jesus. «Vi vet ikke når, men for alle som tror, blir det en glad dag når vi forberedt.»

Ja, jeg heter Annbjørn Valderhaug og fra Valdreia. Og når det gjelder dette med sang og musikk og skal velge ut en sang, hva som betyr mest for meg, så må jeg si det er vanskelig. For det er mange sanger som betyr veldig mye for meg. Og så kan det være da enkelte sanger som betyr mer en stund i liv eller i noen situasjoner eller i andre situasjoner igjen. Men der er en sang som jeg stadig kommer tilbake til, og også som jeg synger selv. Det er denne sangen «Det skal komme en dag». Og der står det slik: «Det skal komme en dag da all smerte vil bli glemt. Ingen tordenskyer mer, ingen tårer der vi ser. Alt er fred og evig vår i det land hvor Herren rår. Hvilken underfull dag det vil bli. Slutt er sorg og besvær. Ingen byrder bæres der. Ingen sykdom og nød. Ingen skilles skal vi død. Og for evig skal vi bo hos ham som bygget frelsens bro. Hvilken underfull dag det vil bli. For den hellige Gud treder lammets kjøpte brud. Uten lyte og plett i rettferdigheten klett. For i glemselens hav deres synder fikk sitt grav. Hvilken underfull dag det vil bli, og se det koret. Hvilken dag det vil bli, når min Jesus jeg får se. Når for hans fot jeg kneler ned, som en gang døde i mitt sted. Når han tar meg ved sin hånd og leder meg til løftesland. Hvilken underfull dag det vil bli. Det jeg tenker på mye med denne sangen, det er om himmelen. Tankene blir ofte ført dit, og da er det hvilken dag det vil bli når min Jesus jeg får se. Det gleder jeg meg til.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister-Hansen hente fram noen av dem. Av og til kan vi høre at noen sier «Det kan jeg si ja og amen til». Ifølge snl.no brukes uttrykket slik også på tysk og engelsk. Med det bekrefter de at de bifaller det en annen har sagt. En annen uttrykksmåte er at det er like sikkert som amen i kirken. Amen er et hebraisk ord som har gått inn i nærmest alle språk uten å bli oversatt. Det betyr «la det skje». Ifølge rabbins tradisjon skal ordet være satt sammen av forbokstavene i det hebraiske uttrykket «El melek ne eman», «Gud, den trofaste konge». Vi støter på ordet gjennom hele Bibelen. I 4. og 5. Mosebok brukes det som en stadfestelse av forbannelser. I 5. Mosebok 27 uttaler Moses en rekke forbannelser mot de som utnytter fattige, vannføre, innflyttere, begår seksuelle synder, og de som tar imot bestikkelser, og så videre. Etter hver forbannelse står det, og hele folket skal si «Amen». Senere i Bibelen brukes ordet ofte i forbindelse med velsignelser. Jesus starter ofte utsagn med «Amen». Da er det oversatt «sannelig», for eksempel i Matteus 5, 17. «Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste prikk i loven forgå, før alt er skjedd.» Han understreker med det at hans ord er sanne og til å stole på. I Johannes evangeliet ser vi ofte at han forsterker det ved å gjenta ordet «Sannelig, sannelig, jeg sier dere». Jesus selv er oppfyllelsen av alle Guds løfter. For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen til Guds ære. Og i Åpenbaringen 3,14 kaller han seg selv amen. Amen brukes både i jødiske og kristne gudstjenester, og kristne avslutter ofte sine bønner med amen. La det skje! I norsk dagligtale har jeg inntrykk av at velsignelse har blitt redusert til en tillatelse. På abcnyheter.no i oktober 2019 så kunne vi lese at EUs toppmøte ga sin velsignelse til brexit-avtale. Når noen ber om lov til å gjøre et eller annet, kan de få tilbake «Ja, velsigne deg». Det betyr at de får ønsket innvilget. De fleste er nå klar over at ordet velsignelse har sin opprinnelse i Bibelen. Først og fremst er det Gud som velsigner oss, men mennesker velsigner også hverandre, og noen norske oversettelser sier endog i Jakob 3,9 at vi med tungen vår velsigner Herren. Å velsigne betyr å tale vel om. Vi velsigner når vi taler oppmuntrende ord til hverandre. Når Gud velsigner, er det mye mer enn et ønske om gode ting for oss. Velsignelse er en oversettelse av det hebraiske barak og det greske evlogeo. Slik forklarer studiebibelen det greske ordet. Når Gud taler godt eller nådig til oss, da innebærer dette samtidig at han gir det han taler om. Det samme kan sies om det hebraiske ordet barak. En hebraisk-kyndig teolog forklarte det slik at når vi lyser den aaronittiske velsignelsen ved slutten av kristne gudstjenester og møter, så uttrykker vi mer enn et Guds ønske for oss. Det er mer en proklamasjon av hva Gud gir oss, enn en bønn om at han skal gi oss det. Derfor hendte det at denne teologen lyste velsignelsen med en presensform. «Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og er deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg sin fred.» Hvis du kan multiplikasjonstabellen, så er det enkelt å huske hvor du kan finne den aaronittiske velsignelsen. 4 ganger 6 er 24, altså 4. Mosebok 6, 24. Du hørte Dag Wister-Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Både Portugal og USA ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp I en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn I matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Politiet meldte I går kveld om en trafikkulykke I Vestfold der en bil og en motorsykkel var involvert. En mann I 20-årene bekreftet omkommet, det opplyser politiets operasjonsleder på stedet. Veien ble stengt I flere timer mens krimteknikere og ulykkesgruppen jobbet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte I går Kinas utenriksminister Wang Yi I Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring I Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere pågrepet I Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene gjennomført I flere provinser, og I Ankara det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer I 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne I nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten I Odense avsa dommen I går, det melder TV2 Fyn. 2 måneder ubetinget, mens resten betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner I bot. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Já, Óttar Mýrsveit. Ég gammal fólkhögskólalærar og fyrir þessu var ég prest og nú ég blitt pensjonist og prest likevel. Pensjonstida for prester senere enn for vanlige folk. Hvis jeg skulle velge en sang som jeg spesielt glad I, og som jeg må si at jeg har blitt mer og mer glad I til eldre jeg har blitt, det gjelder for så vidt både denne sangen, men også selve salmedikteren som står bak, så det den som heter «Med Jesus vil jeg fara». Det Elias Blix sin salme, en nok så godt kjent, tror jeg, eller det som folk lærte på på skolen, de som lærte salmevers på skolen, men som jeg tror nok så mange glad I og kjenner godt denne folketonen som denne blir sungen på for det meste. Det en inderlig sang, en person som henvender seg til Jesus og som har et personlig nært forhold til han og som både skildrer Jesu historie og samtidig hvordan en selv blitt knytt til han du til din til de grein meg sette alt I min første år skildrer hvordan når han ble døpt så ble han en del på det vintreet som Jesus og en blir for en lagnas fellesskap med han og tenker på at det han ønsker å leve med han så lenge livet varer her på jorda og at han skal få være med han I evigheten.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Kirkefaderen Origenes levde I det tredje århundre. Han fortalte en lignelse for å forklare forholdet mellom Gud og Jesus. Det var en gang en landsby som hadde en stor statue, sa han. Statuen var så enorm at ingen kunne se nøyaktig hva den skulle representere. En dag var det en kunstner som satte seg fore å lage en miniatyrutgave av statuen, så alle kunne se et klarere bilde av den personen som var hedret. Dette gjorde Gud da han sendte oss Jesus, sa Origenes. Alle bilder kan ha svakheter, men Bibelen sier at Jesus kom til jorden for å vise oss hvem Gud og hvordan Gud Han den usynlige Guds bilde, den førstefødte, før alt det skapte. Derfor kristne så opptatt av Jesus, og de snakker ikke bare om Gud. For ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som Gud, og som I Guds favn, han har vist oss hvem han

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Heldigvis for oss som reiser, så må et fly gjennomgå en detaljert sjekkliste og nøye kontroll før det får ta av fra rullebanen. Erfarne flyteknikere sjekker alt fra at lufta i dekkene har det riktige trykket, til at det lyser i alle lampene på kontrollpanelet i kokpitten. Alle detaljer bør, ja må, stemme for at de reisendes trygghet skal være godt ivaretatt. Sjekk flyet før du flyr det. Dette den enkle hovedregelen for flyselskapet og piloten. Også en salgsmann tenker å følge denne regelen. Han tester sitt produkt, prøver det ut på noen forsøkspersoner før han kan lansere sin nye vare på markedet. Kristen tro kan av mange bli oppfattet som noe følelsesmessige greier, et livssyn eller en tro den enkelte får velge hvis man føler at det passer for seg. Hvis du ikke helt liker det denne religionen står for, vel, så føl deg fri til å velge noe annet. Smak og behag blir dermed avgjørende for om tro, et livssyn, er verdt å bli satset på. Lukten og smaken av, fargen og formen blir avgjørende om du velger det ene eller det andre livssynet. Men de som i sin tid skrev Bibelen tenkte ikke som vinsmakeren som skal finne den vin han tror vil falle i smak hos de flest mulig, at det den personlige smaken som avgjør. Nei, Bibelens forfatter har fulgt samme regel som en flytekniker har. Holdbarheten og sannheten i den kristne tro ble sjekket, testet ut og etterprøvd. Skjedde virkelig de historiske hendelsene som den kristne tro bygger på? Historien om Jesus pålitelig? Tåler den sannhetstesten? Evangelisten Lukas sjekket kristendommen før han proklamerte den som selve sannheten for alle mennesker. Han startet sitt evangelium på følgende måte. «Nå har jeg gått nøye gjennom alt fra begynnelsen av, for at du skal forstå hvor pålitelig det du er blitt undervist i.» Lukas fulgte regelen om å sjekke flyet før du flyr det. Den kristne tro står og faller med det vi forkynner at det ekte og holdbart. Ja, den kristne tro består sannhetstesten. Fordi kristentroa troverdig, ja, så den troverdig.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden I fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp I en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn I matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte I går Kinas utenriksminister Wang Yi I Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring I Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere pågrepet I Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene gjennomført I flere provinser, og I Ankara det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer I 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne I nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten I Odense avsa dommen I går, det melder TV 2 Fyn. 2 måneder ubetinget, mens resten betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner I bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Vi har kommit fram till den 20 juli vi på vår gang igenom året och dagens lille visdomsord det är inte det dummaste som har varit sagt I världens historia. Han talar inte bäst den som talar mest. Han talar inte bäst den som talar mest. Håvard och Hulda, dere har navnedag I dag. Håvard kjem av ett norrönt ord som betyder att vara høy vokter. Och Hulda, det kan bety att vara hengivende, men det kan även bety att ha något att skjule. Uansett, Håvard och Hulda till lycka med navnedagen. Och vi gratulerar Salomonøyene som har nationaldag idag, blev fri från Storbritannien eller frigjort från Storbritannien, vi ska säga det sånn, I 1978. Ja, vi må vel si litt om denne dagen I dag også. Det skulle vel bare mangle, kanskje. Vi kan begynne I 1637, det jo en stund siden. Da ble København, ikke grunnlagt, men grunnstein til rundetårn I København. Den ble lagt denne dagen. Og har du vært I København midt I byen, så finner du dette rundetårnet, hvor du kan gå til topps uten et eneste trappetrinn, for det svak skråning oppover hele veien. I 1851 så ble Markus Trane Arbeiderpartiet, var ikke Arbeiderpartiet da, men Arbeiderbevegelsen sin leder. Han ble arrestert denne dagen, sammen med flere andre såkalte Tranitta. Markus Trane så jo var den store forløperen for Arbeiderbevegelsen og etter hvert fremveksten av det norske Arbeiderpartiet I Norge. I det som den gang ofte ble kalt for Palestina I 1882 så startet den første innvandringsbølgen med jødiske immigranter til Jaffa denne dagen I 1882. Det begynner å bli en stund siden det også. Og I 1898 så annekterte USA Hawaii og 61 år senere så ble Hawaii USA sin 50. Stat I 1959. Men denne dagen altså I 1898 så ja, slo USA kloa I Hawaii om vi skal si det litt voldsomt. Kvinner over 25 år fikk alminnelig stemmerett denne dagen ved stortingsvalget. Det skjedde I 1913. Først I 1928 så fikk stemmerettsalderen for kvinner og menn den ble satt likt. Kvinner måtte altså leve lengre før de fikk stemme enn det menn fikk ha, men det var nå da tross alt et steg I riktig retning. Mosjøen fikk sin bystatus I 1922, og I 1926 så ble Hitlerjugend grunnlagt I Tyskland, nazi for partiet sitt ungdomsforbund, som jo ikke akkurat gikk inn I historien som noe positiv sak, det må det vel være lov å si. Vi hoppar fram till 1953, då blev Förbrukerrådet vedtatt upprättat av Stortinget denna dagen, och I 2005, vi ska helt fram dit, så blev 56 män fördrept då och 700 blev skadade då en 4 islamistiska självmordsbombare sprängde sig för I luften på T-banan och på ett par bussar I London. Ett stort terrorangrepp mot London alltså 56 drepte och 700 skadade. Og I 2020, vi må ta med det til slutt, det jo ikke så lenge siden, så reduserte posten postombæringa til Anna hver dag, sånn at du skal ikke få post hver dag lenger. Det litt av det også å si om denne dagen, da den 7. juli.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Den første apostoliske trosartikkel, den går slik. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Som den evige og allmektige er Herren også den allvitende, på latin, omniscient. Den allvitende, Gud, innehar en ubegrenset tilgang til kunnskap. Det finnes ikke noe I universet, heller ikke I menneskers virkelighet, som ukjent eller skjult for Gud. Hverken den mest fjerntliggende planet eller den minst hyggelige tanke kan skjules for den allmektige. Nettopp det siste, ja, det kan jo virke skummelt for oss mennesker. Men I stedet kan en troende tenke på å takke Gud for hvor trygt og godt det at ikke noe ved mitt liv kjennes som uviktig for himmelens og jordens skaper. Gud kjenner min fortid og min framtid. Ja, han vet I minste detalj hvordan jeg har det hver eneste dag. Takk og lov for at Herren allvitende. Kong David uttrykker salmenes bok både frykten og tryggheten ved å tenke på at Herren kjenner hva som rører seg I kongens hjerte. Salme 139, vers 1-4 Herre, du ransaker meg og du kjenner meg. Enten jeg sitter eller står, så vet du det. Langt bortenfra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner nøye alle mine veier. For det ikke et ord på min tunge. Se, Herre, du vet det alt sammen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Denne trosbekjennelsen, også til en allvitende Gud, har kristne bekjent og framsagt gjennom 2000 år. Det vi bekjenner, det blir ikke sant fordi vi bekjenner det, men fordi det sant og virkelig, nettopp derfor bekjenner vi troen på en allvitende Gud som ser, kjenner, vet og forstår alt som skjer oss.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA er ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere er pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene er gjennomført i flere provinser, og i Ankara er det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, er dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV2 Fyn. 2 måneder er ubetinget, mens resten er betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.

0: der du er.
1: En ladestasjon skal vi få med oss, og titelen på den De siste tider. Det Øyvind Benestad som gir oss ladestasjonen. Runa Randersen gir oss et trostrøssel, og nå får vi Waves med Graceful Closure.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. De siste tider. Det nye testamentet kontroversielt og radikalt. Det kommer ikke akkurat med en konfliktfri solskinnsfortelling der alt går på skinner. Den sosiologiske, moralske, psykologiske og kulturelle analysen avslørende og informativ. Jesus legger ikke skjul på hva som skal skje i de siste tider før hans gjenkomst. Og ikke minst apostelen Paulus direkte og opplysende. Han sier i 2. Timoteus brev kapittel 3, vers 1-4, «Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider, for da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede, svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud. I et sekulært samfunn vil mange overhøre og overprøve og avvise en slik tidsanalyse. Men millioner av Kristusbekjennere aksepterer de nytestamentlige advarsler, observasjoner og analyser. Det Nye Testamentet den mest realistiske bok som finnes. Den taler sant. Den setter ord på det mange helst tier om. Også pastorer, forkynnere, teologiske forskere. Det Nye Testamentet løfter opp i lyset det som ønskes skjult. Og i Det Nye Testamentet ligger visdommen og kunnskaper vi ikke finner andre steder. For Kristus sannheten, den absolutte og dermed den eksklusive. Han kommer snart igjen for å vise sin makt og herlighet, nåde og frelse for alle som tar imot ham som sin frelser og Herre. Det ubeskrivelig godt og trygt i en urolig tid å tro på Marias sønn, allherskeren, vår Gud, lovet i all evighet være Jesus Kristus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: I april 2017 så var Johan Grytten innom studio til Radio Sunnmøre og delte fortellingen om hvordan salmer og salige stund uten like ble til, og hvordan forfatteren Johan Halmrast skrev den. Vi har tatt dette klippet fra Johan Grytten og lagt det inn I serien Min sang, og nå skal du få høre hvordan denne flotte påskesalmen ble til, og så skal Lage Vedin få framføre henne til oss. Etterpå.
1: Johan Halmrast han var I sin samtid ikke mye verdt. Han var alldeles ikke medlem av Vi Stores forening, og navnet hans var slettes ikke å finne på noen politisk liste, for eksempel. Den eneste liste han figurerte på var Frelsesarmeens uteliggebudsjett for hovedstaden. Den beskjedne og forkomne, så kan si, mannen var det få som regnet med. Til tross for at han var utrustet rikt, både språklig og med mange ferdigheter. Riktig nok så tjente han seg noen kroner her og der som oversetter. Det var hans det boklige han var opptatt med, og han gikk mye sine egne tanker. Forfatter og dikter det var han også, men det ga lite av seg I kroner og øre. Men han styrte godt og passet godt på det lille han kom over på sin vei og klarte å få seg etter hvert en knøttliten hybel. Men slik som han lidenskapelig dyrket skriveriene sine, flommet det usle lille rom over med papirlapper og notater så han knapt kunne komme hverken inn eller ut døra. Og så hadde han hverken hjerte eller evne, om jeg så kan si, til å kaste noe. Det gikk likevel ikke bare nedover bakken, han ble både frilansjournalist og frelsesoldat. Men så kom dagen da Johan måtte forlate det enkle redet sitt for en tid, det lille kvistværelset som både var arbeidsrommet hans og hjemme. Jeg husker ikke om han var slik han måtte innlegge på sykehus eller hva det var som kom på, men han måtte I alle fall forlate rommet sitt en stund. Så var det velmenende mennesker med arbeidslyst. Og den kom få at I denne anledningen, når han var vekke, så skulle jeg bruke tida for å rydde bort papirrusket til denne rotekoppen. En lastbil fra elevator ble rekvirert. Elevatorene var forløperen til Fretex, som vi kjenner til I dag. Og den skulle få jobben gjort. Nå gjaldt det å være effektiv og få rotet vekk. Tenk hvor glad han Johan vil bli når han kommer tilbake og finner hyben sin tømt og feia, og det lukta bare grønnsåp overalt. Men her gikk det mye verdifullt til gjenvinning. Blant annet cirka 30 uleste romaner fortelles det. Men I det bilen skulle til å kjøre med ruske, kommer et vindpust og løfter ett papirark ut av lasset. En nysgjerrig tilskuer springer etter arket og gir seg ikke tross all trafikk og trykkeskinn og alt, og ga seg ikke før han fikk tak I det håndskrevne papiret. Og der leser vedkommende følgende. Å salig stund uten like. Han lever ennå. Han vandrer I seierens rike. Min sjel, hvorfor sørger da du? Han ikke lenger I graven, hvor blekne til døden han lå. Jeg levende så ham I haven, og aldri så skjønner jeg ham så. Han lever, og jeg skal få bringe hans venner det salige ord. Tenk jeg som ringes blant ringer, den minste han kjenner på jord. Tenk jeg skal hans hilsen frembære, og kunne jeg synge det ut, og kunne jeg engler begjære, og gå med så salig et bud. Og salige stund uten like. Han lever ennå. Han vandrer I seierens rike. Min sjel, hvorfor sørger da du? Du søkte din trøst I den døde, og du velte ved gravnatten kun, så fikk du den levende møte, og salige, salige stund. Johan Halmrast døde av lungebetennelse på den lille loftshybelen sin den 22.11.1912. Han var da 46 år gammel. Det kom ikke mange sjelen til begravelsen. Foruten far og bror var det 4 frelsesoffiserer som fulgte ham til det siste hvilested på Østre Gravlund I Oslo. Graven hans ble imidlertid forsømt og gjengrodd ganske fort. Lenge trodde man at graven var slettet, men i 1960-årene klarte sogneprest Nils Høymyr å finne den. I juni 1966 ble det avduket en minnestein over journalisten Johan Halmrast, der det tredje verset av hans kjente påskehymne er sitert. I Maria Magdalenas lovsang var Johan Halmrast sin titel. Det var det som var titelen på diktet. Det er Maria Magdalenas møte med den tomme grav og den oppstandelse han skildrer, noe vi gjerne assosierer med vårt eget personlige møte med påskebudskapet når vi synger denne mektige salmen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA er ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross

0: for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene gjennomført i flere provinser, og i Ankara det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV 2 Fyn. 2 måneder ubetinget, mens resten betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter André Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal også denne timen få med oss en bibelprat der vi nå skal inn I Getsemane og høre litt om hva som skjedde der. Men Michael W. Smith står først, og han synger All I Want.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Já, ég heiti Nils Miklubust og største grunnen til jeg tror på Jesus en opplevelse jeg hadde når jeg var 15 år. Jeg hadde da en bror som døde av kreft, og akkurat rett før han døde, så røyste han seg opp I senga og så sa han, nå ser jeg Jesus. Og så la han seg ned på puta, og så var han hjemme med Herren.
1: Då det snart nyheter, og før det så skal Impuls synge den kjente salmen «Navnet Jesus blekner aldri».

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA er ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere er pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene er gjennomført i flere provinser, og i Ankara er det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, er dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV2 Fyn. 2 måneder er ubetinget, mens resten er betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Asbjørn Kvalbein, han er med også denne sommeren. Oppmuntring skal vi få av han, og i bibelske ord og uttrykk skal vi få lære om «Er jeg min brors vokter?». Nå synger Jeremy Camp «There will be a day».

Har du hørt om de mest berømte siste ord folk har sagt? Det var han som sa, «Jeg vil tenne en fyrstikk for å se om det mer bensin på tanken». Eller han som sa, «Det står på skiltet at veien har rast ut, men jeg tror ikke noe på det». Eller han som sa, «Nå vil jeg finne ut hvor fort denne kjerra kan gå». Jeg kan føye til blant de mest tåpelige utsagnene, «Alt i orden, jeg har lært det jeg trenger å lære». Om det ikke så livsfarlig å ha den innstillingen, så det i hvert fall både dumt og korttenkt. Alt godt trenger vedlikehold, fornyelse og rettledning. En holdning som gir uttrykk for overlegenhet og selvtilfredshet, gjør at mennesker slutter å vokse åndelig sett. Det lærevillige sinn en stor verdi og en rik velsignelse. Den gamle vismannen Salomo sa, «Den som ikke vil vite av tukt, forakter sin egen sjel, men den som hører på tilrettevisning, vinner forstand». Å være villig til å bli vist til rette, det preger et modent menneske. Den umodne og hovmodige sier, «Dette vet jeg best selv. Hun har ikke noe å lære meg». Eller, «Jeg kan alltid bli med på dette seminaret, men jeg regner ikke med å lære noe nytt». Hør et ord fra Salomo igjen. «Et menneskets stolthet fører ham til fall, men den ydmyke vinner ære». Den gode tilrettevisningen har vi fått i et ord, i et bud fra Gud. Den som ydmyk nå til å si, «Dette ordet har rett, dette budet vil jeg bøye meg for», vil oppleve glede i livet. For å sitere Salomo en tredje gang, «Den som forakter ordet, ødelegger seg selv, men den som frykter budet, han får lønn». Den gamle gode Bibelen forteller om en hærfører som het Naaman. Han var en fremstående militær leder i landet Syria. Men som vi vet, kan sykdom ramme både høy og lav. Naaman ble smittet av den forferdelige sykdommen spedalskhet. Han dro til profeten Elisa i Israel for å høre om han kunne helbrede ham. Naaman ble skikkelig fornærmet over at profeten ikke engang kom ut til ham, men sendte en budbringer som sa at han skulle dukke seg 7 ganger ned i elven Jordan. Siden Naaman var både stolt og selvtilfreds, slett ikke åpen for å lære noe nytt, så holdt han på å gå glipp av hele helbredelsen. Men en tjener sa, «Dette da enkelt. Hvis profeten ba deg gjøre noe vanskelig, vil du ikke da gjort det?» Naaman bøyde seg for ordet, fulgte budet, var villig til å lære noe han ikke visste. Og han fikk ikke bare helbredelse for sykdommen, men han fikk en sterk og overbevist tro på Gud, noe han viste da han sa, «Nå vet jeg at det ikke noen Gud på hele jorden uten i Israel». Naaman sa, «Jeg vil ikke lenger offre brennoffer eller slaktoffer til andre guder, men bare til Herren». Når noen i kjærlighet viser oss den aller beste veien, så gjør vi klokt i å legge bort tomme unnskyldninger og slutte å bygge murer av selvforsvar. Det bedre å innrømme at vi egentlig krenker Gud når vi avviser det han sier. Kong David kunne si som sin erfaring, «Herren god og rettvis, derfor lærer han syndere veien. Han leder de saktmodige i det som rett og lærer de saktmodige sin vei». Å bli undervist av Gud selv, han som har skapt oss, han som har vist sin kjærlighet ved å sende sin egen sønn, det gir stor åndelig rikdom. Derfor gjør vi klokt i å be Gud gi oss et lærevillig hjerte, som kommer til uttrykk i bønnen av David. «Lær meg, Herre, din vei. Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn».

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har kommet til 1. Mosebok kapittel 4. Her finner vi to uttrykk som har gått inn i det norske dagligspråket. Vi leser om Kain og Abel og det første brodermordet. Det var Kain som drepte sin yngre bror Abel. Og etter at Kain hadde drept sin bror Abel, kommer Herren og spør Kain, «Hvor er din bror Abel?» Han svarte, «Jeg vet ikke. Skal jeg vokte min bror?» Gud behøvde selvsagt ikke spørre Kain om hvor Abel var, men det var som om han ville gi Kain en sjanse til på eget initiativ å bekjenne sin synd. Det skjedde ikke. I stedet begår han enda en synd. Han lyver for å skjule drapet han har begått. Av den historien bør vi lære at når vi først har begått en feil, bør vi ikke prøve å skjule det, men i stedet erkjenne og bekjenne så fort som mulig. I motsatt fall har det en tendens til å balle på seg. Det ene drar det andre med seg. I dag bruker vi uttrykket «Er jeg min brors vokter?» som en unnskyldning for ikke å bli innblandet i andre saker, men enkelte ganger skulle vi kanskje vært vår brors vokter for å hindre andre å begå grove feilgrep. Fra den samme fortellingen så har vi et annet uttrykk. I aftenposten.no 12. oktober 2012 så var det en overskrift som lød «En himmelropende mangel på lederskjønn og menneskelig skjønn». Himmelropende, det er uttrykk vi har fra fortellingen om Kain og Abel. «Da sa Herren, hva har du gjort? Din brors blod roper til meg fra jorden.» Abels blod ropte fra jorden så det ble hørt i himmelen, og derav uttrykket himmelropende. Det brukes når noe er overdrevet, grovt urettferdig, ekstremt og sjokkerende. Historien kan være til trøst for de som opplever urettferdighet, krig, mishandling og overgrep. Gud ser og vet og vil hevne ondskapen. Selv ikke døden vil stilne våre rop om hjelp. Samtidig er det selvfølgelig en advarsel til den skyldige. Gud ser, og Gud hører, og ber den skyldige omvende seg og gjøre hva som er mulig for å rette opp skaden som er forvoldt. I Hebreerbrevet kan vi lese at en annens blod roper enda høyere enn Abels. Det er Jesu blod. Mens Abels blod roper om hevn, roper Jesu blod om forsoning. Samme sted forkynner at Jesus er mellommann. Han går i forbønn for menneskene og ber Gud om å møte oss med nåde og tilgivelse. Hebreerne 12:24. Jesus, mellommannen for den nye pakt, for det er hans blod som renser. Dette blodet roper ut at det finnes nåde, mens Abels blod roper hevn. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Ja, jeg heter Eli Remme, og troen min, hun viktig for det at jeg føler at det en trygghet å høre Jesus til. Å ha en å tro på, og ha en å gå til i alt som møter oss, både i motgang og i medgang.
1: Og til slutt i denne timen så det Andreas og Mari Virsén som synger «Jeg har legedom». Jeg ønsker deg en fortsatt god sommer.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutdeige og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Norge slo Brasil 2-1, og det gjorde vi med 683 pasninger og 60,7% ballbesittelse. Henning Berg og Mini Jakobsen mener lagrollene ble snudd, der Norge styrte spillet som Brasil vanligvis gjør. Ståle Solbakken sier til VG at nøkkelen var å holde på ballen, spille dem utålmodige og vente på det avgjørende øyeblikket. Venstre vil endre skjenkereglene permanent etter erfaringene fra fotball-VM med døgnåpne ølkraner. Håkon Rikeles, som er gruppeleder i Oslo bystyre, mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer. Han sier kommunene selv bør bestemme hvor lenge alkohol kan serveres. Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen.

0: Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. En amerikansk federal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes i et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern eller at Swift har sett dem. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
2: God morgen til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Og vi skal starte med været, positive værnyheter i dag. Det ser nå ut til at vi skal få litt sommer på Sunnmøre. Det er meldt i dag sørvest frisk bris utsatte stader. Liten kuling på kysten fra i ettermiddag periodevis stiv kuling. Skiftende skydekke, enkelte regnbyge i morgentimene, faktisk enkelte snøbyge. Vi skal også få temperaturene. Det er meldt 16 grader på Stranda, 15 grader i Ålesund, 16 grader i Ørsta, 17 grader i Tafjord og 15 grader i Herøy. Og det ser ut som det skal bli mindre nedbør i dag, altså, og fra i morgen ser det ut til at vi skal få temperaturer som også stiger, og at det blir mindre nedbør de neste vekene faktisk. Så dette blir spennende å se om været holder seg. Vi skal starte nå med Frihals og sungen «Gå til han».

Arven etter Adam er en ny animasjonsserie som tar for seg fra skapelsen til Jesus dør og står opp igjen. Og vi skal snakke med Harald Endresen i Norea Mediemisjon, som er med å finansiere dette prosjektet. Og ikke bare har den kommet nå på norsk, alle episodene, og ligger på nett klart for alle, men også på flere ulike språk. Det er et misjonsprosjekt som skal nå langt, og vi skal ta en prat med Harald Endresen om dette i Norea Mediemisjon. Karl Johan Bjørge, han skal gi oss ord til ettertanke. Og så skal vi få en rapport fra misjonærlivet i Japan. Et intervju med Inger Valbø som ble gjort før sommerferien tok til. Men nå skal Valdre Kvartetten synge «Jeg kjenner en som kan».

0: Arven etter Adam jo noe av det nyeste Nordea Meddimensjon har laget, og det var først laget for deg som bor I Afrika og kan Swahili, men nå det også kommet på norsk. Harald Endresen, fortell litt om hvor viktig dette arbeidet her
1: Ja, takk for du spør. Det et kjempeviktig arbeid. Det begynte, som du sier, I Tanzania, og der ble det produsert og spilt inn I Arusha på Swahili og på afrikansk engelsk. For vi ønsket at det skulle være til Afrika først. Men helt fra begynnelsen så var det snakk om at dette skal bli en animasjonsserie som skal formidle evangeliet på mange språk rundt omkring I verden. Og nå vi jo nærmer oss sluttfasen. Vi har jo på med det her nå I 8-9 år, og det koster snart 30 millioner. Det jo helt avsindige sum, for Norea jo ikke så stort. Det jo større enn årsbudsjettet vårt. Men det har liksom gått, og så har vi på en måte bedt om støtte, og så har givere blitt med, og selv om ikke vi ferdige liksom, vi har solgt bjørnen mange ganger, før han var skutt, holdt jeg på å si, og så ser vi, så står vi her nå, til høsten så blir siste episodene klar, og da blir de klar på fire språk, det Swahili, og afrikansk engelsk, og på brittisk engelsk, og på norsk. Og så ligger nå holder vår partner I Midtøsten de holder på å døbbe til arabisk og farsi og tyrkisk og I god gang med det og de holder på urdu og nå de I gang I Indonesia på hovedspråket I Indonesia og det stor interesse så det kjempespennende å se at nå begynner, det nå det egentlig begynner dette misjonseventyret som arven etter Adam kan bli
0: Men nå det også på norsk, slik at nordmenn som da kanskje kan bli med å støtte dette prosjektet, også kan få satt på norsk. Og det ganske levende episode. Fortell litt om hvordan episoden går.
1: Ja, det begynner med skapelsen. Tre episoder der, hvor du ser Gud har skapt alt, og alt godt. Og bare det å scenesette skapelsen jo en vanskelig sak. Det ikke så mange, det derfor det ikke så mange filmer som laget om det, for du kan ikke lage ekte filmer, det går ikke. Du må animere det. Og så det da syndefallet, og mennesket beskilt fra Gud. Og det et problem, sant? Hvordan skal Gud gjenforene menneskene med seg selv? Og så blir Guds redningsplan avslørt gjennom først løftene til Abraham, som blir lovt at hans ett skal bli stort, og han har jo ikke noen barn, sant? Så dramatikken der jo det at de er barnløse, sant? Og så blir det jo, så får du til slutt en sønn, men da det jo nesten 100 år. Det jo egentlig en utrolig historie. Og så neste, det andre sesongen, og så kommer tredje, det handler om David og Goliat. Og da liksom var David kanskje den som skulle redde verden. Nei, han var en rockekonge, sant? Han litt en annen type, men han får løfte om at I din ett skal det komme en løsning på problemet som begynte ved syndefallet. Og så fjerde sesongen, det Jesu fødsel. Og da møter du Josef og Maria, som får disse synene, sant? Og Gud snakker jo til dem, sant? Eller engel Gabriel, og de liksom undrer seg på, dette her barnet, den frelseren, liksom, som Messias? Og blir ikke helt sikre på det, men de kjenner det noe her. Og så kommer siste sesongen, som handler om Jesu liv og død oppstandelse. Og for eksempel den oppstandelsescenen, nei, korsfestelsescenen jo veldig gripende, for da henger Jesus på korset, og så ser du på en måte verdens synd treffer han, så han blir sånn slått mens han henger der, og det jo det fine med animasjonen, at du kan visualisere helt ekstremt mye som ikke du får til på vanlig film. Og så jo drømmen det at sånn som nå sitter jo mange I Afrika for eksempel, de på nett der jo. Og nesten over 40% av befolkningen I Afrika jo under 19 år, altså generasjon Z. Og de online. Og de sitter og ser på YouTube. Og så kommer da en episode dunkende sin på feeden, på kanskje Somali, for det holder vi jo på å døbbe til. Og så det kanskje midt I Abrahams for eksempel. Så det var jo kult. Og så episoden 12 minutter, så de rekker å se ferdig. Og så det neste episode, hvor du får sånn cliffhanger utover. Og så begynner de å se igjennom, og så kjenner de igjen Abraham som muslim, for han jo kjent I islam. De kjenner igjen David, og de kjenner igjen Jesus, eller Isa, som de kaller han. Og alt det på en måte, det fascinerende, det drama, du blir dratt inn I det, og du ser og ser og ser. Og så kommer du frem til slutten, og så ser du Jesus dør, ja, så for langt stemmer alt, men det noe mer. Det en par episoder til, hvor han står opp. Og da begynner verdensbildet til en muslim og rakken å falle litt fra hverandre, for dette har ikke de hørt før, kanskje. Og så kommer spørsmålet, hvem var egentlig Jesus? Og det det vi ønsker å formidle. Det det frø vi ønsker å så. Hvem var egentlig Jesus? For når de får det spørsmålet plantet i hodet, da det kort vei til å begynne å søke på Google eller spørre noen, eller kanskje de vet om en kirke, og så blir mennesker ledet inn på troens vei. Det er, for meg så er det noe av det sterkeste med dette prosjektet.
0: Disse episodene kan en jo laste ned og se og kanskje vise på et barnlag eller familiemøte eller hva det nå skulle være, eller en bibelgruppe. Mm. Hvor finner de?
1: Ja, takk for du spør om det å minne meg, for det er jo to spor. Det er jo, en er jo misjon, det er jo for oss det viktigste, men vi ser jo at dette her er et kjempeverktøy for menigheter. Så de kan gå inn på arvenetteradam.no. Der ligger alle episodene ute, og der kan de bruke og vise så mye de vil, det er ingen kostnad med det. Og så jobber vi med å utvikle pakker da med innhold, for eksempel så har vi et fargeleggingsark som vi kan sende, og jeg tror det ligger nærmest bare på nettsida også. Du kan jo lage sånne hendetegninger, vet du det? Det er sånn når de tegner på armen liksom, med hendene, og så lager de en slags tegning som illustrerer hvert tema i alle sesongene. Og som vi har en del sånne verktøy, og vi har jo noen kort med en episode bilder liksom hovedpersonen, QR-kode til videoen, og snur du kortet, så står det 5 spørsmål på baksiden til samtale. Hva synes du om episoden, sant? Hva skjer med de som er i karakteren i episoden? Hva sier den om Gud? Og så slutter det med, hva vil du gjøre annerledes denne uka fra det du har lært i episoden? Så det er verktøy vi har utviklet, og vi utvikler flere ting etter hvert, og vi snakker med Arvana Norge blant annet, eller Arvana Internasjonalt, som jobber med å lage et konsept med dette her i bruk. Så Arvana Afrika, de har allerede sagt at de vil ta inn Arvana Radio som en del av sitt tilbud til det arbeidet. De er jo i over 40 land i Afrika. Så det er en kjempegod ressurs, og det er bare å bruke. Og gjerne ta kontakt med oss hvis det noen lurer på noe i forbindelse med å få tak i episoden og kanskje laste de ned. For det er umulig, men da vil vi gjerne ha kontakt med dem før vi gjør det. Men de ligger for streaming på nettsida.
0: Hva tilbakemeldinger har dere fått på arven etter Adam, ja, både internasjonalt og i Norge?
1: Veldig mye bra. Folk er begeistret. De begreper det. Altså, du ser jo, vi visste for eksempel en episode av på Somali, av Hagar, slavekvinner i ørkenen, sant? Som altså Abraham og Sarai venter jo på det her barnet som har lovt, men det kommer ikke noe barn. Og så tar de saken i egne hender, og så sender da Sarai foreslått å sende slavekvinnet inn til Abraham, så blir hun gravid med hans sønn, eller hans barn. Og dette går ikke så greit. Så hun blir drevet ut i ørkenen. Og så hadde vi laget et klipp på Somali, hvor hun da er i ørkenen, og får et møte med Gud der. Og hun er jo egentlig fortvilet, ung kvinne, sant? Misbrukt egentlig av sine eiere, og satt i en forferdelig vanskelig situasjon. Og så møter Gud henne, og så ser Gud henne, og gir henne løfter. Og så blir hun på en måte bedt om å gå tilbake til Sara, da, og så gjør hun det, og så blir det en god gjenforening. Og så sitter de og ser, så hadde vi med noen somaliere som var i salen og så på dette her, de er kristne da, og tårene rant. De var jo så grepe, for det var på deres språk. Og det er det som er nøkkelen, at når du får det på, ja, her, nå er vi på Frankasa, og vi viser det her på norsk, det gjør noe med folk å få det på morsmålet. Så de tårene for meg er den beste tilbakemeldingen jeg egentlig kan få. Men vi vet at mange synes det er bra laget, det er dramaturgisk bra bygd opp. Roger Gilemoen som har laget serien er jo kjent fra flere barne-tv-serier på NRK og TV2 og har jo vært nominert til Emmy blant annet, så han er jo flink, men han har en egen evne til å liksom formidle med enkle virkemidler mer enn bare det som sies. Han klarer å dramatisere det på en måte som jeg synes er veldig fint. For eksempel når jetogutten David blir salvet til konge, så har han med seg et lam, sant, som er skadet, og så legger han det ned, og så snakker de litt om det her lammet. Det står jo ikke det i Bibelen, sant? Men det er et lagt til, og det lammet, det går jo igjen. Det går igjen fra syndefallet, så tar Adam et lam på skuldrene. Når Abraham skal offre Isak sin sønn, så er det et lam i buskene, en vær, sant? Og her ser du lammet igjen, sant? Det peker frem mot Jesus som verdens sonofferlam. Så det er så mye pakket inn her at det er nesten vanskelig å sette ord på det, men han blir jo ferdig nå. så tilbakemeldingene jo ikke så liksom hundretusenvis av, eller mange mennesker, men, men de som har sett det og blitt kjent med det superbegeistret, og, og interessen vi får internasjonalt fra potensielle partnere, det veldig stort. Altså til og med i Pakistan. De så på den første også. I første sesong så det jo om Adam og Eva, de er jo nakne, sant, i hagen der. Du ser jo ikke akkurat et, altså alt, men du ser jo litt, det er liksom mye hud og sånn. Og det her går aldri i Pakistan liksom. Det helt utenkelig, sier han der som kikker på det her. Og så går det 2-3 uker. Og så får vi en ny mail. Du, jeg må ha en ny prat med dere. Vi må ha dette her. Vi må kjøre det. For det er så bra. Og jeg tror det får bare være med den nakenheten. For det får de tåle. Og så er det da viktigere for de at evangeliet kommer ut. Så ja, så det er noen tilbakemeldinger.
0: Det var Harald Endresen, innsamlingsleder I Norea Mediemisjon, og episoden Arven etter Adam, det finner du på norea.no under Arven etter Adam.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes. På Blindheim bedehus er det hver søndag hele sommeren kveldsmøte 19.30, og ellers kan du følge med på oppslagstavla på radiosunnmore.no for oppdateringer utover sommeren. Nå skal vi straks få ord til ettertanke av Karl Johan Bjørge, men aller først dype spor med Sigvart Dagsland.

I salme 32 leser vi: Så lenge jeg tagde, tærtes beina i kroppen bort, medan jeg stønna hele dagen. Fastetid, det å gå i seg selv. Nokre ganger trenger vi et spark bak for å gjøre det. Andre ganger går vi djupt inn i oss selv og kommer ikke løs. En student fortalte en gang om en livsforvandlende hending. Som bilfører kjørte han på en motorcyklist som døde av skadene. I 2 år grov han seg stadig djupere i en skuldkjensle han ikke kom ut av, helt til han tok mot til seg og skrev et brev til foreldra til ungdommen som han drap. Til hans store overrasking møtte de han med tilgjeving. Ja, mer enn det. De inviterte han til middag i heimen sin, og han fikk sitte på plassen til gutten han drap. Denne helt uventa tilgjevinga og kjærleiken fra foreldra til ungdommen han hadde kjørt på, vart livsforvandlande for studenten. I salme 32 leser vi videre: Sel er den som får sine brot tilgjevne og sine synder tildekte. Sælt er det menneske som Herren ikke regner skuld, som i sin ånd er utan svik. Fastetid er å legge til rette for at alt det som tynger oss kan få komme fram. Det er som studenten å våge å skrive et brev til den eneste som kan sette oss fri. Og det skal du vite. Ingenting i det du setter ord på i din bøn til Herren vil overraske han. Han kjenner deg, han forstår deg, og han elsker deg. Bibelen vitner om at han har telt hvert eneste og hår på ditt hoved, og at han let sine øyne hvile på deg. Og han lengter etter at du setter ord på det som tynger din sjel, så han kan sette deg fri. Salme 32 avsluttes slik: Den urettferdige har mange plager, men den som set si lit til Herren, kransar han med miskunn. Gled dykk i Herren og jubla, det rettferdige. Bryt ut i fagna rop, alle det ærlige av hjarte. Fastetid, stille og bøn, det er å gi seg ut på gyngande grunn. Men det gjeld bare fra vårt perspektiv. Fra Guds perspektiv er det å åpne seg for vegen til fridom.

Fredag i dag, 12. september, kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien. Og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud. Det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900. 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Sveining Hølmebakk, aldri vil vi glemme, og vi nærmer oss slutten på denne timen her, og videre utover dagen så blir det blanding av sommerradio og noen timer med meg etter hvert også. Vi skal avslutte med Rak Marie Hatløysætre, lik et tre, salme 1. Jeg ønsker deg en nydelig tirsdag videre, og god sommer!

0: nyhetene.
1: Skal du på bilferie I Frankrike I sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere I et datasett som heter Box3, som brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold I Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Norge slo Brasil 2-1, og det gjorde vi med 683 pasninger og 60,7% ballbesittelse. Henning Berg og Mini Jakobsen mener lagrollene ble snudd, der Norge styrte spillet som Brasil vanligvis gjør. Ståle Solbakken sier til VG at nøkkelen var å holde på ballen, spille dem utålmodige og vente på det avgjørende øyeblikket. Venstre vil endre skjenkereglene permanent etter erfaringene fra fotball-VM med døgnåpne ølkraner. Håkon Rikeles, som gruppeleder I Oslo bystyre, mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer. Han sier kommunene selv bør bestemme hvor lenge alkohol kan serveres. En amerikansk føderal dommer har avvist et plagiat.

0: rettssøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes I et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern eller at Swift har sett dem. Harry Styles har satt Guinness rekord med 12 utsolgte konserter på Wembley Stadium og slår med det Coldplay. Rekorden kom under London-delen av turnéen Together Together som startet 12. juni og ble avsluttet I helgen. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne på siste konsert. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: der du er.
1: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Hjertelig velkommen til andagsserien over en åpen bibel produsert av Norea Medmisjon. I dag, ja hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter på min vandring I Johannes åpenbaring, den siste bok I Bibelen. Den nye himmel og den nye jord og det nye Jerusalem, det gode overskrifter over kapittel 21 I Johannes åpenbaring. Og vi har kommet til vers 4, altså I kapittel 21. Der skriver Johannes at han, altså Gud eller Jesus, skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, ikke sorg, ikke skrik og ikke pine skal være mer. For de første ting veket bort. Ja, vi kan jo tenke at Johannes skal beskrive detaljert hva som I himmelen, hva han så på sin guida omvisning. Og det gjør han også. Men her beskriver han hva han ikke så, altså hva som ikke finnes I himmelen. Ikke død, ikke sorg, ikke skrik og ikke pine. Heller ingen forbannelse og døden og natten skal forsvinne. Himmelen ikke bare det gode, men det også stedet der det onde mangler. Og den onde der heller ikke, og heller ikke konsekvensene av onde handlinger. I himmelen vil vi bare finne godhet. Vers 5. Og han som satt på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han sier til meg, «Skriv, for disse ordene troverdige og sanne.» Nå det Jesus som snakker, han som satt på tronen, altså Jesus. Og I vers 5, med dette uttrykket, «Se, jeg gjør alle ting nye», så oppsummeres de foregående versene. Gud skal gjøre alt nytt. En ny verdensorden vil komme og erstatte den gamle. Og at dette kommer til å skje, det så viktig for Jesus at alle får vite, og dermed må Johannes skrive den ned for etterslekta. For orda jo sanne og troverdige. De til å stole på. Guds ord troverdig, og derfor det troverdig. Vers 6. Så sa Jesus til meg, «Det skjedd. Jeg alfa og omega. Jeg begynnelsen og enden, og jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde for intet.» Jesus presenterer seg som alfa og omega. Og alfa og omega, det den første og den siste bokstaven I det greske alfabetet. Og dette handler jo ikke om gresk rettskriving, men det handler om starten og slutten. Jesus opphavet til skapelsen og til den kristne tro. Han var fra begynnelsen av som ordet I himmelen. Og Jesus kommer alltid til å forbli. Han har ingen slutt. Han varer I uendelighet. Omega, som det greske bokstaven betyr uendelighet. «Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde, gratis», sier Jesus. Løftet om at den troende alltid skal få del I det levende vann. Og det skal man få gratis for intet. Altså, den troende skal få overflod av alt godt og nyttig, helt gratis og ufortjent. Og det som gratis og ufortjent, det kaller vi I kristens språkbruk for nåde. Det et løfte til den som tørste. Altså, en lengsel etter frelsen og forløsningen. Bibelen snakker om at vi må ha en trang til å få del I disse godene. Den som kjenner en indre trang til å få del I disse frelsesgodene, den vil oppleve at Gud fyller trangen. Vers 7. «Den som seirer skal arve alle ting, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn.» «Den som seirer skal arve alle ting.» Ja, arv, det noe vi får gratis, kun fordi du og jeg barn av Herren Gud. Arv ikke noe vi kan gjøre oss fortjent til. Så lenge vi familiære og rettmessige arvinger til arven, så får vi den. Barn arver jo sine foreldre. Og Gud vår far, og vi hans barn,
Og i dette far, sønn og datterforholdet så arver vi frelsesgodene som Gud vil gi oss. Vers 8 i kapittel 21. Men de feige og vantro, og vanhellige, og morderne, og horkarerne, og trollmennene, og avgudsdyrkerne, og alle løgnerne, deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det den annen død. Mens den troende kan forvente seg noe godt der fremme, så har ikke den ikke-troende noen lys fremtid i sikte. Her møter vi flere negative merkelapper på dem som Guds fiender, dem som til slutt vil tape. Det snakkes om vantro, og det ikke det samme som tvil, for tvil kan vi alle slite med i perioder. Men vantro, det opprør mot Gud. Den fiende innstilte folkehavet skal selv ende i sjøen som brenner med ild og svovel. Ikke Johannes som sier det, men det Jesus selv som sier det. Og her møter vi også dette begrepet «de feige». Kanskje ment som et uttrykk på dem som kalte seg kristne, men som på grunn av forfølgelsen svikta og forlot troa på og bekjennelsen til Jesus. De som ikke våget å stå frem med en klar kristen bekjennelse, ikke var villige til å bære kostnaden med troen. De endte opp som «de feige». Og måtte ta straffen for det. Det var så langt vi kom i dag i vår gjennomgang av Johannes åpenbaring kapittel 21. Men bli med i videre når vi i neste episode skal se på det som heter «Det nye Jerusalem» og hva vi finner der. Ha fortsatt en fin dag!

Jesus det eneste, helligste, reneste, navn som på menneskes lepper er lagt. Fyll det av herlighet, og fyll det av kjærlighet. Fyll det av nåde og sannhet og makt.

Motganger møter meg. Aldri du støter meg. Bort fra din hellige og mektige favn. Mennesker glemmer meg, men Herre, du gjemmer meg. Fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.

Velkommen til en ny Ord til liv-episode med meg, radio- og tv-pastor i P7, Ingvald Kårbø. I den serien som vi nå har om Hebreerbrevet, så skal vi nå ha et program der vi ser på en tekst som handler om et åndelig problem hos de første mottagerne. Det er tydelig at mottagerne, det er god stund siden de kom til tro på Jesus. Så hvordan stod det nå til med de mange år etterpå? Hva kan denne teksten her lære oss i dag, om det å vokse som kristen og viktigheten av det? Få med deg dagens episode av Ord til liv, spesielt hvis du synes at dette med Guds ord, det er noe som egentlig er litt tomt.

det avgjørende for et kristent menneske å vokse i tro på Jesus? Eller hvis vi stiller spørsmålet på en litt annen måte, om det ikke er vekst eller modning i et kristenliv, er det greit? Eller er det egentlig djupt problematisk? Hvis vi leser gjennom Nytestamentet, så kan vi se at dette med kristen vekst, det er noe som blir betont for oss utifra litt ulike synsvinkler. Man kan snakke om vekst eller modning på ulike måter. Et gjennomgående trekk er jo at kristen modning ikke er på samme måte som modning ellers i livet. Ellers i livet så tenker vi at det blir moden og det vokser. Det handler om at vi mer og mer skal lære oss å stå på egne bein. Men vi kan se hvordan i Bibelen så handler kristen modning om ikke mer og mer å bli selvstendig, men å bli mer og mer avhengig av Jesus Kristus. Og at vi ved hans ånd får bli mer og mer likedanne med han. Men en annen side ved kristen vekst eller kristen modning som Bibelen beskriver for oss, det er knyttet til modning i kristen kunnskap. Og det er det som er i fokus her. For i dagens tekst så kan vi se at det handler om en modning knyttet til vår erkjennelse og forståelse av hvem Jesus er og hva han har gjort. Ellers i livet, i hverdagslivet vårt, så forstår vi at det er normalt at kunnskapen vår skal få vokse og modnes gjennom et menneskeliv. Hvis det er sånn at jeg besøker en familie med en liten datter, så kan det jo være sånn at denne datteren da kommer springende entusiastisk bort til meg, og så forteller hun at nå har hun lært å skrive navnet sitt. Og da er jo både charmerende og fint. Men om det går 10 år, 15 år, og så kommer jeg tilbake til den samme familien en gang til, og det første som møter meg da, det er denne samme jenta som entusiastisk kommer springende bort til meg, og så forteller hun meg da at nå har hun lært å skrive navnet sitt. Da forstår jeg meg at det er noe som ikke er helt normalt. Den modningen som skulle ha foregått, den har ikke vært der. I dagens tekst, så har vært menigheten som burde ha vært voksne i trua, de blir sammenlignet med spedbarn i kunnskap. Og dette, det er alt annet enn et kompliment for de i denne sammenhengen. Vi skal nå lese fra Hebreerbrevet, kapittel 5, og vers 11, til kapittel 6, og vers 2. Om dette har vi mye å si, men det er vanskelig å forklare, siden det har vært så likesele med å høre. Etter så lang tid burde det selve våre lærere, men det trenger noen som på nytt lærerdykte første og grunnleggende i Guds ord. Det har vært slike som trenger mjølk, ikke fast føde. For den som lever av mjølk er et spedbarn, og skjønner seg ikke på budskapen om rettferd. Men fast føde er for de fullvoksne, de som ved å bruke sansene har øvd deg opp til å skilje mellom godt og vondt. Derfor må vi gå videre, fra det første vi lærte om Kristus, fram mot full mogning. Vi vil ikke på nytt legge grunnvollen med omvending fra døde gjerninger og tro på Gud, med undervisning om rensingsbad og hans pålegging, om oppstå fra de døde og om evig dom. Slik skal vi gå videre, om Gud vil. Amen.

Forfatteren av Hebreerbrevet skal nå til med å starte på en lengre utlegging om hva det vil si at Jesus er øverste prest på Melkisedeks vis. Han har introdusert problemstillingen rett før den teksten er glass, men nå, før han setter i gang med denne utbroderingen, så må han ha en liten pause. For nå skal han beskrive hvem Melkisedek er. Han skal si noe om hva det betyr at Jesus er øverste prest på hans vis og ikke på Arons vis. Og da er forfatteren oppmerksom på at det som han nå kommer til å komme med, det er litt tyngre stoff. Det er stoff som kan føre til at en del av tilhørerne dette av Lasse. At en del nok ville tenke at ja, dette her var noe litt tungt fordøyelig for min del. Og nå stopper han det opp for å advare akkurat denne gruppa om at de ikke måtte bli tilfreds i en kunnskapsmessig naivitet, som om det som nå kom var noe som de ikke trengte å bry seg om. Det ser ut til å være en eller annen form for forakt mot kunnskap, iblant en del av de som mottok dette brevet den første gangen. Og min påstand er den at denne forakta, denne likegyldigheten til å grave på djupet, det er en av de utfordringene som Guds folk i Norge i dag også står overfor. Det er lett for at en bare soner ut, tenker på andre, at jeg sier at dette her som nå kom, nei, dette her var ikke helt for meg, da gikk litt over mitt hoved. Men dagens tekst viser oss at en sånn kunnskapsmessig naivitet, der jeg tenker at ja, det er ikke så nøye. Det er ikke noe som et ideal for Guds folk, heller tvert imot. Jeg vil prøve å illustrere for deg et symptom som viser oss at det som var problemet i menigheten den gang, også er et problem som preger våre sammenhenger i dag. Og det symptomet som jeg da tenker på, det er vår ekstreme orientering i dag, utifra at forkynnelsen må oppleves som aktuell og forståelig. Jeg sier at det er en ekstrem orientering imot det. Og hva mener jeg med det? Jo, men da mener jeg at det til tider kan virke som om det mest positive som kan sies om kristen forkynnelse i dag, det er at den er aktuell. Og hva har vært da det verste? Jo, det er jo at forkynnelsen er tørr, eller at den er tung. Nå må ikke du misforstå meg her. Det er viktig at den kristne forkynnelsen knytter an til våre aktuelle utfordringer. Og da ser jeg jo med at de nytestamentlige brevene, veiledningen, forkynnelsen i Nytestamentet, den har jo helt klart et aktuelt tilsnitt. Men samtidig så ser vi da at det aktuelle langt ifra er det eneste som de nytestamentlige forfatterne har på hjertet. Nei, de har et budskap som de vil ha fram. De vil at folk skal få en djupere kunnskap om hvem Jesus er og hva han har gjort. Mitt poeng er den at denne store skepsisen eller nedvurderingen av det som er tungt i dag, det kan jo ofte være et tegn på at vi helst vil ha åndelig mat som er ferdig tygd og som er lett fordøyelig. Vi vil ha et budskap som glir rett ned, sånn at når jeg hører det, så kan det umiddelbart gi meg et påfyll. At i dag jeg hører det, så kjenner jeg meg en gang at yes, dette var godt å ta til seg. Og så er det da som blir det avgjørende, da som er det dominerende, for om dette er en type forkynnelse jeg vil høre eller ikke høre. Hvis det er noe som blir forkynt, eller jeg leser noe som jeg opplever at går litt over hovedet mitt, noe som var litt tyngre enn det jeg var vant til å høre, som belyste andre sider ved det kristne budskapet enn det som jeg kanskje tidligere har hatt mitt hovedfokus på, så kan jeg lett tenke at nei, dette her da var litt mye for meg. Jeg vil helst gå tilbake til det som jeg hørte før, det som jeg forstod meg på, det som her og nå kan gi meg fred og glede og tilfredshet i troen på Jesus Kristus. Vi vil ha det lett fordøyelige. Vi vil ha det som gir umiddelbart påfyll. Det som ikke trenger noe videre bearbeidelse. Og teksten vi las, den beskriver en forskjell mellom spedbarnsmat og voksenmat. Og det har vært også knyttet opp mot det kristne budskapet.
Og vi vet jo at det en grunnleggende forskjell på spedbarnsmat og mat som med voksenhet. Melke som spedbarna syg, ja, den glir jo rett ned, for spedbarna de har ikke noe tenner til å bryte ned klumpene med. Nei, de syg og svelger det rett ned. Dessverre så tenker jeg av og til at denne dragningen mot det lettfordøyelige, det kan føre til at det kristne budskap lett blir et tannløst budskap. Et budskap som mest opptatt av de umiddelbare behovene, og ikke gi mat som kan få gi tyngde i en hverdag der det mange vinder som blåser. Og dette her, med et tannløst budskap, det noe som før eller senere, og sakte men sikkert, fører til at åndelige mangelsjukdommer blomstrer opp i Guds folk. Og vi kan jo bare merke oss det som står i teksten her. Her det snakk om å øve opp sansene til å skilje mellom godt og vondt. Her i teksten så blir vi oppfordret klart og tydelig til å ikke bare ta til oss av den lettfordøyelige delen av Guds ord, det som ved første øyekast kan gi mening og virke flott og fint, men faktisk til å gå videre fra det til å ta til oss litt av den tyngre kosten i Bibelen. Og dette ikke alltid så lett å gjøre. Det ikke så lett alltid å ta til seg av det som oppleves som for tungt, eller for avansert, eller litt for djupt pløyende etter min smak. Den lettvinte løsningen bare å skyve det vekk, men her i teksten blir vi kallet til noe annet. Vi blir ikke kallet til bare å skyve det vekk, eller leder bort og sier at ja, da får noe de der teologene eller andre ta seg av. Nei, vi blir kallet til å strekke oss i retning av en dybdekunnskap om Jesus Kristus. Og det to ord i denne teksten som jeg vil at du skal merke deg. To ord som kan få være viktige nøkler for oss, for hvordan vi i vårt gudsforhold også kan gjøre oss mer og mer vant til å ete tyngre åndelig mat. Og det de to ordene, høre og øve. Høre kan vi begynne med. For problemet til mottakerne her, det var at de hadde blitt likegyldige med å høre. Og det er jo sånn at hvis du ikke hører, hvis du konsekvent styrer utenom det som tungt og ikke lar tanken din brynast på det, ja, da er det jo klart at du blir likegyldig. Hvis du skal lære noe om Olav Tryggvason, ja, så må du jo lese om eller høre om Olav Tryggvason. Og vil du lære om Jesus Kristus, ja, så går veien til kunnskap om Jesus via å lese og høre om han i Bibelen. Så da var det første, hør. Det gjennom å høre og stadig vekk utsette seg for Bibelens budskap, at vi også kan få en djupere forståelse av budskapet i Bibelen. Det andre ordet som jeg ville vi skulle merke oss, det var ordet øv. I midten av teksten jeg las, så stod det, men fast føde er for de fullvoksne, de som ved å bruke sansene har øvd deg opp til å skille mellom godt og vondt. Da øver opp en åndelig dømmekraft. Det skjer gjennom å bruke våre sanser til å høre og til å lese Guds ord, og til å gjøre det over tid. Til å øve oss i dette her, dag etter dag, veka etter veka, år etter år. Det er en stadig øvelse der vi gjennom hele livet, litt etter litt, kan bli mer og mer satt i stand til å ta til oss av fast føde. Skal du øve deg i noe, ja, så vet du at du ikke går fra 0 til 100 på en dag. Nei, det er en prosess som foregår litt etter litt. Og hos oss i vår heim nå, så har vi i løpet av de siste månedene holdt på å tilvenne datteren vår med å begynne å ete fast føde. Og da ser vi veldig tydelig der at dette her, det skjer jo ikke på en dag. Den kan ikke gå fra morsmjelk til at hun skal ete grovbrødskive på en dag. Nei, litt etter litt så må nye matvarer introduseres. Litt etter litt så kan hun få klumper og større biter som kan brytes ned. Sånn at hun litt etter litt blir mer og mer vant til å ta til seg av fast føde,
sånn at hun ved denne faste føden og da kan fortsette å vekse og få i seg de næringsstoffene som hun trenger for å ha gode forutsetninger for livet videre. Og det jo sånn med det åndelige livet også. Vi skal få høre og få lese i Guds ord, og øve oss på litt etter litt, ta til oss større beta, mer krevende stykke. Jeg vil si til deg i dag, ikke slå deg til ro med at du bare vil ha det enkle og det lettfordøyelige i Guds ord, men hør og øv deg i å få en djupere og større forståelse av Bibelens budskap, og da framfor alt Bibelens budskap om Jesus Kristus.

Da vil jeg si tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Ord til liv er en podcast som er produsert av P7 Kristen Riksradio, og hvis du vil høre flere av våre podcaster, så kan du laste ned P7-appen eller besøke p7.no. Jeg vil ønske Herrens rike velsignelse over deg og ditt liv, og så er jeg snart tilbake med en ny episode. Hør Guds ord, og øv deg i å ta det til deg.

Fredag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

0: nyhetene.
1: En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går. Det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. Skal du på bilferie i Frankrike i sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjorth er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. En amerikansk føderal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes i et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern eller at Swift har sett dem. Norge i VM-feber i forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendelsfinaler i Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og i Kanada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene er naturligvis avgjørende for hvem som går videre i turneringen. Harry Styles har satt Guinness rekord med 12 utsolgte konserter på Wembley Stadium og slår med det Coldplay. Rekorden kom under London-delen av turnéen Together som startet 12. juni og ble avsluttet i helgen. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne, på siste konsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter André Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

bor på MLM. Jeg er med i MLM Berusforsamling og trives veldig godt med det. Jeg har ansvar der for mye sang og musikk, og jeg har lyst nå at vi skal høre en sang. Egentlig to sanger, men de går i ett av minitvers. Den er 42 år gammel, skreven av Arnold Børud, og heter Maria, hvorfor gråter du? Og går over i en sang som heter Jesus lever. Grunnen til at jeg vil at vi skal høre denne sangen, det er at Jesu oppstandelse, det er for meg noe mye mer enn en føleri. Det er en del av historia, det har skjedd. Det er en, skal vi si, objektiv, viktig del av min tro. Det at Jesus sto opp, møtte mennesket etter sin oppstandelse, på den måten viste at han sprengte dødens lenke og leve i dag, det var veldig, veldig viktig for meg i en periode rundt 1980, for både mitt tro og mitt engasjement i kristen sammenheng. Sangen var rett og slett en sang til meg, en inspirasjon som har gjort at jeg har beholdt inspirasjonen frem til i dag, over 40 år senere. Så jeg ønsker at også du skal lytte til denne sangen her nå, og bli inspirert. Bli takknemlig og bli begeistret. Jeg liker en sang som heter «Dei være ære», en kjent salme. Dette her er en nyere sang som inneholder det samme tema og innhold. Jeg håper den blir til stor velsignelse og inspirasjon for deg. Så lytt til minitvers og bli inspirert.

0: For en god del år siden var vi som familie med våre tre barn på besøk i dyrehagen i Aalborg i Danmark. Et minne har boret seg skikkelig fast. Vi passerte løveinnhengingen. Min mann kom et stykke bak meg og ble stående og betrakte disse stolte, sterke og farlige dyrene. Plutselig, uten forvarsel, setter en av dem i et brøl så voldsomt og gjennomtrengende at det var som om grunnen ristet under føttene. Det gikk gjennom marg og bein. Min ellers så rolige og sindige mann fikk det plutselig travelt med å komme seg bort derfra, og kom springende ut fra løveparken. Uhyggelig. Villdyrets uttrykk for at det var sultent. I 1. Peters brev kapittel 5 vers 8 sammenlignes djevelen med en brølende løve. Vær edru og våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Stå ham imot, faste i troen. Hele tiden prøver denne djevelske løven å innta, sluke mennesker, erobre de, styre de. Han blir aldri tilfreds og mettet. Altid er han på jakt etter et bytte. Altid. Han skåner ingen. Alle mennesker er et mål for hans onde planer som er stjele, myrde og ødelegge. Johannes 10:10. Men de han er spesielt ute etter, er Guds barn, om han klarer å få dem på limpinnen. De andre har han jo allerede, er han jo allerede herover. Derfor fremholdes det så sterkt i begynnelsen av dette verset. Vær edru og våk. La oss aldri finne på å tro på at han har glemt oss. Han er og blir vår evige motstander så lenge vi er på denne jord. Hva slags råd gir så Gud oss gjennom Peter hvordan vi skal holde oss edru og våkne? I neste vers, vers 9, leser vi «Stå ham imot, faste i troen». Hva er våpenet vårt? Vår tro på Gud og hans ord. Vi skal sitere Guds ord, lese det, høre det, synge det, memorere det, grunne på det. Da Jesus selv ble fristet i ørkenen, siterte han Guds ord. Djevelen var ikke ferdig med Jesus etter første angrep. Nei, han prøvde seg igjen og igjen, opp til tre ganger. Da måtte han til slutt dra seg unna, men bare inntil en lagelig tid, står det i Bibelen. La oss ikke glemme at djevelen ikke gir seg i første sving, men han prøver seg igjen og igjen. Og så kan vi tenke, hvordan gjenkjenner han, avslører han? Nå er det ikke sånn at vi skal jakte på eller speide etter denne løva, for det vi fokuserer på gir vi makt, men vi skal i stedet fokusere på hva Gud sier her. For Gud har tenkt på det også, med å kunne avsløre og gjenkjenne. Neste vers, vers 10, lyder sånn. Men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft, og styrke og stille dere på fast grunn. Makten er hans i all evighet. Amen. Gud selv skal utruste, gi kraft, gi styrke og grunnfeste oss, og videre. Makten er hans. Løven kan brøle etter mat, etter bytte som bare det, men et Guds barn får alt det trenger av sin himmelske far. Vi skal i Jesu navn kunne avsløre vår fiende og sende han på dør. Jesu evige seier over Satan er vår seier. Du som vil følge Jesus, jeg vil si det så inntrengende jeg bare kan. Vi står veldig utsatt for djevelens listige angrep, om vi lar være å lese i Bibelen eller bruke den minimalt. Det er jo her kraftkilden ligger, både for deg og meg. Vær derfor Gud undergitt, står det i Jakob 4. Men står djevelen imot, så skal han fly fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Vi lever utvilsomt i de siste dager før Jesus henter sin brud. Det står i Bibelen at Satans makt derfor blir intensivert. Satans høyeste ønske, vet du det? Det er en tom himmel. La han derfor ikke lure oss til å finne liksom vår måte å leve livet sammen med Jesus på, som at det ikke er så veldig viktig og nødvendig å lese eller høre Guds ord. Det er jo vår mat å gjøre dette. Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, sa Jesus. Ingen kan spise på våre vegne, hverken fysisk eller åndelig. Det må vi gjøre selv. Satan gir oss ulyst, la det bli vanskelig med tid til bibellesing, og han har en god alliert i vårt gamle jeg. Men det nye mennesket Gud har skapt i oss, hungrer og lengter etter Guds nærhet, Guds mat. Gud har lovt å bevare oss helt til vi når himmelen, Filipperne 1,6. Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Vi kan ikke bli løvemat, for å være i bildet, når vi daglig lar Gud få lov å komme til å betjene oss. Men dette er mitt og ditt ansvar. Hver dag. Jeg hørte nettopp om en som fortalte at for flere år siden hadde bestemt seg for å lese Bibelen igjennom 3 ganger i året. Det holder han fast ved, og han har aldri angret. Må Gud velsigne oss alle til å søke først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal vi få alt annet i tillegg. Matteus 6,33.
1: Signe Grøvan Valde delte Guds ord med oss i Over en åpen bibel i dag. Den produseres av Norea Mediemisjon, og du finner flere andakter i vårt rikholdige arkiv på norea.no.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: Det fjellgardstemne. En stor flokk av misjonsvenner har følget turistbåten i en storfjorden på Sunnmøre. Deretter har vi gått opp til en fråflyttet fjellgard som ligger under fjellhammeren til vern mot de årvisse snøfonnene. Vær utrolig fint denne dagen. Det regner eventyrlandskapet framfor oss. Solen skiner på hvite fjelltopper. Lenger nede er liene grønne. Rett framfor oss står frukttre i blomst. Det er vår i lufta. En slik dag vært det ekstra stort å få synge om en stor Gud som skapte dette kunstverket. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Og store Gud, og store Gud. Flokken som syng kjenner høytidsstemning. Vi samlet på tunet som tidligere var heim og hverdag for to familier. I dag den gamle steintrappa talerstol. Vi har vært ønsket velkommen av en som har vært født på denne fjellgarden, og som sammen med familien der hadde bud som smågutt. Han leser fra Salme 121 denne dagen. Jeg lyfter øynene mine opp mot fjellet. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, som skapte himmelen og jorda. De setningene har vært ekstra talende med dette landskapet som ramme. Mannen på trappa ser utover flokken, og så sier han, «Her på fjellhylla var vi alltid takksomme. Her tenkte vi aldri på at vi manglet noe.» I enkle kår hadde de levd, men takksomme stod i høgsete. Da vi ruslet ned fra fjellgarden denne strålende dagen, var det mange tanker som fylte sinnet mitt. Jeg tenkte, hva det vi har mistet i vårt velstandssamfunn? Vi lever i en hverdag der det handler om å stå på kravet. Vi er alltid på vei videre mot noe vi enda ikke har fått. På fjellhylla så de litt av hva de hadde, og så var de nøgde. Takksomme mennesker er lukkelige. Mellom majestetiske fjell har enkle hverdagsmennesker levd sitt kristenliv. Deres vitnemål taler sterkt i ettertid. De lærte å løfte blikk oppover mot den Gud som de hadde så bruk for. De tok imot det han hadde å gi dem av smerte og glede. De lærte å være takksomme.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Fotballlagene har sine trofaste tilhengere. Vi heier på vårt lag, vår by, vårt land. Om vi knapt har latt foten røre ved en fotball på månedsvis, vet vi akkurat hvem vi går for. Gjør de det bra, jubler vi. Går det skeis, er vi skuffet, sure eller til og med sinte. Det handler om å identifisere seg med, kjenne at vi tilhører noe. Det går an å kjenne seg ett med Gud. Hos ham er det ingen nederlag. Han viser sin visdom og kraft i et forunderlig, rikt skaperverk. Han viser sin kjærlighet og omsorg gjennom Jesus. David skrev om hvordan menneskene identifiserer seg med ham. Hvor dyrebar er din miskunnhet, Gud? Menneskenes barn søker ly i dine vingers skygge. De blir rikelig mettet av det gode i ditt hus, og av dine gleders strøm gir du dem å drikke. For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys. Salme 36.

0: nyhetene. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring er død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. Skal du på bilferie i Frankrike i sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjorth er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Lørdag blir Robin-konserten i Unity Arena i Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest er ferdig 2030. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Norge er i VM-feber i forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendedelsfinaler i Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og i Canada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene er naturligvis avgjørende for hvem som går videre i turneringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du kaffepausen. Med Helge Åkernes.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Vi har kommet fram til den 7. juli vi på vår gang igjennom året, og dagens lille visdomsord, det ikke det dummeste som har vært sagt I verdens historie. Han taler ikke best den som taler mest. Han taler ikke best den som taler mest. Håvard og Hulda, dere har navnedag I dag. Håvard kommer av et norrønt ord som betyr å være høy vokter, og Hulda det kan bety å være hengivend, men det kan også bety å ha noe å skjule. Uansett, Håvard og Hulda til lykke med navnedagen, og vi gratulerer Salomonøyene som har nasjonaldag I dag, ble fri fra Storbritannia, eller frigjort fra Storbritannia, om vi skal si det sånn, I 1978. Ja, vi må vel si litt om denne dagen I dag også. Det skulle vel bare mangle, kanskje. Vi kan begynne I 1637. Det jo en stund siden. Da ble København, ikke grunnlagt, men grunnstein til rundetårn I København. Den ble lagt denne dagen. Og har du vært I København midt I byen, så finner du dette rundetårnet hvor du kan gå til topps uten et eneste trappetrinn, for det svak skråning oppover hele veien. I 1851 så ble Markus Trane Arbeiderpartiet, var ikke Arbeiderpartiet da, men Arbeiderbevegelsen sin leder. Han ble arrestert denne dagen, sammen med flere andre såkalte Tranitta. Markus Trane, så jo var den store forløperen for Arbeiderbevegelsen og etter hvert fremveksten av det norske Arbeiderpartiet I Norge. I det som den gang ofte ble kalt for Palestina I 1882 så startet den første innvandringsbølgen med jødiske immigranter til Jaffa denne dagen I 1882. Det begynner å bli en stund siden det også. Og I 1898 så annekterte USA Hawaii og 61 år senere så ble Hawaii USA sin 50. Stat I 1959. Men denne dagen altså I 1898 så ja, slo USA kloa I Hawaii om vi skal si det litt voldsomt. Kvinner over 25 år fikk alminnelig stemmerett denne dagen ved stortingsvalget. Det skjedde I 1913. Først I 1928 så fikk stemmerettsalderen for kvinner og menn den ble satt likt. Kvinner måtte altså leve lengre før de fikk stemme enn det menn fikk ha, men det var nå da tross alt et steg I riktig retning. Mosjøen fikk sin bystatus I 1922, og I 1926 så ble Hitlerjugend grunnlagt I Tyskland, nazi for partiet sitt ungdomsforbund, som jo ikke akkurat gikk inn I historien som noe positiv sak, det må det vel være lov å si. Vi hoppet frem til 1953, da ble Forbrukerrådet vedtatt opprettet av Stortinget denne dagen, og I 2005, vi skal helt fram dit, så ble 56 menn fordrept da, og 700 ble skadd, da en 4 islamistiske selvmordsbombere sprengte seg selv I lufta på T-banen og på et par busser I London. Et stort terrorangrep mot London, altså 56 drepte og 700 skadd. Og I 2020, vi må ta med det til slutt, det jo ikke så lenge siden, så reduserte posten postombæringen til Anna hver dag, sånn at du skal ikke få post hver dag lenger. Det litt av det også å si om denne dagen, da den 7. juli.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

Golgata betyr hodeskallestedet. Egentlig et forferdelig navn. Men navnet for lite og ingenting å regne mot alt det grufulle som gjennom årene hadde skjedd nettopp på dette stedet. Og da tenker jeg ikke minst på den lengste av alle fredager, da Guds egen sønn ble spikret fast til korset. Dette var dagen da ikke engang solen orket å skinne mer.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Det svenske kongehuset har vært kjent for sine mange kristne personligheter. Det gjelder både kvinner og menn. En av de mest kjente var prins Oscar Bernadotte, mannen som døde i 1953, 94 år gammel. Han ble av mange kalt for leserprinsen, fordi han regnet seg selv som en av leserne, og i tillegg var en av dem som virkelig elsket å lese i Bibelen. Historien om hvordan det gikk til at Oscar Bernadotte ble en kristen, er en både fin og sterk historie. Under en jordomseiling med fregatten Vanadis kom han også til Palestina. Det var det de kalte landet på denne tiden, landet der Jesus hadde vandret og virket. Og her fikk Oscar Bernadotte møte og besøke mange av de hellige stedene. Under sitt besøk i Jerusalem gikk han også opp til Golgata, helt alene. Og på dette helligste av alle de hellige stedene ble inntrykkene fra Jesu lidelseshistorie så sterke for han, at prinsen begynte å be. «Herre, hvis det virkelig er slik at du har levd og lever den dag i dag, så må jeg få lære deg å kjenne.» Nå skulle det gå en tid før den svenske prinsen virkelig opplevde å få bønnesvar. Men i den norske sjømannskirken i Amsterdam, der sjømannsprest Ottesen talte om Jesus og høvedsmannens tjener, der skjedde underet. Oscar Bernadotte ble frelst. Men det begynte altså i Jerusalem. Det begynte i stillheten ute på Golgata. Og det er nettopp hit til Golgata Lukas nå tar oss med, når han skriver de ordene vi nettopp leste. «Og de kom til det stedet som kalles Hodeskallen. Der korsfestet de ham og ugjerningsmennene, den ene på hans høyre, den andre på hans venstre side.» Hodeskallen, det er et merkelig navn på et sted. Hodeskallestedet. Men forklaringen er egentlig ganske enkel. Dette var et høydedrag like utenfor Jerusalems bymur, som nok hadde form som lignet på en hodeskalle. Du som har vært i Israel og besøkt Gordons Golgata, du vet hva vi snakker om. Du har sett klippeformasjonen, den som synes å ligne en hodeskalle, rett foran det. Grekerne kalte dette stedet kranion. Det betyr hodeskalle. Det er fra det ordet vi forresten har vårt kranium. Men på hebraisk ble stedet kalt Golgata, og på latin heter det Calvarius. Og det er fra latin de har tatt det engelske ordet for Golgata, Calvary. Hodeskallestedet, egentlig et forferdelig navn. Men navnet er likevel for lite å regne mot alt det grufulle som gjennom årene hadde skjedd nettopp på denne klippen. Og da tenker jeg ikke minst på den lengste av alle fredager, da Guds egen sønn ble spikret fast til korset. Det er en enorm kontrast mellom navnet Hodeskallestedet og det som fant sted her ute på langfredag. Og så de første ordene vi får høre av Jesus, den korsfestedes munn. «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Jesus opplever en forferdelig smerte der han henger på det midterste treet ute på Golgata. Men når han begynner å snakke, er det ingen klagerop å høre, ingen selvmedlidenhet å spore. Det er kjærligheten, omsorgen og varmen vi møter hos denne mannen som lir. Og den er rettet mot alle dem som bare hadde plaget og mishandlet han, og som ikke hadde gjort han annet enn vondt. Når vi blir stille for disse ordene, gjør de et uutslettelig inntrykk på oss. Hvordan kunne Jesus makte å be slik? «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.»
Ja, det flere ting å si om dette Jesu første ord på korset. Og det første jeg nevner må være dette. Når Jesus begynner å be for sine fiender, var dette oppfyllelsen av noe som allerede var profetert om Messias, lenge før det skjedde. La oss finne fram Jesaja 53, altså den fjerde og siste sangen om Herrens lidende tjener. Her leser vi de siste strofene i vers 12. «Derfor vil jeg gi ham de mange til del», skriver profeten. «Sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden og ble regnet blant overtredere. Han som bar manges synd, og han ba for overtredere.» Den fjerde sangen om Herrens lidende tjener er en utrolig sterk sang. Og det ganske rart å tenke på at denne sangen ble skrevet mer enn 700 år før det virkelig skjedde alt dette som sangen forteller om. Det må ha vært like etter at Jesus var blitt korsfestet, ikke så lenge etter klokka 9 om morgenen, at Jesus uttalte dette sitt første ord på korset. Og slik oppfyller han altså den første av de 7 profetiene som nå skulle oppfylles på korset. Altså det som var skrevet i Jesaja-boken, og som ble oppfylt på Golgata i det Jesus ba, «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Det også en annen ting som tiltrekker oppmerksomheten vår når det gjelder denne bønnen som Jesus her ber. I måten bønnen formulert på, ser det ut som om Jesus ikke bare ba bønnen en gang. Han må ha gjentatt den. Flere ganger ser det ut å ha lytt fra Jesu munn. «Far, forlat dem! Far, forlat dem! Far, forlat dem!» I vår bibeloversettelse så står det «Og Jesus sa». Men det kunne like gjerne ha stått «Jesus fortsatte å si». Når ba Jesus denne bønnen? Og hvorfor fortsatte han å be de samme ordene? Nei, det vet vi jo ikke helt, men vi kan kanskje prøve å forestille oss litt av det som skjedde. Da de drev naglene inn i hendene hans, «Far, forlat dem!» Da de kjørte den store naglen gjennom føttene hans og inn i stokken, «Far, forlat dem!» Da de løftet han høyt opp på korset, og naglene rev og slet i kjøttsårene, «Far, forlat dem!» Eller da de delte klærne hans og kastet lodd om hans kappe, «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» De som hørte dette, kanskje bedre enn noen andre, må ha vært de romerske soldatene. Matteus forteller, «Da de hadde korsfestet Jesus, delte de klærne hans mellom seg ved loddkasting, og de satt der og holdt vakt over han.» Hva disse romerske soldatene tenkte da de hørte disse ordene fra Jesu munn, ikke én gang, men flere, det kan vi vel bare ane. Men det må ha gjort et uutslettelig inntrykk på dem. Evigheten skal vise om det fikk andre konsekvenser for noen av dem enn forundringen over ord de aldri tidligere hadde hørt i samme situasjoner. I alle fall ikke fra en slik korsfestet mann. Men noen timer senere skjedde det i alle fall noe som gjør at Matteus skriver. Men da høvedsmannen og de som holdt vakt over Jesus sammen med ham så jordskjelvet og det som skjedde, ble de grepet av redsel og sa, «I sannhet, dette var Guds sønn.» Det tredje vi legger merke til, er at Jesu bønn inneholder 4 forskjellige ledd. La oss prøve å så få øye på det i ordene Jesus her bruker. Det første er dette, hvem ber Jesus til? Jo, det er tydelig nok. Bønnens adresse er denne, «Far, forlat dem!» Husker du hvordan Jesus neste gang formulerte seg, da han ropte i stummende mørke?
Da var tiltaleformen helt en annen. Min Gud, min Gud. Men nå, mens det nå lyst, har Jesus fremdeles det åpne og fortrolige forholdet til sin far. Fremdeles det åpen forbindelse. Fremdeles betrakter Gud sin enbårne sønn, som var sendt til verden for å frelse syndere. Men scenen skulle snart skifte. Snart ser Gud bare menneskenes stedfortreder, han som bærer all verdens synd framfor Guds ansikt. Og Gud snur seg vekk, lar vredens og dommens lyn ramme mannen på det midterste korset. Og det da Jesus roper i angst, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Men ennå bønnens vei åpen. Adgangen inn til fars trone fremdeles tilgjengelig for Guds sønn. På flere måter synes jeg dette minner om Abrahams forhold til Isak, da de var på vei til Moriafjellet, bare disse to sammen. Husker du samtalen? Da tok Isak til ordet og sa til sin far Abraham, «Du far!» Og han sa, «Ja, gutten min!» Han sa, «Se, her illen og veen, men hvor lammet til brennofferet?» Abraham svarte, «Gud vil selv utse for seg lammet til brennofferet, min sønn.» Så gikk de videre sammen, de to. Jeg synes det som vi ser det for oss, ikke bare Abraham og Isak på vei til Moria, men også Gud selv og hans enbårne sønn, på veien til det store oppgjørets øyeblikk på Golgata. Det andre vi legger merke til hva Jesus ber om. Far, forlat dem. Dette en helt utrolig bønn, og det en helt utrolig situasjon å bruke slike ord i. Men Jesus gjorde det, han som kjærlighet. Dette nok ganske noe annet enn hva du og jeg ville ha gjort. Også om den behandlingen vi blir utsatt for langt mildere enn den vi møter her. Be for sine fiender? Nei, det ligger visst ikke for noen av oss. Vi gjør heller det motsatte. I møte med de første tegn på urettferdig behandling, ja, så går vi i forsvarsposisjon, klare til å slå tilbake, klare til å ta igjen, så godt vi bare kan. Men fra Jesu munn lyder det bare, «Far, forlat dem!» Men Jesus sa det slik en gang til sine disipler, «Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere.» Og Jesus ikke bare sa det til andre, han praktiserte det selv. Nå kan det nok være lett å si, «Men dette jo helt umulig.» Dette helt overmenneskelig. Jo, Jesus kunne kanskje gjøre det, men ikke jeg. Jeg ville aldri ha klart å gjøre noe slikt. Hør nå, dette hverken overmenneskelig eller umulig. Nei, det ikke menneskelig, men det guddommelig, og dermed det mulig. Vet du hva som skjedde et år eller to etter at Jesus døde på denne måten, i den samme byen? På det samme stedet, i møte med de samme motstanderne, brukte en annen jødisk mann nøyaktig de samme ordene som Jesus hadde brukt. Det var Stefanus, en av de sju diakonene. Han hadde talt til jødenes ledere om Jesus, og hadde provosert motstanderne til bristepunktet ved sine sanne og sindige ord. Og plutselig sprakk det, for motstanderne, de skrek med høy røst og holdt seg for ørene, og stormet alle som en inn på ham. De drev ham ut av byen og steinet ham. Vitnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som hette Saulus, og de steinet Stefanus mens han ba og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd. Herre, tilregn dem ikke den synd.» Og det gjorde han mens han falt på kne og ba. Da han hadde sagt dette, sovnet han inn.
med denne bønnen på leppene, Jesu første ord på korset, ble Stefanus kirkens og kristenhetens første martyr. Nei, vi skal ikke si det umulig, heller ikke i dag. Problemet ikke at vi ikke kan. Problemet ofte at vi ikke vil. Vi lar heller vår menneskelige natur få dominere. Og naturen, den alltid mest opptatt med å beskytte seg selv, ta vare på sine egne rettigheter. Men det gjorde ikke Jesus. Det gjorde ikke Stefanus. Og det skal heller ikke du og jeg gjøre. Vet du hva som skulle kjennetegne en sann kristen fremfor alle andre ting? Ja, det disse to tingene, kjærlighet og tilgivelse. Og det handler ikke bare om å elske de elskverdige, eller tilgi dem som vil oss vel. Det handler også om forholdet til våre fiender, våre motstandere, altså de som ikke vil oss vel. Det tredje vi skal understreke dette. Hvem ber Jesus for? Far, forlat dem. Dem, hvem dette? Ja, det gjelder først og fremst dem som sto Jesus nærmest denne dagen. De fire romerske soldatene, den romerske offiseren, de hadde nok lite og ingen peiling på hva de egentlig var med på denne dagen. De var bare på vakt. De sto under kommando, de utførte den ordren de hadde fått. De var sikkert dyktige soldater, men ganske sikkert helt uvitende om sakens realiteter. Og Jesus ba for dem. Men hans bønn favner flere. Den omfatter hele den romerske øvrigheten, inkludert Pilatus. Og den omfatter de religiøse jødiske lederne, ypperste prestene, de skriftlærde, det høye råd og hele det folket som de var satt i å lede. Og enda kan vi utvide sirkelen. Jesus ba for en hel verden, en gudfientlig verden, inkludert slike som deg og meg. For det jo ikke bare alle de andre som var skyld i Jesu død. Også du og jeg skyldige. For også våre synder var der den dagen Jesus bar all verdens synd opp til korset. At han ba for overtredere, ja, det må bety at han også ba for slike som deg og meg. Og så var det en grunn til at Jesus ba slik han gjorde det. De vet ikke hva de gjør. Ingen av dem som var med i langfredagsdrama forsto fullt ut hva dette handlet om. At det var Guds egen sønn de spikret fast til korset. At det var all verdens synd Jesus skulle sone denne dagen. Og at det som skjedde på Golgata, det hadde vært planlagt hos Gud fra evigheten. Det forsto de ikke mye av, noen av dem. Paulus skriver et interessant ord om akkurat dette i 1. Korinterbrev 2,8. Denne visdom kjente ingen av denne verdens herrer, for hadde de kjent den, hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Nei, de visste ikke hva de gjorde, men Jesus visste hva han gjorde. Og det han gjorde, det gjorde han fullt ut, helt fram til øyeblikket han ropte, «Det er fullbrakt!» Jesus visste hva han gjorde, han sonte vår synd og betalte vår gjeld til siste øre. La oss bare stille et spørsmål til slutt. Svarte nå Gud på Jesu bønn? Svaret ja. Og det viktigste svaret Gud har gitt, det ga han den samme dagen som Jesus døde, nettopp her på Golgata. Paulus skriver det slik, han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Dette skulle også få deg og meg til å be. Jeg foreslår at vi i dag bruker den gamle tollerbønnen. Gud, vær meg synder nådig. Også slike bønner, også denne bønnen, hører Gud.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøtet. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. ESA vurderer å åpne en formell sak mot Norge etter at regjeringen ga grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden. Bakgrunnen at Høyesterett har slått fast at utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene likevel fortsetter, skriver Klassekampen. Lørdag blir Robin-konserten i Unity Arena i Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 2030. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Norge i VM-feber i forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendedelsfinaler i Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og i Kanada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene naturligvis avgjørende for hvem som går videre i turneringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var Barbro Viks julebakte som inledde dagens Han min sang og min glede, og hjertelig velkommen ombord, hadde jeg fått sagt. Den neste timen skal vi ha en musikalsk seilas sammen I og du, hvor vi skal plukke fram perler fra den kristne sangskatten I Norge og I Sverige. Og ingen for trygg I fare, skrev av Lina Sandell, vel en av de aller mest kjente kristne sanger og salmer som finnes både I Norge og I Sverige. I løpet av denne timen så skal jeg presentere for den som jeg har interessert meg litt for den senere tiden, og som av mange blir sammenlignet med Følveste Grundtvig og Bjørnstjerne Bjørnson når det gjaldt betydningen for nasjonal diktning. Han hadde mellomnavnet sitt fra Sunnmøre, og mora har stammet ifra Sunnmøre. Det skal vi snart komme tilbake til. Men nå fortsetter vi med Brødrene Nymoen, hele veien Jesus leder meg. Brødrene Nymoen, som var veldig populær I hvert fall på Østlandet for en 30 års tid siden. Så nå med oss da her på Radio Sunnmøre.

Jeg skal love deg at I løpet av de neste minutter så skal det bli en del korsang og salmesang. Men før det så skal vi ha, vi må kunne kalle det et lite stilskifte, og det noe av det som vi synes spennende med å hente fram perler fra sangskatten både I Norge og Sverige. Det med musikk og sang som med en del andre ting. Smaken den nok så delt. Den sangen vi skal høre nå vet jeg helt sikkert noen av dere ikke kommer til å synes noe om, mens andre av oss har et forhold til han ifra vår ungdom. Det en sang som jeg husker fra min tenåringstid, og som faktisk betydde en hel del fra meg. Den gangen var den svenske kristne rockgruppa Jerusalem veldig populær. De held faktisk koken fremdeles, og de sang en del sanger. Det var jo musikk som naturlig nok ikke var så veldig stuerein I bedehusland, men vi som var ungdommer, vi syntes dette var veldig flott, og fremdeles så har jeg en del gode minner etter dette. Nå skal du få høre sangen Pappa, hvem har gjort? En sang som handler om at min far I himmelen, min pappa I himmelen, han har skapt alt, og han den sterkeste, og det kan være godt å vite.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi bruke en stund fremover på en mann som var født i 1745 og døde i 1816. Johan Nordahl Brun, mest kjent som biskop i Bergen. Han var født i Trøndelag og hadde foreldres faren var ifra Røros, mens mora hun stamma ifra Nordahl på Sunnmøre. Far henne han var født og oppvokst i denne lille bygda, og Johan Nordahl Brun han syns røttene sine på Sunnmøre var så verdifulle at som voksen så tok han mora sitt pikenavn inn som sitt mellomnavn. Det var ikke fullt så vanlig den gangen, så det kanskje er i dag. Han skulle egentlig, hadde han lyst til, bli soldat, og bare 12 år gammel så ble han innskrevet i Nordenfjellske Skiløperkorps som underoffiser. Det var vi altså kommet til 1757, men han gjorde ikke noe suksess der, og så vurderte han å bli bonde, men til slutt så ble han altså teolog, og han ble prest etter hvert. Han fikk sin utdannelse, han, som så mange andre, i all hovedsak i København. Det Johan Nordahl Brun er mest kjent for er imidlertid sine flotte salmer. Noen av dem er kjent og mange er ukjent. Nå skal vi høre en 3-4 av dem, pluss et par andre sanger som han skrev. Og den første salmen vi skal høre av Johan Nordahl Brun, det er en av de mektigste pinsesalmene som vi har i den norske sangskatten. Ånd over ånder kom ned fra det høye. En helt mektig tekst om den treenige Gud og den hellige ånd, sunget av Oslo Domkor.

Ja, du lytter til Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, og I dag det Bergensbiskopen Johan Nordahl Brun vi har litt spesielt fokus på. Og som nevnt så hadde han planer om å bli offiser I det norske forsvaret, det ble han ikke. Han hadde planer om å bli bonde, men han endte altså opp med å studere teologi først I Trondheim, og så reiste han I 1763 som student til universitetet I København, og der ble han etter kvart utdannet prest, og han ble ordinert til prest, og det skulle være I Bergen han I all hovedsak skulle ha sin prestetjeneste, før om han et par år også var kapellan I heimbygda Byneset utenfor Trondheim. I 1799 så var han blitt biskop av Bergen og skulle på visitas til Sunnmøre og til Nordahl prestegjeld, og mora hans og bestefaren var jo født og vokste opp I Nordahl, og mora stammet derifra, og han hadde jo tatt dette navnet inn som sitt mellomnavn. Da skrev den godeste Johan Nordahl Brun følgende I visitasprotokollen I Nordahl kirke. I meg tjente lignelsen om de fem kloke jomfruer som utgangspunkt. Emnet om den kristne forutseenhet, rosverdighet, jo betimeligere den viser seg, og jo senere desto mer nødvendig. Dette ikke akkurat enkelt norsk da, for å skyte inn det. De unge om første artikkel, og især om det guddommelige forsyn, hvilket gav leilighet til å nevne mitt navn Nordahl, og Johan Nordahl, hvis dattersønn jeg han var nemlig født her I trange kår og reiste ut som ganske ung. Den gangen var det langt over utvandrerens forventning at hans barnebar 100 år etter, og mer enn det, skulle vende tilbake hit for å visitere kirken som biskop. Jeg priste det guddommelige forsyn og sa med David, «Hvor jeg, Herre, og hva mitt hus at du har ført meg hit inntil?» Det var altså stort for Johan Nordahl Brun å komme tilbake til Nordahl, eller komme til Nordahl som biskop, der så hans morfar var vokst opp. Den neste sangen vi skal høre av denne markante mann og salmeforfatter, det sangen «Hos Gud evig glede», men før jeg kommer dit. Jo Asker Li og Audun Floen har gitt ut en CD som heter «Til himmels med pols og ja, et eller annet sånt». Det I alle fall en CD om, med folkemusikk, og derifra henter vi Johans salme.

Johan Nordahl Brun var en markant prest når det gjaldt teologi. Han var I veldig sterk opposisjon til rasjonalismen, den som gjorde sitt inntog på 1700-tallet og ville på mange måter løsrive kristendommen fra Bibelens ord, og at fornufta skulle kunne si at dette står I Bibelen, men dette går ikke an, for eksempel, som mange sier I vår tid da. Det jo ikke mulig at en mann kan gå på vattnet. For Brun så var dette helt utenkelig. Han kjempet for den sanne kristendom, og han blitt løftet fram som en av dem som virkelig hadde betydning for det. Samtidig så var han skeptisk til dem som tok inn pietismen, og mente at de kanskje kunne bli litt sånn tilbakelent I forhold til det å kjempe for den kristne tru. Johan Nordahl Grieg en av de mest ja, hva vi skal kalle det, mest betydningsfulle predikanter som Norge har hatt, I alle fall påstår de det, dem som har studert det han stod for og det han forkynte. Og han var en av de ytterst få geistlige og en av de aller ytterst få biskoper som var positiv til Hans Nilsen Hauge og hans bevegelse og hans forkynnelse, nettopp fordi at Hauge og Brun, de fant hverandre, om vi kan si det sånn, I kampen for den bibelske kristne. Derfor så fikk Hans Nilsen Hauge operere forholdsvis fritt I Bergen, selv om Brun da var biskop der. Den sangen vi skal høre nå har han skrevet med utgangspunkt I fortellingen som skjer mellom etter Jesu oppstandelse. Når Jesu disipler stenges inne på den øvre sal I frykt for jødene, så står det at plutselig kom Jesus gjennom stengte døren og sto midt imellom dem. Og sangen heter «Jesus som iblant oss står». Det var ikke så lett å finne opptak av den, men Os Mannskor deltok I programmet på NRK Salmeboka minutt for minutt. All sang på den måten ikke alltid det beste å spille på radioen med tanke på å få tak I teksten, men likevel prøv «Jesus som iblant oss står», sung av Os Mannskor, tekst Johan Nordahl Brun.

Johan Nordahl Brun, han var en sammensatt man. Det blir sagt om han at kristenfolk I Bergen klarte aldrig på en måte å vende han ryggen, før om han var glad I å svinge sig dansen, og han var glad I å svinge sitt beger med vin eller med likør enn hva det måtte være. Han likte selskapslivet, biskopen I Bergen. Men samtidig så var han så tydelig på den kristne tro, han var så tydelig I sin forkynnelse, at det jamme mann og kvinne som var kristne da, de klarte ikke helt å vende han ryggen, før de nok ikke alltid var like glad for måten han levde på. Dette ting som ikke nytt akkurat disse spenningene her. Mens han var I København, så skrev han en sang som en drikkevise, men som for mange ble Norges nasjonalsang, særlig for dem som var I utlandet. Henrik Wergeland kalte det for Norges svar på Mafaljesen, Frankrike sin revolusjonssang, og det førte til at sangen ble forbudt I Danmark-Norge. Og det førte igjen til at særlig nordmenn som kjempet for si selvstende, dette var altså mens vi fremdeles var I union med Danmark før 1814, så ble denne sangen på mange måter en sånn uoffisiell nasjonalsang, selv om det egentlig var en drikkevise. Og vi skal ta oss tid og høre 30 sekunder av den sangen, den har jo egentlig ikke så mye I et program som han min sang og min glede å gjøre, men det viser oss litt I det enorme spranget I Johan Nordahl Bruns diktning og hans liv. For

Randulf Saunes et kjent navn I alle fall for den eldre generation av lyttere på Radio Sunnmøre som har tilknytning til Sunnmøre. Han var en kjent sanger og han var en av pionerene som var med og starta radioarbeid, kristent radioarbeid. På Sunnmøre har det blitt med fortalt for en god del år siden. Nå skal du få høre han synge I et, ja du vil høre at det et gammelt opptak, og han synger sammen med koret I Kristiansand Frikirke, så vidt I vet. Du kommer Jesus til meg inn.

Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da I Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet I Ankara I dag.

0: Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke I Marbella natt til I går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. ESA vurderer å åpne en formell sak mot Norge etter at regjeringen ga grønt lys til gruvedrift og sjødeponi I Førdefjorden. Bakgrunnen at Høyesterett har slått fast at utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene likevel fortsetter, skriver Klassekampen. Lørdag blir Robin-konserten I Unity Arena I Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 2030. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

I dag har jeg fått den gleden å dele en sang med deg som lytter til nærradioen. Mitt navn Åshild Kopperstad. Jeg glad I sanger som har et godt tekstinnhold og som har varierende musikkstil. Så har jeg ofte fått erfart sangtekster som berører hele livet vårt og våre livssituasjoner. Jeg har mange favorittsanger og salmer som betyr mye for meg. Fra barndommen av fikk jeg lære utrolig mange sanger, og disse har jeg hatt glede av og trøst av I dag. Det vi måtte pugge den gang jeg takknemlig for I dag. Sangen jeg har valgt denne, Din æren, av Maria Gustin Bergstrøm. Dette en nyere sang som jeg har fått høre første gang I 2018. Denne sangen berørte meg sterkt. Her takker vi Gud for livet, og vi får ære Gud som hjelper og som trøster, og som vegen hjem til himmelen. Slutten på denne sangen Din æren, du, Jesus, som har vunnet over døden. All ære til Gud.

0: Sponsa av Syntrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En fransk domstol har dømt høyrepolitikeren Marine Le Pen for misbruk av EU-midler til politisk arbeid. I dag ble hun kjent skyldig, og dommen innebærer fengsel og utestengelse fra valg i 5 år. Le Pen avviser at hun har gjort noe straffbart og har anket. Ifølge BBC kan hun nå ikke stille som presidentkandidat neste år. Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen er FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøtet. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du mobil. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal også denne timen få med oss en bibelprat der vi nå skal inn I Getsemane og høre litt om hva som skjedde der. Men Michael W. Smith står først, og han synger All I Want.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: eller disiplene at de kom til å fornekte noe. En god leder vil ofte helst fokusere på det som er positivt, men det skjer ikke her. Hva tenker du om det, Johan Halsne?
1: Jeg tenker gjennom det slik umiddelbart at disiplene sto i fare for å være flere ganger i situasjoner der de tenkte større tanker om seg selv enn det som var realiteten når det gjaldt deres liv og livsførsel. Og det er klart at Peter han snakket ofte veldig fort. Vi sier av og til at noen snakket før de har tenkt. Peter var gjerne litt i den gado at han kunne gjøre det både i ord og i handling. Og han snakket jo i store ord at om alle andre forlod, alle andre fornektet, så skulle ikke han. Og da forutsier Jesus hva som kommer til å skje, som også skjedde. Det er min umiddelbare tanke omkring akkurat det.
0: Har du tenkt noe på det, Are Love?
2: Ikke så veldig mye før du spør om det, men det er et spennende spørsmål. Jeg tror jo at det var en stor styrke for dem i etterkant, når alt var over, og de kanskje så tilbake på dette her, og vite at før de Jesus visste hva som kom til å skje, så var de likevel disiplene hans, de var vennene hans, han ga dem ikke opp, han forkastet dem ikke. Han visste om det på forhånd, han advarte dem for kanskje i håp om at det ikke skulle skje, og når det skjedde så var han likevel der og lot ham få en ny start. Så jeg tror det var kanskje noe de satte pris på etterkant.
0: Vi leser også videre når Jesus tar med seg disiplene til Getsemane, og som dere også sier, så er Jesus klar over det som skal skje, og hvorfor det må skje. Men så sier han, min far, er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Tre ganger så ber Jesus dine bønner. Når jeg leser det, så tenker jeg, wow. Når Jesus vet virkelig hvorfor dette skal skje, og at det skal skje, så likevel så ber han om dette. Jeg hadde sannsynligvis gjort det samme som Jesus selv. Men hvorfor ber Jesus dine bønner? Hvorfor står det i Bibelen at han gjør det?
2: Jeg tror dette viser oss Jesus veldig tydelig som sann Gud og sant menneske på en gang. Han hadde vært med før verden var skapt, fortell Bibelen, og planlagt verdens historie og menneskehetens frelse. Og Jesus visste at den eneste måten du og alle andre kunne bli frelst for vår synd på, det var at han gikk til korset og døde. Det var han klar over. Han hadde vært med og bestemt det. Samtidig så er det jo helt umulig for oss å forestille oss. Altså, han skulle jo ikke bare dø. Korsfestelsen i seg selv, det var en forferdelig ting. Hvis vi tenker på hvordan det rent fysisk skjedde, det var en forferdelig måte å ta livet av folk på. Så bare det er jo for et menneske forferdelig å tenke på at det skal gjennom. Og så visste Jesus at nå kom altså, når han kommer til Getsemen, at nå kommer altså for skodde og sigende all synd som er gjort i verdens historie. Og det er jo så mye at det er jo ikke mulig å forestille. Det skulle ikke bare legges på han, men han skulle bli ett med den synden. Så jeg tror at før om Jesus visste at dette måtte skje, så tror jeg det viser oss at han her kommer oss, men han var over et menneske. Han grudde seg og spør sin far, er det mulig å gjøre det på andre måter, før om han nok visste at det ikke var det. Og Jesus sier i Getsemane, er jo dette ikke som jeg vil, men bare som du vil.
1: Bare i forlengelse den Arloe sier der, så tenker jeg også at Jesus i den situasjonen, han ser at alle de synder som før var gjort, så hadde på en måte fått sin straff gjennom uskyldige dyr som ble offret. Så kunne Gud bare leve i samfunn med mennesker i den tiden, på grunn av at han stod frem imot den ene dagen og det ene offer, så faktisk han kunne utøse sin dom og sin vrede over som den hellige Gud som ikke tåler synd. Og all synd som skulle bli gjort etterpå, alt de samme var samlet der, det store, det små, alt i ett. Og det er klart at når han hørte lyden på en måte av det som ventet, så er det forståelig å si, er det mulig så la denne timen gå meg forbi, eller dette beger slippe å drikke det.
0: Etter den tredje bønna så vekker Jesus disiplene som er sovnet og sier at nå er tida kommet. Han vil bli forrådt, og Judas kommer soldatene, han er solgt Jesus til for 30 sølvpenger og kysser han på kinnet. Og Jesus han svarer med, venn, nå har du gjort det. Det er ganske sterke scener, dette her. På samme tid så

0: undrer meg litt over hva en har lyst til å fortelle igjen med det som står, og på måten det står på. Jeg liker når jeg leser i Bibelen, så ser det for meg, uten at jeg vore alle disse plassene selv. Men du tenker deg inn i en situasjon, du har venner, du har folk du betror deg til, og det hadde Jesus her med disiplene, og så er det en av dem som gjør dette.
1: Ja, jeg er helt enig med deg, Rangel, at å lese på en måte lidelseshistorien allerede, hvis man tar den med ifra skjærtorsdag til og med første påskedag oppstandelsen, så er det en av de mange hendelser som skjer. Det er mange plasser de er på, men ikke minst persongallerier. Alle de personer som er involverte i det som skjer, enten ned inn til eller litt på avstand, blir berørt av det. Det er så interessant å lese og ta selv inn i det. Og blant annet da Judas, som du nevner. Så altså en av de 12 som Jesus valgte ut. Og la oss også merke oss før vi tar Judas, Rangel, at du nevnte Peter, så Jesus forutsier skulle svikte Jesus. Han er jo en av de 3 så Jesus velger ut til å være med inn i Getsemane, det stykket lenger inn enn de andre. Så på tross av at han vet at om han korte tid skulle svikte, så velger han med inn der. Så kommer Judas. Venn, hvorfor er du her? Og av alle personer i Jesu nærhet og lidelseshistorien, ikke minst, så tenkte jeg at den mest, skal man si, mystiske er Judas. Han blir jo snakket om som fortapelsens sønn og så videre. Han gikk bort og hengde seg og så videre. Og spørsmålet, hvem var denne mann? Hvorfor valgte Jesus han? Var det slik at Judas aldri var en kristen? Rett og slett valgt inn der bare for å kunne være et vittne for fortapelsen om at jo, jeg så Jesus natt og dag, og jeg forrådte uskyldig blod, rett og slett. Så jeg må si, når Jesus sier at han er venn i tillegg, så blir dette for meg altså en historie der jeg ikke kan ut av med et svar til hverken meg selv eller dere. Hvem var han? Hvorfor var Jesus slik? Men jeg tenker at Jesus, han møter absolutt alle mennesker. Hvis man kan si det. Han møter absolutt alle, selv den som svikter han på den måten der, om han så var fortapelsens sønn, så møter han med navnet venn.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Já, ég heiti Nils Miklubust og største grunnen til jeg tror på Jesus en opplevelse jeg hadde når jeg var 15 år. Jeg hadde da en bror som døde av kreft, og akkurat rett før han døde, så røyste han seg opp I senga og så sa han, nå ser jeg Jesus. Og så la han seg ned på puta, og så var han med meg her.
1: Da det snart nyheter, og før det så skal Impuls synge den kjente salmen Navnet Jesus blekner aldri.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En fransk domstol har dømt høyrepolitikeren Marine Le Pen for misbruk av EU-midler til politisk arbeid. I dag ble hun kjent skyldig, og dommen innebærer fengsel og utestengelse fra valg i 5 år. Le Pen avviser at hun har gjort noe straffbart og har anket. Ifølge BBC kan hun nå ikke stille som presidentkandidat neste år. Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen er FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret er økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøtet. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring er død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Asbjørn Kvalbein, han med også denne sommeren. Oppmuntring skal vi få av han, og i bibelske ord og uttrykk skal vi få lære om «Er jeg min brors vokter?». Nå synger Jeremy Camp «There will be a day».

Har du hørt om de mest berømte siste ord folk har sagt? Det var han som sa, «Jeg vil tenne en fyrstikk for å se om det mer bensin på tanken». Eller han som sa, «Det står på skiltet at veien har rast ut, men jeg tror ikke noe på det». Eller han som sa, «Nå vil jeg finne ut hvor fort denne kjerra kan gå». Jeg kan føye til blant de mest tåpelige utsagnene, «Alt er i orden, jeg har lært det jeg trenger å lære». Om det ikke så livsfarlig å ha den innstillingen, så det i hvert fall både dumt og korttenkt. Alt godt trenger vedlikehold, fornyelse og rettledning. En holdning som gir uttrykk for overlegenhet og selvtilfredshet, gjør at mennesker slutter å vokse åndelig sett. Det lærevillige sinn en stor verdi og en rik velsignelse. Den gamle vismannen Salomo sa, «Den som ikke vil vite av tukt, forakter sin egen sjel, men den som hører på tilrettevisning, vinner forstand». Å være villig til å bli vist til rette, det preger et modent menneske. Den umodne og hovmodige sier, «Dette vet jeg best selv, hun har ikke noe å lære meg», eller «Jeg kan alltid bli med på dette seminaret, men jeg regner ikke med å lære noe nytt». Hør et ord fra Salomo igjen. «Et menneskets stolthet fører ham til fall, men den ydmyke vinner ære». Den gode tilrettevisningen har vi fått i et ord, i et bud fra Gud. Den som ydmyk nå til å si «Dette ordet har rett, dette budet vil jeg bøye meg for», vil oppleve glede i livet. For å sitere Salomo en tredje gang, «Den som forakter ordet, ødelegger seg selv, men den som frykter budet, han får lønn». Den gamle gode Bibelen forteller om en hærfører som het Naaman. Han var en fremstående militær leder i landet Syria. Men som vi vet, kan sykdom ramme både høy og lav. Naaman ble smittet av den forferdelige sykdommen spedalskhet. Han dro til profeten Elisa i Israel for å høre om han kunne helbrede ham. Naaman ble skikkelig fornærmet over at profeten ikke engang kom ut til ham, men sendte en budbringer som sa at han skulle dukke seg 7 ganger ned i elven Jordan. Siden Naaman var både stolt og selvtilfreds, slett ikke åpen for å lære noe nytt, så holdt han på å gå glipp av hele helbredelsen. Men en tjener sa, «Dette da enkelt. Hvis profeten ba deg gjøre noe vanskelig, ville du ikke da gjort det?» Naaman bøyde seg for ordet, fulgte budet, var villig til å lære noe han ikke visste. Og han fikk ikke bare helbredelse for sykdommen, men han fikk en sterk og overbevist tro på Gud, noe han viste da han sa, «Nå vet jeg at det ikke noen Gud på hele jorden uten i Israel». Naaman sa, «Jeg vil ikke lenger offre brennoffer eller slaktoffer til andre guder, men bare til Herren». Når noen i kjærlighet viser oss den aller beste veien, så gjør vi klokt i å legge bort tomme unnskyldninger og slutte å bygge murer av selvforsvar. Det bedre å innrømme at vi egentlig krenker Gud når vi avviser det han sier. Kong David kunne si som sin erfaring, «Herren god og rettvis, derfor lærer han syndere veien. Han leder de saktmodige i det som rett og lærer de saktmodige sin vei». Å bli undervist av Gud selv, han som har skapt oss, han som har vist sin kjærlighet ved å sende sin egen sønn, det gir stor åndelig rikdom. Derfor gjør vi klokt i å be Gud gi oss et lærevillig hjerte, som kommer til uttrykk i bønnen av David, «Lær meg, Herre, din vei. Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn».

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har kommet til Første Mosebok kapittel 4. Her finner vi to uttrykk som har gått inn i det norske dagligspråket. Vi leser om Kain og Abel og det første brodermordet. Det var Kain som drepte sin yngre bror Abel. Og etter at Kain hadde drept sin bror Abel, kommer Herren og spør Kain, «Hvor er din bror Abel?» Han svarte, «Jeg vet ikke. Skal jeg vokte min bror?» Gud behøvde selvsagt ikke spørre Kain om hvor Abel var, men det var som om han ville gi Kain en sjanse til på eget initiativ å bekjenne sin synd. Det skjedde ikke. I stedet begår han enda en synd. Han lyver for å skjule drapet han har begått. Av den historien bør vi lære at når vi først har begått en feil, bør vi ikke prøve å skjule det, men i stedet erkjenne og bekjenne så fort som mulig. I motsatt fall har det en tendens til å balle på seg. Det ene drar det andre med seg. I dag bruker vi uttrykket «Er jeg min brors vakter?» som en unnskyldning for ikke å bli innblandet i andre saker, men enkelte ganger skulle vi kanskje vært vår brors vokter for å hindre andre å begå grove feilgrep. Fra den samme fortellingen så har vi et annet uttrykk. I aftenposten.no 12. oktober 2012 så var det en overskrift som lød «En himmelropende mangel på lederskjønn og menneskelig skjønn». Himmelropende, det er uttrykk vi har fra fortellingen om Kain og Abel. «Da sa Herren, hva har du gjort? Din brors blod roper til meg fra jorden.» Abels blod ropte fra jorden så det ble hørt i himmelen, og derav uttrykket himmelropende. Det brukes når noe er overdrevet, grovt urettferdig, ekstremt og sjokkerende. Historien kan være til trøst for de som opplever urettferdighet, krig, mishandling og overgrep. Gud ser og vet og vil hevne ondskapen. Selv ikke døden vil stilne våre rop om hjelp. Samtidig er det selvfølgelig en advarsel til den skyldige. Gud ser, og Gud hører, og ber den skyldige omvende seg og gjøre hva som er mulig for å rette opp skaden som er forvoldt. I Hebreerbrevet kan vi lese at en annens blod roper enda høyere enn Abels. Det er Jesu blod. Mens Abels blod roper om hevn, roper Jesu blod om forsoning. Samme sted forkynner at Jesus er mellommann. Han går i forbønn for menneskene og ber Gud om å møte oss med nåde og tilgivelse. Hebreerne 12:24. Jesus, mellommannen for den nye pakt, for det er hans blod som renser. Dette blodet roper ut at det finnes nåde, mens Abels blod roper hevn. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Ja, jeg heter Eli Remme, og troen min, hun viktig fordi at jeg føler at det en trygghet å høre Jesus til. Å ha en å tro på, og ha en å gå til i alt som møter oss, både i motgang og i medgang.
1: Og til slutt i denne timen så det Andreas og Mari Virsén som synger «Jeg har legedom». Jeg ønsker deg en fortsatt god sommer.

0: kvartfinalen. Frankrike og Marokko går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren I TV2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. En fransk domstol har dømt høyrepolitikeren Marine Le Pen for misbruk av EU-midler til politisk arbeid. I dag ble hun kjent skyldig, og dommen innebærer fengsel og utestengelse fra valg I 5 år. Le Pen avviser at hun har gjort noe straffbart og har anket. Ifølge BBC kan hun nå ikke stille som presidentkandidat neste år. Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da I Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøtet. Ebola-utbruddet I Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier Ebola fortsatt I en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt I landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssenter nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du ettermiddagssending. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Vi har kommet fram til den 7. juli vi på vår gang igjennom året, og dagens lille visdomsord, det ikke det dummeste som har vært sagt I verdens historie. Han taler ikke best den som taler mest. Han taler ikke best den som taler mest. Håvard og Hulda, dere har navnedag I dag. Håvard kommer av et norrønt ord som betyr å være høy vokter, og Hulda det kan bety å være hengivend, men det kan også bety å ha noe å skjule. Uansett, Håvard og Hulda til lykke med navnedagen, og vi gratulerer Salomonøyene som har nasjonaldag I dag, ble fri fra Storbritannia, eller frigjort fra Storbritannia, om vi skal si det sånn, I 1978. Ja, vi må vel si litt om denne dagen I dag også, det skulle vel bare mangle kanskje. Vi kan begynne I 1637, det jo en stund siden, da ble København, ikke grunnlagt, men grunnstein til rundetårn I København, den ble lagt denne dagen. Og har du vært I København midt I byen, så finner du dette rundetårnet hvor du kan gå til topps uten et eneste trappetrinn, for det svak skråning oppover hele veien. I 1851 så ble Markus Trane Arbeiderpartiet, var ikke Arbeiderpartiet da, men Arbeiderbevegelsen sin leder. Han ble arrestert denne dagen, sammen med flere andre såkalte Tranitta. Markus Trane, så jo var den store forløperen for Arbeiderbevegelsen og etter hvert fremveksten av det norske Arbeiderpartiet I Norge. I det som den gang ofte ble kalt for Palestina I 1882 så startet den første innvandringsbølgen med jødiske immigranter til Jaffa denne dagen I 1882. Det begynner å bli en stund siden det også. Og I 1898 så annekterte USA Hawaii og 61 år senere så ble Hawaii USA sin 50. Stat I 1959. Men denne dagen altså I 1898 så ja, slo USA kloa I Hawaii om vi skal si det litt voldsomt. Kvinner over 25 år fikk alminnelig stemmerett denne dagen ved stortingsvalget. Det skjedde I 1913. Først I 1928 så fikk stemmerettsalderen for kvinner og menn den satt likt. Kvinner måtte altså leve lengre før de fikk stemme enn det menn fikk ha, men det var nå da tross alt et steg I riktig retning. Mosjøen fikk sin bystatus I 1922, og I 1926 så ble Hitlerjugend grunnlagt I Tyskland, nazi for partiet sitt ungdomsforbund, som jo ikke akkurat gikk inn I historien som noe positiv sak, det må det vel være lov å si. Vi hoppet frem til 1953, da ble Forbrukerrådet vedtatt opprettet av Stortinget denne dagen, og I 2005, vi skal helt fram dit, så ble 56 menn fordrept da, og 700 ble skadd, da fire islamistiske selvmordsbombere sprengte seg selv I lufta på T-banen og på et par busser I London. Et stort terrorangrep mot London, altså 56 drepte og 700 skadd. Og I 2020, vi må ta med det til slutt da, det jo ikke så lenge siden, så reduserte posten postombæringen til Anna hver dag, sånn at du skal ikke få post hver dag lenger. Det litt av det også å si om denne dagen, da den 7. juli.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Den første apostoliske trosartikkel, den går slik. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Som den evige og allmektige er Herren også den allvitende, på latin, omniscient. Den allvitende, Gud, innehar en ubegrenset tilgang til kunnskap. Det finnes ikke noe I universet, heller ikke I menneskers virkelighet, som ukjent eller skjult for Gud. Hverken den mest fjerntliggende planet eller den minst hyggelige tanke kan skjules for den allmektige. Nettopp det siste, ja, det kan jo virke skummelt for oss mennesker. Men I stedet kan en troende tenke på og takke Gud for hvor trygt og godt det at ikke noe ved mitt liv kjennes som uviktig for himmelens og jordens skaper. Gud kjenner min fortid og min framtid. Ja, han vet I minste detalj hvordan jeg har det hver eneste dag. Takk og lov for at Herren allvitende. Kong David uttrykker salmenes bok både frykten og tryggheten ved å tenke på at Herren kjenner hva som rører seg I kongens hjerte. Salme 139, vers 1-4 Herre, du ransaker meg og du kjenner meg. Enten jeg sitter eller står, så vet du det. Langt bortenfra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner nøye alle mine veier. For det ikke et ord på min tunge. Se, Herre, du vet det alt sammen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Denne trosbekjennelsen, også til en allvitende Gud, har kristne bekjent og framsagt gjennom 2000 år. Det vi bekjenner, det blir ikke sant fordi vi bekjenner det, men fordi det sant og virkelig, nettopp derfor bekjenner vi troen på en allvitende Gud som ser, kjenner, vet og forstår alt som skjer oss.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland er en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten og være ekstremt effektiv, like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England, og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike og Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. En fransk domstol har dømt høyrepolitikeren Marine Le Pen for misbruk av EU-midler til politisk arbeid. I dag ble hun kjent skyldig, og dommen innebærer fengsel og utestengelse fra valg i 5 år. Le Pen avviser at hun har gjort noe straffbart og har anket. Ifølge BBC kan hun nå ikke stille som presidentkandidat neste år. Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen er FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret er økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Ebola-utbruddet i Kongo er ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier Ebola fortsatt er i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre er nesten fulle. Så langt er over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: En ladestasjon skal vi få med oss, og titelen på den De siste tider. Det Øyvind Benestad som gir oss ladestasjonen. Runar Andersen gir oss et trostrøssel, og nå får vi Waves med Graceful Closure.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. De siste tider. Det nye testamentet kontroversielt og radikalt. Det kommer ikke akkurat med en konfliktfri solskinnsfortelling der alt går på skinner. Den sosiologiske, moralske, psykologiske og kulturelle analysen avslørende og informativ. Jesus legger ikke skjul på hva som skal skje i de siste tider før hans gjenkomst. Og ikke minst apostelen Paulus direkte og opplysende. Han sier i 2. Timoteus brev kapittel 3, vers 1-4, «Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider, for da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede, svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud. I et sekulært samfunn vil mange overhøre og overprøve og avvise en slik tidsanalyse. Men millioner av Kristusbekjennere aksepterer de nytestamentlige advarsler, observasjoner og analyser. Det Nye Testamentet den mest realistiske bok som finnes. Den taler sant. Den setter ord på det mange helst tier om. Også pastorer, forkynnere, teologiske forskere. Det Nye Testamentet løfter opp i lyset det som ønskes skjult. Og i Det Nye Testamentet ligger visdommen og kunnskaper vi ikke finner andre steder. For Kristus sannheten, den absolutte og dermed den eksklusive. Han kommer snart igjen for å vise sin makt og herlighet, nåde og frelse, for alle som tar imot ham som sin frelser og Herre. Det ubeskrivelig godt og trygt i en urolig tid, og tro på Marias sønn, allherskeren, vår Gud, lovet i all evighet være Jesus Kristus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: I april 2017 så var Johan Grytten innom studio til Radio Sunnmøre og delte fortellingen om hvordan salme og salige stund uten like ble til, og hvordan forfatteren Johan Halmrast skrev den. Vi har tatt dette klippet fra Johan Grytten og lagt det inn I serien Min sang, og nå skal du få høre hvordan denne flotte påskesalme ble til, og så skal Lage Vedin få framføre henne til oss. Etterpå.
1: Johan Halmrast, han var I sin samtid ikke mye verdt. Han var alldeles ikke medlem av Vi Stores forening, og navnet hans var slettes ikke å finne på noen politisk liste, for eksempel. Den eneste liste han figurerte på var Frelsesarmeens uteliggebudsjett for hovedstaden. Den beskjedne og forkomne, så kan si, mannen var det få som regnet med. Til tross for at han var utrustet rikt, både språklig og med mange ferdigheter. Riktig nok så tjente han seg noen kroner her og der som oversetter. Det var hans det boklige han var opptatt med, og han gikk mye sine egne tanker. Forfatter og dikter det var han også, men det ga lite av seg I kroner og øre. Men han styrte godt og passet godt på det lille han kom over på sin vei og klarte å få seg etter hvert en knøttliten hybel. Men slik som han lidenskapelig dyrket skriveria sine, flommet det usle lille rom over med papirlapper og notater så han knapt kunne komme hverken inn eller ut døra. Og så hadde han hverken hjerte eller evne, om jeg så kan si, til å kaste noe. Det gikk likevel ikke bare nedoverbakke, han ble både frilansjournalist og frelsesoldat. Men så kom dagen da Johan måtte forlate det enkle redet sitt for en tid, det lille kvistværelse som både var arbeidsrommet hans og hjemme. Jeg husker ikke om han var slik han måtte innlegg på sykehus eller hva det var som kom på, men han måtte I alle fall forlate rommet sitt en stund. Så var det velmenende mennesker med arbeidslyst. Og den kom få at I den anledningen, når han var vekke, så skulle jeg bruke tida for å rydde bort papirrusket til denne rotekoppen. En lastebil fra elevator ble rekvirert. Elevatoren var forløperen til Fretex, som vi kjenner til I dag. Og den skulle få jobben gjort. Nå gjaldt det å være effektiv og få rotet vekk. Tenk hvor glad han Johan vil bli når han kommer tilbake og finner hyben sin tømt og feia, og det lukta bare grønnsåp overalt. Men her gikk det mye verdifullt til gjenvinning. Blant annet cirka 30 uleste romaner fortelles det. Men I det bilen skulle til å kjøre med ruske, kommer et vindpust og løfter ett papirark ut av lasset. En nysgjerrig tilskuer springer etter arket og gir seg ikke tross alt trafikk og trikkeskinn og alt, og ga seg ikke før han fikk tak I det håndskrevne papiret. Og der leser vedkommende følgende. Å salig stund uten like. Han lever ennå. Han vandrer I seierens rike. Min sjel, hvorfor sørger du? Han ikke lenger I graven, hvor bleknet til døden han lå. Jeg levende så ham I haven, og aldri så skjønn jeg ham så. Han lever, og jeg skal få bringe hans venner det salige ord. Tenk jeg som ringes blant ringer, den minste han kjenner på jord. Tenk jeg skal hans hilsen frembære, og kunne jeg synge det ut, og kunne jeg engler begjære, og gå med så salig et bud. Og salige stund uten like. Han lever ennå. Han vandrer I seierens rike. Min sjel, hvorfor sørger du? Du søkte din trøst I den døde, og dvelte ved gravnatten kun, så fikk du den levende møte, og salige, salige stund. Johan Halmrast døde av lungebetennelse på den lille loftshybelen sin den 22.11.1912. Han var da 46 år gammel. Det kom ikke mange sjelen til begravelsen. Foruten far og bror var det 4 frelsesoffiserer som fulgte ham til det siste hvilested på Østre Gravlund I Oslo. Graven hans ble imidlertid forsømt og gjengrodd ganske fort. Lenge trodde man at graven var slettet, men i 1960-årene klarte sognepresten Nils Høymyr å finne den. I juni 1966 ble det avduket en minnestein over journalisten Johan Halmrast, der det tredje verset av hans kjente påskehymne er sitert. I Maria Magdalenas lovsang var Johan Halmrast sin titel. Det var det som var titelen på diktet. Det er Maria Magdalenas møte med den tomme grav og den oppstandelse han skildrer, noe vi gjerne assosierer med vårt eget personlige møte med påskebudskapet når vi synger denne mektige salmen.

0: nyhetene.
1: Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter 2 mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten og være ekstremt effektiv, like utenfor 16-meteren. Kun

0: Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han I det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet I Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier Ebola fortsatt I en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt I landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle, så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Sendinga sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
2: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og det ser ut som at det blir mer og mer sommer fremover her på Sunnmøre også. Vi skal starte med en helt ny sång. Du I min fremtid, det Anne-Birgitte Lillebø Bø som synger og høyt ut den.

Arven etter Adam er en animasjonsserie som handler om evangeliet, og som starter da med skapelsen og fortsetter utover Bibelen med flere episoder på 12 minutter hver. Disse er nå kommet på norsk i tillegg til flere andre språk, og er Norea Mediemisjon sitt største misjonsprosjekt for øyeblikket. Vi har tatt en prat med innsamlingsleder Harald Endresen. Vi skal få ord til ettertanke av Karl Johan Bjørge, og vi skal få et Irenes kvarter. Nå synger Linda Kristin Hansen «Jag etter vind».

0: Arven etter Adam jo noe av det nyeste Nordea Mediemisjon har laget, og det var først laget for deg som bor I Afrika og kan Swahili, men nå det også kommet på norsk. Harald Endresen, fortell litt om hvor viktig dette arbeidet her
1: Ja, takk for du spør. Det et kjempeviktig arbeid. Det begynte, som du sier, I Tanzania, og da ble det produsert og spilt inn I Arusha på Swahili og på afrikansk engelsk. For vi ønsket at det skulle være til Afrika først. Men helt fra begynnelsen så var det snakk om at dette skal bli en animasjonsserie som skal formidle evangeliet på mange språk rundt omkring I verden. Og nå vi jo nærmere oss sluttfasen. Vi har jo på med det her nå I 8-9 år, og det koster snart 30 millioner. Det jo helt avsindige sum, for Norea jo ikke så stort. Det jo større enn årsbudsjettet vårt. Men det har liksom gått, og så har vi på en måte bedt om støtte, og så har givere blitt med, og selv om ikke vi ferdige liksom. Vi har solgt bjørnen mange ganger, før han var skutt, holdt jeg på å si, og så ser vi, så står vi her nå, til høsten så blir siste episodene klar, og da blir de klar på fire språk, det Swahili, og afrikansk engelsk, og på brittisk engelsk, og på norsk. Og så ligger nå holder vår partner I Midtøsten, de holder på å døbbe til arabisk og farsi og tyrkisk, og I god gang med det. Og de holder på urdu, og nå de jo I gang I Indonesia, på hovedspråket I Indonesia. Og det stor interesse, så det kjempespennende å se at nå begynner, det nå det egentlig begynner, dette misjonseventyret som arvene til Adam kan bli.
0: Men nå det også på norsk, slik at nordmenn som da kanskje kan bli med å støtte dette prosjektet, også kan få satt på norsk, og det ganske levende episode. Fortell litt om hvordan episoden går.
1: Ja, det begynner med skapelsen, tre episoder der, hvor du ser Gud har skapt alt, og alt godt, og bare det å scenesette skapelsen jo en vanskelig sak. Det ikke så mange, det derfor det ikke så mange filmer som laget om det, for at du kan ikke lage ekte filmer, det går ikke, du må animere det. Og så det da syndefallet og mennesket beskilt fra Gud, og det et problem, sant? Hvordan skal Gud gjenforene menneskene med seg selv? Og så blir Guds redningsplan avslørt gjennom først løftene til Abraham, som blir lovet at hans ett skal bli stort, og han har jo ikke noen barn, sant? Så dramatikken der jo det at de er barnløse, sant? Og så blir det jo så får du til slutt en sønn, men da det jo nesten 100 år. Det jo egentlig en utrolig historie. Og så neste, det andre sesongen, og så kommer tredje, det handler om David og Goliat. Og da liksom var David kanskje den som skulle redde verden. Nei, han var en rockekonge, sant? Han litt en annen type, men han får løfte om at I din ett skal det komme en løsning på problemet som begynte ved syndefallet. Og så fjerde sesongen, det Jesu fødsel. Og da møter du Josef og Maria, som får disse synene, sant? Og Gud snakker til dem, sant? Eller engel Gabriel, og de liksom undrer seg på, dette her barnet, den frelseren, liksom, altså Messias? Og blir ikke helt sikre på det, men de kjenner det noe her. Og så kommer sjette sesongen, som handler om Jesu liv og død og oppstandelse. Og for eksempel den oppstandelsescenen, nei, korsfestelsescenen jo veldig gripende, for da henger Jesus på korset, og så ser du på en måte verdens synd treffer han, så han blir sånn slått mens han henger der, og det jo det fine med animasjonen, at du kan visualisere helt ekstremt mye som ikke du får til på vanlig film. Og så jo drømmen det at sånn som nå sitter jo mange I Afrika for eksempel, de på nett der jo. Og nesten over 40% av befolkningen I Afrika jo under 19 år, altså generasjon Z, og de online, og de sitter og ser på YouTube, og så kommer da en episode dunkende sin på feeden, på kanskje Somali, for det holder vi jo på å døbbe til, og så det kanskje midt I Abrahams for eksempel, så det var jo kult, og så episoden 12 minutter, så de rekker å se ferdig, og så det neste episode, for du får sånn cliffhanger utover, og så begynner de å se igjennom, og så kjenner de igjen Abraham som muslim, for han jo kjent I islam, de kjenner igjen David, og de kjenner igjen Jesus, eller Isa som de kaller han, og alt det på en måte, det fascinerende, det drama, du blir dratt inn I det, og du ser og ser og ser, og så kommer du frem til slutten, og så ser du Jesus dør, ja, så for langt stemmer alt, men det noe mer, det en par episode til, hvor han står opp, og da begynner verdensbildet til en muslim å falle litt fra hverandre, for dette har ikke de hørt før, kanskje. Og så kommer spørsmålet, hvem var egentlig Jesus? Og det det vi ønsker å formidle. Det det frø vi ønsker å så. Hvem var egentlig Jesus? For når de får det spørsmålet plantet i hodet, da det kort vei til å begynne å søke på Google eller spørre noen, eller kanskje de vet om en kirke, og så blir mennesker ledet inn på troen seg. Det er, for meg så er det noe av det sterkeste med her prosjektet.
0: Disse episodene kan en jo laste ned og se og kanskje vise på et barnlag eller familiemøte eller hva det nå skulle være eller en bibelgruppe. Hvor finner en deg?
1: Ja, takk for du spør om det å minne meg, for det er jo to spor. Det er jo, en er jo misjon, det er jo for oss det viktigste, men vi ser jo at dette her er et kjempeverktøy for menigheter. Så de kan gå inn på arvenetteradam.no. Der ligger alle episodene ute, og der kan de bruke og vise så mye de vil, det er ingen kostnad med det. Og så jobber vi med å utvikle pakker da, med innhold, for eksempel så har vi et fagleggingsark som vi kan sende, og jeg tror det ligger nærmest bare på nettsiden også. Du kan jo lage sånne hendetegninger, vet du det? Det er sånn når de tegner på armen liksom, med hendene, og så lager de en slags tegning som illustrerer hvert tema i alle sesongene. Og som vi har en del sånne verktøy, vi har jo noen kort med en episode, bilder liksom hovedpersonen, QR-kode til videoen, og snur du kortet, så står det 5 spørsmål på baksiden til samtale. Hva synes du om episoden, sant? Hva skjer med de som er i karakteren i episoden? Hva sier den om Gud? Og så slutter det med, hva vil du gjøre annerledes denne uka fra det du har lært i episoden? Så det verktøy vi har utviklet, og vi utvikler flere ting etter hvert, og vi snakker med Avana Norge blant annet, eller Avana Internasjonalt, som jobber med å lage et konsept med dette her i bruk. Så Avana Afrika, de har allerede sagt at de vil ta inn Avana Radio som en del av sitt tilbud til det arbeidet. De er jo i over 40 land i Afrika. Så det er en kjempegod ressurs, og det er bare å bruke. Og gjerne ta kontakt med oss hvis noen lurer på noe i forbindelse med å få tak i episoden og kanskje laste de ned. For det er umulig, men da vil vi gjerne ha kontakt med dem før vi gjør det. Men de ligger for streaming på nettsida.
0: Hva tilbakemeldinger har dere fått på arven etter Adam, ja, både internasjonalt og i Norge?
1: Veldig mye bra. Folk er begeistret. De begreper det. Altså, du ser jo, vi visste for eksempel en episode av på Somali, av Hagar, slavekvinner i ørkenen, sant? Altså Abraham og Sarai venter jo på det her barnet som har lovt, men det kommer ikke noe barn. Og så tar de saken i egne hender, og så sender da Sarai foreslått å sende slavekvinnet inn til Abraham, så blir hun gravid med hans sønn, eller hans barn. Og dette går ikke så greit. Så hun blir drevet ut i ørkenen, og så hadde vi laget et klipp på Somali, hvor hun da er i ørkenen, og får et møte med Gud der. Og hun er jo egentlig fortvilet, ung kvinne, sant? Misbrukt egentlig av sine eiere, og satt i en forferdelig vanskelig situasjon. Og så møter Gud henne, og så ser Gud henne, og gir henne løfter, og så blir hun på en måte bedt om å gå tilbake til Sara, da, og så gjør hun det, og så blir det en god gjenforening. Og så sitter de og ser, så hadde vi med noen somaliere som var i salen og så på dette her, de er kristne da. Og tårene rant. De var jo så grepe, for det var på deres språk. Og det er det som er nøkkelen, at når du får det på, ja, her, nå er vi på Frankasa, og vi viser det her på norsk, det gjør noe med folk å få det på morsmålet. Så de tårene for meg er den beste tilbakemeldingen jeg egentlig kan få. Men vi vet at mange synes det er bra laget, det er dramaturgisk bra bygd opp. Roger Gilemoen som har laget serien er jo kjent fra flere barne-tv-serier på NRK og TV2 og har jo vært nominert til Emmy blant annet. Så han er jo flink, men han har en egen evne til å liksom formidle med enkle virkemidler mer enn bare det som sies. Han klarer å dramatisere det på en måte som jeg synes er veldig fint. For eksempel når jetogutten David blir salvet til konge, så har han med seg et lam, sant, som er skadet, og så legger han det ned, og så snakker de litt om det her lammet. Det står ikke det i Bibelen, sant? Men det er et lagt til, og det lammet, det går jo igjen. Det går igjen fra syndefallet, så tar Adam et lam på skuldrene. Når Abraham skal offre Isak sin sønn, så er det et lam i buskene, en vær, sant? Og her ser du lammet igjen, sant? Det peker frem mot Jesus som verdens sonoffer lam. Så det er så mye pakket inn her at det er nesten vanskelig å sette opp på det, men han blir jo ferdig nå. Så tilbakemeldingen jo ikke så liksom hundretusenvis av, eller mange mennesker, men, men de som har sett det og blitt kjent med det superbegeistret, og, og interessen vi får internasjonalt fra potensielle partnere, det veldig stort. Altså til og med i Pakistan. De så på den første også. I første sesong så det jo om Adam og Eva, de er jo nakne sant, i hagen der. Du ser jo ikke akkurat det, altså alt, men du ser jo litt. Det liksom mye hud og sånn. Og det her går aldri i Pakistan liksom. Det helt utenkelig, sier han der som kikker på det her. Og så går det 2-3 uker. Og så får vi en ny mail. Du, jeg må ha en ny prat med dere. Vi må ha dette her. Vi må kjøre det. For det er så bra. Og jeg tror det får bare være med den nakenheten. For det får de tåle. Og så er det da viktigere for de at evangeliet kommer ut. Så, ja, så det er noen tilbakemeldinger.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen. Når det gjelder oppslagstavla, så er det bare å følge med på radiosunnmore.no og oppslagstavla utover sommeren. Det er nok ikke så veldig mye som skjer, men det som skjer, det står der. Og på Blindheim Bedehus er det blant annet hver søndag kveldsmøte 19.30 nå i sommer. Nå skal vi få Fader vår sunget av Oslo Gospel Kor før Karl Johan Bjørge gir oss ord til ettertanke.

det alltid spennende å høre en kjærlighetshistorie. Ja, en manns vei til en kvinne, rett og slett. Og denne historien du skal få høre i dag berører faktisk deg og meg også. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Mannen som du skal få høre om i dag var en høyt respektert mann. Han hadde viktige verv i politikken, og folk hørte gjerne på hans ord og meninger. Og han gjorde det godt, som vi sier. Han hadde en stor gård, og han var meget rik, og hadde mange menn og kvinner i sitt arbeid. Men han hadde ingen familie, og det var nok litt tungt, siden han ikke var helt ung lenger. En dag han var ute og så over gården sin, og snakket med arbeiderne sine, så han noe nytt som ingen hadde fortalt han. En kvinne gikk og plukket kornaks i utkanten av jordene hans. Hun så ut som en fremmed, fra et annet land. Men hennes iver og utholdenhet i arbeidet gjorde han virkelig nysgjerrig. Arbeiderne hans fortalte at hun ikke hadde tatt seg til rette, men hun hadde spurt om å få plukke de aks som ble liggende igjen etter innhøstningen. Ja, hvem hun? Tjenerne fortalte at hun hette Rutt. Hun var svigerdatter til Noomi. Og Noomis avdøde mann, Elimelek, var slektningen til Boas. Hun var også enke, men hun hadde fulgt Noomi tilbake til sitt hjemland og sørget for sin svigermor på en omsorgsfull måte. Derfor så hadde de fått godhet for henne og latt henne slippe til i åkeren. Han sa til tjenerne at de måtte sørge for at hun fikk rikelig å plukke, og Boas klarte ikke for denne kvinnen helt ut av tankene, så han gikk til henne og ba henne bli på åkeren og drikke vannet som tjenerne drakk av og hvile sammen med de andre. Hun ble overveldet av å møte en slik omsorg og bøyde seg for han og spurte hvorfor han var så god mot henne. Da fortalte han hva tjenerne hadde sagt om hennes kjærlighet til sin svigermor og sin trofasthet mot henne, og Boas velsignet henne. Og vi leser fra Rutt 2,12. Herren skal lønne deg for det du har gjort. Måtte du få fullt vederlag fra Herren, Israels Gud, når du nå kommet for å søke ly under hans vinger. Her må vi ta en liten stopp. Du som har fulgt Irenes kvarter, vet at vi fortalte historien til Noomi og Rutt i et tidligere program. De hadde begge mistet 3 viktige menn i livet sitt, og Rutt forlot ikke sin svigermor, men ble med henne til hennes hjemland. Som hun sa, «Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud». Selv om de var fattige og avhengige av at Rutt plukket aks, så visste de likevel at Herren var med, at Herren vil velsigne deg, og at han holdt sin hånd over deg. Ja, vi som kjenner slutten på historien vet hvor enorm Guds plan var, nettopp med Noomi, Rutt og Boas. Vi skal høre på en sang som ofte blir sitert når noen har opplevd vonde tap og store prøvelser. Ja, det som om sangen kunne vært sunget både til Rutt og til Noomi. Vi hører Rune Larsen, «Ikke en spurv til jorden».

Ja, ta det til deg, du som akkurat her, som Rune Larsen sang om nå. Du som har vonde tap, du som syns det veldig vanskelig. Navnet Boas betyr rask, hurtighet, styrke. Boas var en handlingens mann, og han beviste både for sin Gud, sine arbeidere og Rutt at han hadde stor styrke. Han så forbi at hun var en fremmed. Han så forbi at hun var fattig. Han så forbi at hun hadde vært gift før, og han så også bakom hennes skjønnhet. Han så hennes hjerte. Han så i alt hun hadde gjort for sin svigermor, at hun hadde et hjerte som glemte seg selv i strevet etter å hjelpe sin svigermor. Hun var villig til å forlate sitt folk og sitt hjemland i kjærlighet til sitt medmenneske. Hun var ikke redd for å bli sett ned på av andre, fordi hun plukket aks sånn som de fattige. Bare når Omi hadde det bra, så ga det henne en energi til å holde ut på høstmarken. Og i mellomtiden så vokste Boas sin kjærlighet til Rutt. Men han ventet på Guds ledelse. Og Rutt på sin side opplevde at det vonde begynte å snu. Tenk å møte en slik respekt hos en mann. Tenk å føle seg liten og uverdig, og likevel bli møtt med slik godhet og omsorg. Hun kom gledestrålende hjem, og vi leser fra Rutt 2,20. Den mannen jeg har arbeidet hos i dag heter Boas. Da sa Naomi til svigerdatteren, han skal være velsignet av Herren, som ikke har sluttet å vise godhet, hverken mot de levende eller de døde. Og Naomi la til, denne mannen i slekt med oss, han en av våre løsningsmenn. Rutt Moabit-kvinnen fortsatte, han sa også til meg at jeg skulle holde meg til folkene hans, til de var ferdig med hele kornskurden. Da sa Naomi til Rutt sin svigerdatter, det godt, min datter, at du går sammen med tjenestejentene på åkeren. På en annen åker kunne de komme til å gjøre deg noe ondt. Så holdt hun seg nær tjenestejentene til Boas og sanket aks til bygghøsten, og hvetehøsten var over, og hun ble boende hos sin svigermor. Naomi gledet seg ved å se den gryende kjærligheten, og hun husket den loven som Israel har når det gjelder enker. Da har slektninger ansvar for å sørge for dem, ja til og med gifte seg med dem for å føre slekten videre. Det kan du lese om i 5. Mosebok 25. Rutt gjør som Naomi sier, og besøker Boas. Hun bærer frem ærene sitt, og igjen viser han respekt og omsorg, og sendte henne tilbake til Naomi med favnen full av mat. Og det gikk akkurat som Naomi hadde håpet. Boas tok saken, og ordnet med folket i byporten at han og Rutt kunne gifte seg. Og vi leser videre, Boas tok Rutt hjem til seg, og hun ble hans kone. Da han kom sammen med henne, lot Herren henne bli med barn, og hun fødte en sønn. Ja, denne kjærlighetshistorien fantastisk på mange måter. Vi ser hvordan Gud vender det vonde til noe godt, og vi ser hva kjærlighet og respekt løfter frem hos mennesker av godhet og omsorg. Og vi ser hvordan Gud i det hele fullfører sin plan. For Rutt og Boas fikk sønnen Obed, som ble far til Isai, som igjen ble far til kong David. Og i Davids ett skulle Jesus fødes, slik som det står i Romerbrevet 1. Det som Gud på forhånd har gitt løfte om gjennom sine profeter, det er evangeliet om hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre, kommet som menneske av Davids ett. Rutt og Boas navn står i Jesu ettertavle i Matteus 1,5. Og Boas, han et forbilde på Jesus, som elsket oss og ga sitt liv for å tjene oss med sin frelse. Så kjære lytter, vær ikke fortvilet over livet ditt om det tøft iblant, men gjør som Rutt, overgi ditt liv i Guds hender. Han har store planer for deg. Det finnes djup i Herrens godhet, synger Lotta Engeberg, og så takker vi for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Etter Norges seier over Brasil økte interessen for Miami kraftig. Finn Reise melder at søkene til byen steg med rundt 1000% ved kampslutt sammenlignet med timen før. Selskapet omtaler Miami som topp på listen og sier at trenden med færre USA-turer nå snudd. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten og være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn ham. Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt.

0: I en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt I landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssenter nesten fulle, så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du misjonsteamen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. I dag, ja hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter på min vandring I Johannes åpenbaring, den siste bok I Bibelen. Den nye himmel og den nye jord og det nye Jerusalem, det gode overskrifter over kapittel 21 I Johannes åpenbaring. Og vi har kommet til vers 4, altså I kapittel 21. Der skriver Johannes at han, altså Gud eller Jesus, skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, ikke sorg, ikke skrik og ikke pine skal være mer. For de første ting veket bort. Ja, vi kan jo tenke at Johannes skal beskrive detaljert hva som I himmelen, hva han så på sin guida omvisning. Og det gjør han også. Men her beskriver han hva han ikke så, altså hva som ikke finnes I himmelen. Ikke død, ikke sorg, ikke skrik og ikke pine. Heller ingen forbannelse og døden og natten skal forsvinne. Himmelen ikke bare det gode, men det også stedet der det onde mangler. Og den onde der heller ikke, og heller ikke konsekvensene av onde handlinger. I himmelen vil vi bare finne godhet. Vers 5 Og han som satt på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han sier til meg, «Skriv, for disse ordene troverdige og sanne.» Nå det Jesus som snakker, han som satt på tronen, altså Jesus. Og I vers 5, med dette uttrykket, «Se, jeg gjør alle ting nye», så oppsummeres de foregående versene. Gud skal gjøre alt nytt. En ny verdensorden vil komme og erstatte den gamle. Og at dette kommer til å skje, det så viktig for Jesus at alle får vite, og dermed må Johannes skrive det ned for etterslekta. For orda jo sanne og troverdige. De til å stole på. Guds ord troverdig, og derfor det troverdig. Vers 6 Så sa Jesus til meg, «Det skjedd. Jeg alfa og omega. Jeg begynnelsen og enden, og jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde for intet.» Jesus presenterer seg som alfa og omega. Og alfa og omega, det den første og den siste bokstaven I det greske alfabetet. Og dette handler jo ikke om gresk rettskriving, men det handler om starten og slutten. Jesus opphavet til skapelsen og den kristne tro. Han var fra begynnelsen av som ordet I himmelen. Og Jesus kommer alltid til å forbli. Han har ingen slutt. Han varer I uendelighet. Omega, som det greske bokstaven betyr uendelighet. «Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde, gratis», sier Jesus. Løftet om at den troende alltid skal få del I det levende vann. Og det skal man få gratis for intet. Altså, den troende skal få overflod av alt godt og nyttig, helt gratis og ufortjent. Og det som gratis og ufortjent, det kaller vi I kristens språkbruk for nåde. Det et løfte til den som tørster. Altså, en lengsel etter frelsen og forløsningen. Bibelen snakker om at vi må ha en trang til å få del I disse godene. Den som kjenner en indre trang til å få del I disse frelsesgodene, den vil oppleve at Gud fyller trangen. Vers 7 «Den som seirer skal arve alle ting, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn.» «Den som seirer skal arve alle ting.» Ja, arv, det noe vi får gratis, kun fordi du og jeg barn av Herren Gud. Arv ikke noe vi kan gjøre oss fortjent til. Så lenge vi familiære og rettmessige arvinger til arven, så får vi den. Barn arver jo sine foreldre. Og Gud vår far, og vi hans barn,
Og i dette far, sønn og datterforholdet så arver vi frelsesgodene som Gud vil gi oss. Vers 8 i kapittel 21. Men de feige og vantro, og vanhellige, og morderne, og horkarerne, og trollmennene, og avgudsdyrkerne, og alle løgnerne, deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det den annen død. Mens den troende kan forvente seg noe godt der fremme, så har ikke den ikke-troende noen lys fremtid i sikte. Her møter vi flere negative merkelapper på dem som Guds fiender, dem som til slutt vil tape. Det snakkes om vantro, og det ikke det samme som tvil, for tvil kan vi alle slite med i perioder. Men vantro, det opprør mot Gud. Den fiende innstilte folkehavet skal selv ende i sjøen som brenner med ild og svovel. Ikke Johannes som sier det, men det Jesus selv som sier det. Og her møter vi også dette begrepet «de feige». Kanskje ment som et uttrykk på dem som kalte seg kristne, men som på grunn av forfølgelsen svikta og forlot troa på og bekjennelsen til Jesus. Dem som ikke våget å stå frem med en klar kristen bekjennelse, ikke var villige til å bære kostnaden med troen. De endte opp som «de feige» og måtte ta straffen for det. Det var så langt vi kom i dag i vår gjennomgang av Johannes åpenbaring kapittel 21. Men bli med i videre når vi i neste episode skal se på det som heter «Det nye Jerusalem» og hva vi finner der. Ha fortsatt en fin dag!

Hjertelig velkommen til en ny Ord til liv-episode med meg, radio- og tv-pastor I P7 Kristen Riksradio, Ingvald Kårbø. Jeg holder nå på med en serie om Abraham, den store patriarken I det gamle testamentet. Men dagens episode kommer ikke til å handle så mye om Abraham. Det handler om Melkisedek og hvordan denne personen kan få være med og peke på han som vi også skal få tro på, takke, tilhøre og geve ære, nemlig Jesus Kristus. Få med deg denne Ord til liv-episoden. Jeg har alltid syntes at historien om Melkisedek I Bibelen veldig spennende. Det kanskje litt sånn jeg som person at når det dukker opp noe ting som ved første utkast kan virke litt merkelig, ja, så trigger det meg. Og når jeg leser om Melkisedek I Bibelen, ja, så jo det en litt sånn merkelig historie. For I Bibelen så det mange ulike personer vi møter. Noen tar stor plass, og noen tar mindre plass. Men når vi møter Melkisedek, så møter vi en person som dukker opp helt ut av det blå. Det faktisk nesten sånn at han ikke helt passer inn I historien når han plutselig dukker opp. At flyten I fortellingen om Abraham, som det står om I 1. Mosebok kapittel 14, den hadde vært enda bedre om ikke dette avsnittet om Melkisedek var der. For dette her om Melkisedek står midt I et kapittel som fokuserer på kongen I Sodoma og hvordan Abraham hadde reddet Lot som bodde I Sodoma, og nå så hadde kongen I Sodoma da reist ut for å møte Abraham. Men det en annen konge som kommer Sodomakongen I forkjøpet. En konge som ikke har lest om før I Bibelen, og en konge som forsvinner like raskt ut av Mosebokhistorien som han kommer inn I historien. Men selv om jeg ikke kan lese mer om denne kong Melkisedek I Mosebøkene, så blir han en betydningsfull skikkelse senere I Bibelen. I Salme 110 så skriver David om en prestekonge som skal komme, og Hebreerbrevet sin forfatter, han knytter opp sin veiledning også mot denne samme personen og beskriver at Jesus, han denne prestekongen som kom og var prest på Melkisedeks vis. I dagens Ord til liv-program, da vi nå holder på med en serie om Abraham I det gamle testamentet, så skal vi I dag stå opp for Melkisedek. Og vi leser fra 1. Mosebok kapittel 14 og vers 17-20. Etter at han hadde slege Kedorlaomer og de kongene som var med han, vende Abraham at ende. Da drog kongen I Sodoma ut for å møte han I Slettedalen, det som nå Kongsdalen. Og Melkisedek, kongen I Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Gud, den høgste. Han velsigna han og sa, Velsigna Abraham av Gud den høgste, han som bar fram himmel og jord. Velsigna Gud den høgste, som har gjeve motstanderne dine I di hand. Så gav Abraham han tiend av alt. Egentlig denne Melkisedek som jeg nå leste om. Opp igjennom kirka sin historie, så har kristne mennesker I all hovedsak gitt to ulike svar på spørsmål om hvem Melkisedek var. Og jeg tenker vi skal stoppe opp for begge de to mulige svarene, og så skal jeg si litt om hvorfor jeg mer overbevist om det ene enn det andre. Det første mulige svaret, det at en del kristne har tenkt at Melkisedek, han den preinkarnerte Kristus. Preinkarnert, ja, det var kanskje et litt spesielt begrep, men det betyr rett og slett før inkarnasjonen. Og inkarnasjonen, det jo det som skjer når Guds sønn, den andre personen I guddommen, blir menneske ved Jesu unnfangelse. Så når en da sier preinkarnert, så tenker en at her det Guds sønn, han som I Nytestamentet og I tid etterpå kjennes som Jesus Kristus, at han I gammeltestamentlig tid da viser seg synlig.
Og dette ikke den eneste teksten I det gamle testamentet der en kan stille seg spørsmål om det den preinkarnerte Kristus som møter oss. Vi har for eksempel mange tekster I gamle testamentet om Herrens engel som åpenbærer seg for mennesket. Et eksempel på dette her, det når Herrens engel viser seg for Moses I den brennende busken. Og ofte så blir disse Herrens engeltekstene kjennetegnet med at det en veksling mellom at den person som åpenbærer seg blir omtalt som Herrens engel og som Herren. Det dermed I de tekstene om Herrens engel en nær assosiasjon mellom Herrens engel og Herren selv. Det som om tekstene vil synliggjøre at når Herrens engel viser seg, så det Herren som viser seg. Men I teksten om Melkisedek, så det ikke en sånn type språkbruk. Det blir aldri vist oss noe som peker på at han var Gud. Så dette en av årsakene til at jeg nok ikke helt overbevist om at det den preinkarnerte Kristus vi møter I Melkisedek. Men enda viktigere, så det faktisk da at når både Salme 110 og senere Hebreabrevets forfatter I Nytestamentet skriver om Melkisedek og bruker den med tanke på forklaringen av Jesus, så står det ikke at Jesus Melkisedek, men det står om Messias som skulle være prest på Melkisedeks vis. Det en viktig forskjell. Messias ikke Melkisedek, men Messias prest på Melkisedeks vis. Og dermed så tror jeg at en annen forklaring som mer sannsynlig, og da handler det rett og slett om at Melkisedek, han en ekte, historisk person, som har vært født og som har dødd, men som senere bibelske forfattere har sett som et forbilde på den kommende prestekongen Jesus. Så da det dette andre hovedsvaret I kirkehistorien, nemlig at han en historisk person, som den tilnærmingen som jeg også legger til grunn I resten av dette programmet. Og om det da sånn at dette var en historisk, kanoneisk prestekonge, ja, så jo det egentlig ganske interessant. Det ganske interessant å merke seg da at han og Abraham bekjenner troet på den samme Gud I teksten. For det som står her og det som står etterpå, så kan vi se at de bruker akkurat den samme formuleringen om Gud den høgste, han som bar fram himmel og jord. Så det en assosiasjon, det en likhet, de tror begge på Gud den høgste. Selv om vårt fokus fra Abraham og ute I Bibelen I all hovedsak på Abrahams slekt, så også dette en påminner til oss om at vi noen ganger I Gammeltestamentet tid også møter personer som ikke en del av Abrahams jordiske slekt, men som like fullt deler hans tro. Men hva det med denne personen som så spesielt at senere bibelske forfattere løfter han fram og bruker han for å male et bilde av Messias for oss? Fokuset på navnet, på hvor han var konge, og på det spesielle med at han var en prest. Og på ulike vis så kan disse punkter også være berøringspunkt for deg og for meg I dag, for å understreke ulike sider ved Jesu kongelige prestetjenester for oss. Les gjerne Hebreabrevet kapittel 7, der alt dette har vært utlagt I detalj. Men nå vil jeg resten av denne episoden kort prøve å nevne noe om disse tre hovedberøringspunktene. Og vi begynner med navnet. Navnet Melkisedek, ja det betyr rettferdskonge. Og ut fra Abraham sin tilnærming overfor han I det gamle testamentet, så ser vi at han på mange måter ser ut å være en som lever opp til navnet sitt. Abraham han gjev han tiende I alt, og gjennom dette viser han en stor ære, fordi han ære verdt. Gjennom historien det mange personer som ikke har levd opp til sitt navn. Senere fikk Israel en konge blant annet, som heter Sidkia, og det var jo et navn som betydde Herren min rettferdighet. Men I hans kongetjeneste så ser man at han egentlig bare undergravde navnet sitt på alle måter. Men Melkisedek, han en konge som Abraham gav ære.
og ser man på han som kongenes konge og herrenes herre, Jesus, Messias, ja, så jo han den som virkelig kan smykke seg med navnet rettferdighetens konge. Og når vi møter han i det nye testamentet som rytteren på den hvite hest i Johannes åpenbaring kapittel 19, ja, så møter vi han der som den store kongen. Og vi møter han der som den som dømmer med rettferdighet. Så i den gammeltestamentlige rettferdige kong Melkisedek, så får vi et svagt avbilde av han som en dag skulle komme som rettferdskonge. Så ja, Jesus, han den kongen som virkelig kan bære navnet Melkisedek med god grunn, for han virkelig den rettferdige kongen. Denne gammeltestamentlige kong Melkisedek, han var videre konge i Salem, og sannsynligvis så var da Salem den byen som i dag kjennes som Jerusalem. Hebreabrevet tek også opp dette her med hvor han var konge, og sier at han var en fredens konge, for Salem og det mer kjente hebraiske ordet Shalom, de henger jo nært sammen, og Shalom, det jo nå en fredshelsing, som vi kjenner fra hebraisk dagligtale i dag også. Så han var fredens konge, denne Melkisedek, og kong Jesus, han jo virkelig sannhet, fullt og helt fredens konge. Efeserbrevet forteller oss, han vår fred. Herren Jesus Kristus kommer fred. Han fredens konge. Den som hos han har fred med Gud. Og for øvrig så han også den kongen som inviterer oss inn i sin fredsby, inn i sitt Salem, inn i det nye Jerusalem som jeg kan lese om i slutten av Johannes åpenbaring. Så både dette med navnet og kongssete til Melkisedek fant de nytestamentlige forfatterne berøringspunkt for å kunne si oss noe om hvordan Jesus også konge. Men hovedsaken i det som det nye testamentet løfter fram, når en vil understreke sammenhengen mellom Melkisedek og Messias, så det knyttet til Melkisedeks doble rolle som både prest og konge. Blant Abraham sine etterkommere, så skulle det komme til å bli veldig tydelig at det var ulike slekter i Israel som fikk ulike løfte og ansvarsområder. Det var Judas stamme som skulle være kongeslekter. Men det var ingen ifra Judas stamme som skulle være prest. Prestene, de skulle komme fra en annen slektsgren i Israel, nemlig Levi-slekter. Og det var ikke lov å kombinere rollen som prest og konge, det gikk ikke an. I moderne demokrati i dag, ja, så har vi maktfordelingsprinsipp, der makt delt mellom dømmende, lovgivende og utøvende makt. Og i det gamle testamentet så var det også en form for maktfordeling. Det var en konge, og det var et presteskap. Og det ville nok ikke ha vært unaturlig for en jøde som fikk lese om Jesus og høre at han både var konge og prest, og stille seg spørsmålet, hvordan i alle dager kan dette gå til? Hvordan kan han, som kongenes konge, og være den øverste presten som en gang for alle gjør soning for mennesker sine synder? Det går jo ikke opp, for han jo ikke av prestestamme, han av Judas stamme. Og det helt rett. Vanlige konger, eller prester i Israel, de kunne ikke kombinere disse to sporene. Men, i salme 110, så ble det profetert om at når Messias skulle komme, ja, så skulle han ta på seg begge disse oppgavene. Og når da det nye testamentet understreker for oss at Jesus, han Messias, så maler det nye testamentet bildet for oss, bildet av prestekongen, han som prest, og som samtidig konge. Jesus har all makt, han har gjort alt for sitt folk, og han den som leder sitt folk. Han prest på kong Melkisedeks vis til evig tid.

sier jeg tusen takk for at du har valgt å få med deg denne episoden av Ord til liv om Melkisedek, han som peker på Jesus for deg og for meg.

0: I dag skal vi høre om bøndens svar i målområdet. Det var møteaksjon, og Gud arbeidde mellom oss. Noen mennesker var blitt frelst, og kristne var fornyet. I slike tider ble bøn en naturlig del av det som skjer. Mange stoppet igjen til bønemøter etter det ordinære møtet. En kveld var det en mann som ikke kunne stoppe igjen. Han leverte bønnenavnet sitt og gikk. Det ble lest opp sammen med de andre. På lappen stod det ganske enkelt: «Be for bror min». 4 timer senere stod en mann i døra. Han hadde ikke vært på møte i hele aksjonen, heller ikke denne kvelden. På vei hjem fra hotellet ser han at det lys på bedehuset, og han går inn. I gangen treffer han ungdom og andre på vei ut fra ungdomstreffet vi hadde etter møte. Han sier til en av dem: «Jeg må bli frelst i kveld». Siden han ikke var helt edru, var det ikke så godt å vite hvor alvorlig han mente dette. Derfor fikk han svaret: «Det er møte her i morgen, så da er du velkommen tilbake». «Nei», svarte mannen, «jeg må bli frelst i kveld». Han ble frelst den kvelden. En liten samtale og enkel bønn ble bedt. Jesus var der med sin frelsermakt og løste en lengtende sjel. Senere gikk det opp for oss at dette var personen som var bedt for 4 timer før. En forholdsvis nyfrelst bror kjente nøden for han og sendte bønnelappen inn. Anonymt for mennesket, men ikke for himmelen. Den gode hyrde kjente godt mannen som satt på hotellet. Han var så nær Guds rike denne kvelden. Men det ikke hele historien. Han hadde også en mor som hadde bedt for han i over 50 år. Han takket for henne den kvelden han gav seg over. Hun hadde vært så trufast i tjeneste, selv om det tok lang tid å vente på svaret. Denne situasjonen et talende eksempel på det som mange ganger skjer når mennesket blir frelst. Jesus bruker sine medarbeidere til å be mennesket frem til et frelsesmøte. Da handler det om kontinuerlig bønn, ofte gjennom lang tid, men det handler også om å lytte til Guds tale når bønnesvaret i målområdet. Kanskje dette kunne være litt oppmuntring til deg som har bedt lenge. Det er også en liten påminning om å lytte til signalet når det trengs en liten ekstra runde. Så kan det se så lite og pusle til ut med en liten bønnelapp. Tanken kan komme, betyr det noe? Den samme tanken kan også komme om Gud minner deg om å ta en ekstra runde alene med Gud. Men alt som er med og fører et menneske til Jesus, er verdt det.
1: Listepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

nyhetene. Etter Norges seier over Brasil økte interessen for Miami kraftig. Finn Reise melder at søkene til byen steg med rundt 1000% ved kampslutt sammenlignet med timen før. Selskapet omtaler Miami som topp på listen og sier at trenden med færre USA-turer nå snudd. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten og være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn ham. Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier Ebola fortsatt i en

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: En av verdens mest berømte boktrykkere bestemte selv hvordan hans egen gravskrift skulle se ut. Han formet teksten slik. Her hviler boktrykkeren Benjamin Franklins legeme. Lik permen av en gammel bok, berøvet sitt innhold og sin forgylling, men fordi han tror, skal verket ikke gå tapt. Men en gang komme ut I nytt og herligere opplag, gjennomsett og forbedret av opphavsmannen. En sånn gravskrift har jeg sans for. Og det skulle ikke forundre meg om tryggheten I denne teksten har sammenheng med en oppfinnelse som forfatteren en gang gjorde. Det var som kjent Franklin som oppfant lynavlederen. Vi har en slik montert I korset på tårnet av Rålse kirke. Det en metallstang med ledning til jord. Når tordenværet kommer, finner den elektriske utladingen først denne stangen øverst på kirketårnet, og suser I bakken derfra, mens alt og alle I kirken og I nærmeste hus går fri. Den troende Franklin visste nok at en annen og bedre lynavleder var oppfunnet lenge før hans tid. En gang sto et kors mot himmelen, mens Guds vrede over verdens synd hang over det som mørke skyer. Vreden hans var ladet med milliarder volt, klarte å ødelegge oss alle, til og med permene av de gamle bøkene. For det finnes en skjebne som verre enn døden. Det at Guds vredes lyn skulle sende oss ut I det evige fravær av hans nåde. Ut dit hvor han aldri mer hører på oss, ut I det som vi ærlig og redelig har fortjent når vi ikke ville høre på ham mens vi levde. Men I stedet for å ramme oss alle, rammet Guds vredes lyn offerlammet. Skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. For hans offers skyld, og ved troen på hans nåde, skal også du komme ut I nytt og herligere opplag en dag. Det står I Jesaja 53, vers 6. Vi får alle vill som sauer, vi venter oss hver sin vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Omkring 1980 ble tre gutter døpt I en menighet I byen Philadelphia I USA. Kirken hadde de siste årene fått bare noen få nye medlemmer, og den var I ferd med å dø ut. Og ikke lenge etter ble bygningen solgt og menigheten nedlagt. En av guttene som ble døpt het Tony Campolo og ble senere en kjent forfatter og kirkeleder. Han bestemte seg for å lete I arkivene etter opplysninger om menigheten han var døpt I. Da fant han navnene på de tre guttene. Den ene ble misjonær, professor I teologi ved en afrikansk høyskole. Den andre var han selv, og den tredje ble også misjonær. I årsmeldingen det året sto det «Vi har mistet 27 medlemmer. Tre nye ble lagt til, men de var bare barn.» Guds rike kan fornye seg på mange måter, også ut fra det som ikke imponerer. Herren har sagt I sitt ord, «For de som viste forakt den dagen det begynte I det små, skal glede seg. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke?» Vi må aldri si «bare barn».

nyhetene. Etter Norges seier over Brasil økte interessen for Miami kraftig. Finn Reise melder at søkene til byen steg med rundt 1000% ved kampslutt sammenlignet med timen før. Selskapet omtaler Miami som topp på listen og sier at trenden med færre USA-turer nå snudd. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten og være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn ham. Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier Ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det var Gunstein Drøgedalen det med sangen Gud vil ikke miste en eneste en, skrevet av Trygve Bjerkreim, og han skal få stå I fokus I hele dagens Han min sang og min glede. Jeg har litt rusten stemme I dag på grunn av litt forkjølelse, men så fikk jeg gylden anledning til å få besøk I studio, og da får stemme være stemme. Harald Myklebust fra Øfta, du kjent for mange og har brukt livet ditt. Veldig mye til sang og musikk og du skal få lose oss eller guide oss inn I Trygve Bjerkreim sitt liv, kanskje en av dem som har betydd mest I, som kristen sang- og salmeforfatter I Norge de siste årene og ti årene og kanskje hundre år også. Hva det så spesielt med Trygve Bjerkreim?
1: Han greier å femne hele evangeliet I form av korte, konsiste poetiske setninger og vers. Det ikke den som florerer I mange vers, men ett vers, to vers, tre vers, og så greier han å ta med seg fylden I evangeliet. Det ikke bare lovsang, men det hva lovsangen sin grunn, som Trygve Bjerkreims sitt domene. Det må være en grunn til lovsang.
0: Og når jeg sier at han en av Norges historias mest markante salmediktere og sangdiktere, det dekning for å si noe sånt?
1: Ja, det sjelden. Jeg vet ikke om noen som har vært så produktiv som Trygve Bjerkreim. Det nok de som av disse salmeskaldene våre som kan ha litt mer tyngde I sine ting og gjennom salmeboka har fått en dominerende posisjon. Men I Bedhusland, der Trygve Bjerkreim, om ikke han vandret så mye, han var nå ingen predikant I ordets egentlige forstand. Han var redaktør, ja, men han var en poet, og denne poesien hans var daglig draupte ifra, så han hadde sin notisbok og sin grønne penn, og fann alltid et poeng I ting som han hørte, gjerne fra en talerstol, eller fra en fugl, eller fra et panorama der han ser landet. Det var Trygve Bjerkreim. Han fann Gud, ikke bare I hva den blom som tirer, men I hele menneskemyldere. Han en menneskekjenner av en fin måte, og gir det en poetisk drakt.
0: Men kan ikke du, Harald, ta oss med inn I livet til Trygve Bjerkreim? Vi skal tilbake til Rogaland for 120 år siden, sånn cirka.
1: Ja, da, han

0: 120 år neste år etter hans fødsel. Han var jo født i Bjerkreim da i 1904. Da Trygve ble født, så skrev far hans, Tønnes Bjerkreim. Han var ingen kristen i sin start av sitt ekteskap, men hans kone, kjære kone Abigail, hun ga seg aldri, og fikk han til slutt med på bedehuset, og fikk han til å bøye seg for Jesus. Og nettopp Tønnes Abigail ble litt av en misjonskraft i bygda der nå, og Tønnes tok tak i veldig mye i å bygge Guds rike, i å bygge det folkelige fellesskap. Så kommer Trygve som den åttende i familien til, og da er det så fint å forstå hvordan nettopp Tønnes går inn og sier det som han sier. Atter en gledens dag for min familie. Abigail nedkom nemlig med et velskapt guttebarn. Så anbefaler vi også dette barnet til deg, skriver Tønnes i sin dagbok. Men for å gjøre dette kort, ja, det var her Trygve Bjerker møtte en av sitt store forbilde, nemlig en mann som spilte på glass og spilte fele enda til på bedehuset, og var framfor alt blind, men skriver så fint i en sang: du livsglade ungdom som leker og lærer og lett som en sommerfugl danser. Han ble så fascinert at denne guttevesenet tenkte, kanskje jeg skal begynne å skrive jeg også. Og sånn sett så kan vi ane en liten start og en liten sånn stafettpinne mellom Mathias Orheim, som var en fin forkynner og ikke minst poet. Trygve, han tok tak i det og videreførte det gjennom 1900-tallet som en av de mest produktive forfattere. De flytter til Aurskog-Høland, og det har sin bakgrunn i at det en forkynner som kom til Rogaland, han var forresten en meierist i yrke, men reiste litt med evangeliet, og så ser han inn i Vestligården på det steinfullte jæren: du, selg denne her nå, jeg har nå en gard på over 500 mål i Aurskog-Høland som nå er klar, den skal du kjøpe, Tønnes. Og han tar med seg hele sin buskap, understreker det, og hele sin stor familie. En høstdag i november, storm var det, tar med seg alle til kaja i Stavanger, så nattruta til Bergen, går opp på land på Skaltegrunn med hele seg og sitt og pakker gjennom Bergen by til stasjonen, over til Oslo. Og der kommer det til Aurskog-Høland, og med hele sitt hus. Det må være et forunderlig syn, der går de med kyr, hester og sauer gjennom Bergen by og kommer frem her nå. Det er liksom starten når de kommer til Aurskog-Høland og bygger opp den nå, en stor gard der nå. Men framfor alt, Tønnes far til Trygve, han gikk inn og ville bygge Guds rike der. Men Trygve, han var ikke helt trygg. Han var trygg i sin barnetru, men når han skulle bli konfirmant, så sier faren til han som har sagt det andre: hvis du ikke mener noe med det, så skal ikke du konfirmeres. Og utrolig nok, den som ikke ble konfirmert, det var Trygve. Men det var også flere av søskene også. Fordi faren sa til deg, jeg vil ikke ha bonden som står opp som hyklere. Så han skulle mene noe med det. Og det var noe av Trygve sitt vesen, men han fikk ikke tak i det. Han begynte i skolen. Han held på sin nynorsk til lærens store fortvilelse, men han lærte seg godt bokmålet, men held på morsmålet hele veien, gikk gjennom middelskolen og gikk gjennom KG og i det hele tatt. Han gjorde greit på skolen. Så er det at han kommer i disse kriseårene, og da er det faren sier til han, du skal gå på ungdomsskole på Fjellhaug. Og der kommer han inn, han unngikk starkt møter, og i alle fall aldri på bønnemøter. Nei. Men så var det en kamerat som gikk på bibelskolen, som en kveld sa, kanskje du kommer og være med Trygve på et møte. Og der kom det et møte, ikke bare med seg selv, men han fikk møte Jesus der en kveld, og fikk ta imot Jesus, og da glemmer han ikke der han står ute med og venter på bussen i Høland og skal reise inn der den, og mora kommer ut i vinduet og kaller han tilbake, og så sier hun til han, Trygve, husk at vi ber for deg. Og så lette hun igjen døra, og Trygve gikk på bussen og for til Fjellhaug ungdomsskole, der han fikk å møte Jesus, og som ble så avgjørende for hele hans framtid på en utrolig sterk måte, og som vi må takke for, som opplever hans forfatterskap så rikt på det frigjørende evangeliet.
1: Før vi går videre i Trygve sitt liv, Harald, så må vi høre en av sangene hans. Det finnes ingen grunn til mismot. Skal vi begynne med den?
0: Ja, du kan si etter krigen, og da var jo han redaktør i Utsyn og hadde opplevd en formidabel vekst. Utsyn ble gitt ut nesten hver 14. dag under krigen. Bøker var forbudt å trykke og gi ut, men misjonsbladet fikk gå. Og Utsyn spratt opp fra 20 til 40 000 abonnenter i slutten av krigen. Og bare en liten parentes, dette julebladet som Fjellhaug og Utsyn hadde ved juletid, ble i etterkrigstida solgt i over 120 000 eksemplarer. Så dette var produkter som Trygve Bjerkreim stod bak. Men så er det da altså like etter krigen, at Alfred Lunde, en av de store misjonærer i Misjonssambandet, står opp på en samling og tar til seg et uttrykk som Ludvig Hope, generalsekretæren, eller formannen i Misjonssambandet, hadde. Jeg synes å merke sterkt drag av mismot av Guds folk i landet vårt. Og denne setningen, den brant seg inn i Trygve, men først i 65 så er det han på et sekretærmøte finner det rett å minne om hva Alfred Lunde og Ludvig Hope i sin tid sa etter krigen, med den veksten som bladet hadde hatt, men likevel, det var en uro, hva med det norske folket etter krigen, bøyer de seg for Jesus, eller vil de forlate han? Og da er det at Trygve skriver, det finnes ingen grunn til mismot for deg som på Kristus tror. Og her vil jeg gjerne legge til, altså, hadde ikke en av disse komponisterne som har løftet fram disse sangene hans, i dette tilfellet Egil Haugen på Drottningborg Folkehøyskole, han har gitt denne en melodi som gjør at du må være gråstein hvis ikke du blir dratt med inn i denne sangen. Det finnes ingen grunn til mismot.

0: Det var Espen Samuelsen det med Trygve Bergkrem sin sang Det finns ingen grund till missmot. Harald Myklebust, vi ska gå tillbaka igen till ungdomstiden till Trygve Bergkrem, alltså hvor han på Fjellhaug möter Jesus och så ender han till slut upp som prästestudent eller teologistudent på menighetsfakultetet. Hvordan var vägen dit?
1: Ja, det var ikke helt opplagt. Selvsagt var det ifølge far Tønnes, som hadde sagt klart til Trygve, teologi skal du bare glemme, du skal aldri bli prest. Og det var litt så, han hadde veldig respekt for far sin. Slik at når han hadde gått KG, som også faren ba han ta en tur innom, så gjør det såpass bra at rektor på KG sier til at Trygve, ta nå deg en utdanning, og så kommer du tilbake, for jeg tror vi har bruk for en slik kar som deg. Og Trygve går inn i tenkeriet. Han, nei, kanskje skal det gå lærerskoleveien, og Oslo Kristelige lærerskole, det var jo en kristen lærerskole, vi må ikke glemme det, men han hadde en prat, sånn som det var da, at studenter som ble tatt opp, var inn til prat med rektor, eller dertil egnet person, og han kom i samtale med rektor der nå, som finner ut at nei, Trygve Bjerkrem, kanskje er ikke læreryrket veien deg for deg. Kanskje filologi og Trygve så det venesel og lyttende og villige til å gå veger som det blir rått, han tar og går løs på nettopp filologien, men det går ikke lange tider der han på universitetet for han sier, dette er ikke aktuelt, jeg går opp på menighetsfakultetet. Og da kommer Tønnes og sier klart ifra, du skal ikke bli prest. Og Trygve, han tok sin teologiske utdanning med glans, men sa klart ifra til sine medstudenter, jeg gjør dette her fordi at jeg vil grunne på Guds ord og få mer kjennskap til Jesus. Det derfor jeg går her nå. Så når professor Hallesby på avslutningen står der med disse som skulle gå av, og så sier han til Trygve, nå Bjerkrem, hvor skal så de bli prest? Og da skriver presten Preuss i sin bok, der han intervjuet Trygve Bjerkrem, at da brøt studentflokken ut i en høg latter. Han ble aldri prest i vår norske kirke, men vi er alle prester etter Melkisedeksvis.
0: Men han ble altså ikke prest da, Harald, men han ble knyttet til det som i dag heter Norsk-Luthersk Misjonssamband, og tjente der, eller jobbet der hele sitt liv. Hva betydning går det an å si at Trygve Bjerkrem hadde for Misjonssambandet?
1: Han har jo sannelegen gjort sitt i Misjonssambandet, og vi gjerne sier det så sterkt. Altså, han er kanskje den nervetråden i Misjonssambandet som har vært sterkast og bærende i sin kraft av nettopp hans evangeliske grunnsyn i sangene sine. Og hør, når han var ferdig på menighetsfakultetet, han var jo da han hadde da vært forelsket i en jente som han hadde måttet vente i 12-14 år før han gifte seg med, Thea, som var hans sterke støtte. Hun var musiker, hun var sanger, hun var dirigent, og hun var sjåfør av alle ting. Så en av de første i Ørskog Høland av kvinner som tog sertifikat, og hun kjørte Trygve rundt et langt liv i sin folkevogn og hva det måtte være. Men hør, han får allerede som noen av 20-åringer mot slutten av 20-årene, du, vi trenger deg ikke bare på Fjellhaug, men vi trenger en ny redaktør. Du, Trygve, skal ta over. Og Trygve tar over kinesen, men får med seg hovedstyret kinesen. Det blir litt for snevert. Vi må ha utsyn. Og han fikk da inn utsyn som sitt arbeidsområde, og var redaktør der resten av livet. Og egentlig är det arbetet med utsyn som också producerade stadig nya dikt, för han skulle ha plats till en spalt som var lite för lite där, lite för, och putta in små vers, och på den måten vitaliserade missionsbladet utsyn med poesi och sånger som mer och mer fick genomslag då i, och som det är melodisette och som vi har så rikligt av.
0: Før vi hører mer om livet til Trygve Bjerkrheim, Harald Myklebust, så må vi høre en sang til, og sangen «Han teker ikke glansen av livet» er kanskje en av de aller mest kjente kristne sanger og salmer vi har i Norge. Hva kan vi si om den?
1: I 1922, altså han var jo student og drev, så var det et telemarksjente på Fjellhaug som nettopp Trygve ble kjent med. Og han, dette, denne jenta som etter mange år som lærer i Nord-Norge kommer tilbake, og heter Signe Edland, en livsglad og naturelskende kvinne med en misjon for Jesus i hjertet sitt. I 49 så får han vite at hun blitt kretssjuk, og hun var lagt inn på menighetssøsterhjemmet i Oslo, og så sier Trygve: «Ikke med lett i hjerte styr deg mine skritt dit. Ingen skal se meg felle ei tåre fordi jeg lyt døy, er den helsinga Signe Edland sier til Trygve der han kommer inn til henne på sykesenga. Men hun blir sendt hjem igjen for å få lov til å dø hjemme i Vinje. Og da er det at Trygve får et taleroppdrag som han skal tale på 17. mai i Nissedal, men her får han da vite at det står om livet, og han reiser litt før til nettopp Edland. Og der møter han mora, gamle Ingjerd, som pleide Signe, og som sa ofte: «Signe, Jesus dreg båten i land.» Og da står det så fint i Preus i boken, og jeg gitt til samtale med Trygve Bjerkrheim: «Stilt gikk jeg bort til den døyende, tok henne i handa og sa et siste farvel. Vet du, Signe, hvem som tek handa di nå?» Så slår Signe opp øynene og ser rett inn i øynene til Trygve: «Ja, den handa kjenner jeg så vel.» Og når han sitter på bussen hjem igjen ifra dette sykeleie, så kommer altså: «Han tek ikke glansen av livet», som mora helsa han med når han kom inn der. Det er en sterk historie og en sterk sang som har mange melodier.
0: Og vi skal høre vi «Han tek ikke glansen av livet» fra den norske versjonen av «Minns du sangen», og her får du i alle fall i en sang høre minst to måter å synge denne klassikeren av Trygve Bjerkrheim på.

0: Den sangen slutta litt brått den, men det var altså, han tek ikke glansen av livet ifra den norske versjonen, om vi skal si det sånn, av minste sangen, og her hørte vi han I to og ulike måter å synge på. Og vi har altså fokus da på Trygve Bjerkreim I dagens Han min sang og min glede, og Harald Myklebust som gjest her I studio, og Harald, redaktør I utsyn, forfatter, men jo en mann som oversetter mange sanger. Ta oss, vi inn I livshistorien til Trygve Bjerkreim.
1: Trygve Bjerkreim, han tog fatt og drev utsyn på en veldig sterk måte, og Trygve var ikke den som stakk handa seg fram, men han var en fredensmann som bygde relasjoner til redaktører I det andre misjonsbladet, men som også hadde et sans for gode sanger som kommer utenifra, og slik sett så mange av omsetningene som vi synger med glede, som vi ikke tror det Trygve Bjerkreim, for det skrevet I Amerika, I England, I Tyskland, I Island, hva det måtte være. Trygve han står bak mange av disse oversettelsene, og når da Billy Graham hadde sin kampanje I Oslo på Jordal Amfi, hvem var det som ble bedt om å omsette sanghefte til Trygve Bjerkreim? Nei, til Billy Graham, nemlig Trygve Bjerkreim, og vi hører flere av disse vekkelsesangene fra Amerika gjennom nettopp disse oversettelsene. Men han hadde også en annen evne, Trygve Bjerkreim, eller sagt på en annen måte, han rørte ved strenger hos gode komponister. Måns Leidvin Takle for eksempel. Jeg nevnte dette med Egil Haugen, Ragnar Ørstavik, Øyvind Tønnesen, som var musikksekretær I Indremisjonsselskapet, de tonesette mange av disse dikta til han. Men den som jeg skal trekke fram nå, det en, ja, to stykker. Gunstein Draugdalen, han å nevne for mange av disse enkle, vare, fine. Der fikk vi en connection mellom Gunstein sitt varesinn og Trygve Bjerkreim sitt varesinn, som ga uttrykk på så mange. Gud vil ikke miste en eneste en. Kan du ikke frelse all vær, og så videre. Jeg kunne nevnt mange av disse som han har skrevet. Men den som jeg har lyst til å trekke fram her nå, det min gode venn Knut Ose I Ørsta. Denne musikusen, sammen med brorsen Nils, som var ei olle uten like, for å sitere Trygve Bjerkreim, det olla fram. Vi begynte med noe som heter Concordia-kurs, og fikk sett I gang igjen de som hadde gått etter krigen fram til på 70-tallet. Da var det en liten pause, og jeg fikk være med å bygge opp igjen Concordia-kurser. Og da det at jeg får et brev fra Knut, der han har melodi som på denne takk at du tok mine byrder. Og jeg utsetter den for kor og tok han med på Concordia-kurset, og vi hadde han på Concordia-kurset. Og Ingebjørg Lundeby Tungland, som han hette, var musikklærer på Fjellhaug, og tok den med seg inn I koret sitt. Så det på en misjonsfest på Fjellhaug at hun synger den sangen med koret sitt. Så kommer Trygve Bjerkreim forsiktig fram til henne. Du, Ingebjørg, den vakre sangen der, hvem har skrivet den? Og da ser Ingebjørg inn I øynene hans og sier, han står rett fram om meg. Men der har du det, hvordan kunne Trygve holde styr på alle sine tusen sanger og dikt? Og den sangen, der en av de mest sungne av Bjerkreim sine i norske kirke. Den kom inn med full firstemme besett besiffring og alt det der, og den var blant topperne I den salmene som har vært mest brukt nå I flere år, særlig like etter århundreskiftet I norsk salmebok og I kirkelig gudstjenesteliv.
0: Ja, for det tre små verfter som summerer opp hele det kristne budskapet, kan vi si det sånn?
1: Du vet, som jeg så sa, han greier å få knyttet sammen hele evangeliet. Ikke bare takk at du tok mine byrde, et høgfjell av skuld og av skam. Du bad det på skuldrene dine skuldløse, men takk at du tok mine synder, betalte og så videre. Og så sier han til slutt, og så vil vi korse i standard med undring, jeg ser. Jeg er fri. Det er lovsangens grunn. Jeg skal ikke dø. Jeg skal leve med Jesus til evig tid. Er ikke det sterkt? Og det er tre konsise vers som da blir veldig flott med denne melodien som Knut Ose har sett til den.

0: Det var Gunvor Krogen stokka det med Trygve Bjerkrheim sin tekst. Takk at du tok mine byrder, og tonesatt altså Knut Ose fra Øfta. Og Harald Myklebust, når vi først snakket om denne mannen Trygve Bjerkrheim, det vanskelig å komme utenom sangen «Det makt I de foldede hender».
1: Trygve Bjerkrheim, han var ikke den store predikanten. Han var heller ikke den store læreren, men han var den nære som såg og som snart opp tok boka si og skrev en fyndig setning som en eller annen kunne sige, ifra talerstol eller ifra samtale, og som ble til ofte en sang. Der en sang som kanskje mest kjent I den aldrende kristenfolket vårt, nemlig «Der makt I det foldede hender». Den veldig sterk I sitt budskap, og ble jo da sendt over NRK med Lagevedin på 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet, hundrevis av ganger. Men den hadde to vers I utgangspunktet. Så det en dag at en av offiserene I Frelsesarmeen kommer inn på kontoret grensen 19. Du Trygve, kona mi og meg, vi har en smerte. Vi har deg og våre som ikke vil gå veien. Og som vi ber for daglig. Kan ikke du skrive et lite vers til, som nettopp viser at vi ikke må gi opp I vår bønnekamp for våre nære og kjære? Da det at det, når han går, så gikk det så inn på Trygve at han putter inn et vers nummer to. Ikke et vers nummer tre, men han setter det inn etter det første verset. Fordi Thea, som han var så glad I, og som han elsket så høyt, og som betydde så mye for han, de fikk ikke barn selv. Og de ba om å få barn. Ba og ba. Og denne venesele, barnevennlige Trygve. Og da det at Thea sa til han, kjær deg Trygve, alle dine søsken har jo fått haugevis av barn. Så vi må takke for deg. Og så får vi bare igjen frimodig be. Kanskje kan det skje også med oss en gang. Tar du med dette bakteppet og denne samtalen med obersten I Frelsesarmeen, så blir det sterkt. Du som ber for ditt barn, dine kjære, I forbønn fra år og til år. Åh, om du tålmodets lekse må lære. Himmelens bønnesvar en gang. Og vi som Guds barn, vi skal jo leve evig. Vi vet jo aldri. Men en gang skal du få svar. Og den nok kanskje en av de mest sungne. Og låt nå, jeg nevnte Lagevedin. Hva gjør da en av beundrerne av Trygve Bjerkrheim sine tekster? Sigvard Dagsland. Han gitt ut en sang, en måte å synge den på, som uhyre sterk, og som jeg føler en av disse brubyggeren inn I vår tid, inn I det kanskje mer artistpreget miljøet, løfter fram en perle I Trygve Bjerkrheims forfatterskap.

0: Det var altså Sigvart Dagsland da med den mest kjente kanskje av alle Trygve Bjerkreim sine sanger, det makt I de foldede hender. Og Harald Myklebust, først og fremst, takk for at du tok deg tid å komme I studio her til oss på Radio Sunnmøre og tok oss med inn I livet og diktninga til Trygve Bjerkreim. Vi kunne sikkert laget mange flere program om dette, men det makt I de foldede hender jo en klassiker som veldig, veldig kjent, men... Det ses jo at han skrev 12-15 000 dikt og vef og sanger, og mange av dem sannsynligvis fremdeles ikke kjent, og så har dere I, ja, du har fått vært med blant annet og hentet fram en del av det som, en del av det som han etterlot seg og som ikke var kjent når han døde. Fortell oss litt om det nå mot slutt.
1: Når han døde I 2001, han ba om det på slutten av 90-tallet, at det herre la til få lov til å oppleve 2000-tallet. Så var han, enkel og grei. Og han var så nær, jordnær, det ble fortalt, jeg må få lov til å ta med det. Han på Aukra, på et årsmøte I Misjonssambandet I Pinsa, denne. Og han ble så forelsket I katten I huset. Så kjelte seg slik til han at han ikke kunne forlate den heimen før han hadde skrevet et lite katt, et lite dikt om denne vene sjele kattepusen. Så han tok dette her nå, og med Thea, han var jo så forelsket I henne hele livet. Han har skrevet så mye fine dikt også til henne, som vi kunne gjerne ha lest her nå. Men... Når han dør, så det nære medarbeidere som synes det at det, her så mange av hans sine dikt som ikke tonesette. Og da startet de en venneforening som de kalte Trygve Bjerkreims venner. Ikke for å løfte opp Trygve Bjerkreim, men inn I år 2000 og på tallet med mye til hvert lovsang, litt tynt, teologiske, så det at det her må vi gjøre noe. Se disse tekstene her nå. Og dere, for å gjøre det til kort, noe av det som ble målet, det var vi må få lage en sangbok med bare Trygve Bjerkreim sine tekster, og der vi skal få tak I nye komponister som kan komme inn og gjenlage nye melodier I nye melodispråkdrakt og så videre. Og slik sett så ble jeg bedt om å komme og være med. Og så har vi da fått lov til gjennom dette Trygve Bjerkreims venner å finansiere og har fått fullføre nå denne boka, der over 100 nye melodier har kommet inn til nettopp ukjente tekster eller glemte tekster eller hva du vil av Trygve Bjerkreim sitt forfatterskap som gjør at denne boka den som heter da Himmelbru den har vi nå fått gitt ut og snart selgt ut dette første opplaget og vi frimodige ute nå og henter inn faktisk nye melodier som kommer på stadig nye tekster av Trygve Bjerkreim og igjen, det ikke for å løfte opp Trygve Bjerkreim men vi løfter opp Jesus liksom Trygve Bjerkreim gjør det gjennom sangene sine et helt et frigjørende evangelium
0: Har du en sånn sang så vi kan avslutte med en av disse nyere perlene til Trygve Bjerkreim for å si det på den måten
1: Og Elisabeth Lillebø Sett hun har skrivet flere av disse her mange unge komponister som med og nå nevnte jeg henne og hun har en sang mellom annet den som heter Over graven skinner håpet og nettopp dette med himmelbru du vet det fleste av diktet som har evangelisk substans så ender det I himmelen med Trygve Bjerkreim og her synes det hun på en veldig var og fin måte syng veldig vakkert også denne teksten på sin melodi på en sånn måte som går bare rett inn så det en av disse nye melodiene som vi har som kunne være fint å ta med I dette programmet Over graven skinner håpet.

Etter Norges seier over Brasil økte interessen for Miami kraftig. Finn Reise melder at søkene til byen steg med rundt 1000% ved kampslutt sammenlignet med timen før. Selskapet omtaler Miami som topp på listen og sier at trenden med færre USA-turer nå snudd. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten og være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Dei du lytter til Radio Sunnmøre, og det ser ut som at det blir mer og mer sommer fremover her på Sunnmøre også. Vi skal starte med en helt ny sång. Du I min fremtid. Det Anne-Birgitte Lillebøbø som synger og høyt ut den.

Arven etter Adam er en animasjonsserie som handler om evangeliet, og som starter da med skapelsen og fortsetter utover Bibelen med flere episoder på 12 minutter hver. Disse er nå kommet på norsk I tillegg til flere andre språk, og Norea Mediemisjon sitt største misjonsprosjekt for øyeblikket. Vi har tatt en prat med innsamlingsleier Harald Endresen. Vi skal få ord til ettertanke av Karl Johan Bjørge, og vi skal få et Irenes kvarter. Nå synger Linda Kristin Hansen «Jag etter vind».

0: Arven etter Adam jo noe av det nyeste Nordea Mediemisjon har laget, og det var først laget for deg som bor I Afrika og kan Swahili, men nå det også kommet på norsk. Harald Endresen, fortell litt om hvor viktig dette arbeidet her
1: Ja, takk for du spør. Det et kjempeviktig arbeid. Det begynte, som du sier, I Tanzania, og da ble det produsert og spilt inn I Arusha på Swahili og på afrikansk engelsk. For vi ønsket at det skulle være til Afrika først. Men helt fra begynnelsen så var det snakk om at dette skal bli en animasjonsserie som skal formidle evangeliet på mange språk rundt omkring I verden. Og nå vi jo nærmere oss sluttfasen. Vi har jo på med det her nå I 8-9 år, og det koster snart 30 millioner. Det jo helt avsindige sum, for Nordea jo ikke så stort. Det jo større enn årsbudsjettet vårt. Men det har liksom gått, og så har vi på en måte bedt om støtte, og så har givere blitt med, og selv om ikke vi ferdige liksom. Vi har solgt bjørnen mange ganger, før han var skutt, holdt jeg på å si, og så ser vi, så står vi her nå, til høsten så blir siste episodene klar, og da blir de klar på fire språk, det Swahili, og afrikansk engelsk, og på britisk engelsk, og på norsk. Og så ligger nå holder vår partner I Midtøsten, de holder på å døbbe til arabisk og farsi og tyrkisk, og I god gang med det. Og de holder på urdu, og nå de jo I gang I Indonesia, på hovedspråket I Indonesia. Og det stor interesse, så det kjempespennende å se at nå begynner, det nå det egentlig begynner, dette misjonseventyret som arven etter Adam kan bli.
0: Men nå det også på norsk, slik at nordmenn som da kanskje kan bli med å støtte dette prosjektet, også kan få satt på norsk, og det ganske levende episode. Fortell litt om hvordan episodene går.
1: Ja, det begynner med skapelsen, tre episoder der, hvor du ser Gud har skapt alt, og alt godt, og bare det å scenesette skapelsen jo en vanskelig sak. Det ikke så mange, det derfor det ikke så mange filmer som laget om det, for du kan ikke lage ekte filmer, det går ikke, du må animere det. Og så det da syndefallet og mennesket beskilt fra Gud, og det et problem, sant? Hvordan skal Gud gjenforene menneskene med seg selv? Og så blir Guds redningsplan avslørt gjennom først løftene til Abraham, som blir lovet at hans ett skal bli stort, og han har jo ikke noen barn, sant? Så dramatikken der jo det at de er barnløse, sant? Og så blir det jo så får det til slutt en sønn, men da det jo nesten 100 år. Det jo egentlig en utrolig historie. Og så neste, det andre sesongen, og så kommer tredje, det handler om David og Goliat. Og da liksom var David kanskje den som skulle redde verden. Nei, han var en rockekonge, sant? Han litt en annen type, men han får løfte om at I din ett skal det komme en løsning på problemet som begynte ved syndefallet. Og så fjerde sesongen, det Jesu fødsel. Og da møter du Josef og Maria, som får disse synene, sant? Og Gud snakker til dem, sant? Eller engel Gabriel, og de liksom undrer seg på, dette her barnet, den frelseren, liksom, som Messias? Og blir ikke helt sikre på det, men de kjenner det noe her. Og så kommer siste sesongen, som handler om Jesu liv og død og oppstandelse. Og for eksempel den oppstandelsescenen, nei, korsfestelsescenen jo veldig gripende, for da henger Jesus på korset, og så ser du på en måte verdens synd treffer han, så han blir sånn slått mens han henger der, og det jo det fine med animasjonen, at du kan visualisere helt ekstremt mye som ikke du får til på vanlig film. Og så jo drømmen det at sånn som nå sitter jo mange I Afrika for eksempel, de på nett der jo. Og nesten over 40% av befolkningen I Afrika jo under 19 år, altså generasjon Z. Og de online. Og de sitter og ser på YouTube. Og så kommer da en episode dunkende sin på feeden, på kanskje Somali, for det holder vi jo på å døbbe til. Og så det kanskje midt I Abrahams for eksempel. Så det var jo kult. Og så episoden 12 minutter, så de rekker å se ferdig. Og så det neste episode, for du får sånn cliffhanger utover. Og så begynner de å se igjennom, og så kjenner de igjen Abraham som muslim, for han jo kjent I islam. De kjenner igjen David, og de kjenner igjen Jesus, eller Isa, som de kaller han. Og alt det på en måte, det fascinerende, det drama, du blir dratt inn I det, og du ser og ser og ser. Og så kommer du frem til slutten, og så ser du Jesus dør, ja, så for langt stemmer alt, men det noe mer. Det en par episoder til, hvor han står opp. Og da begynner verdensbildet til en muslim og rakken å falle litt fra hverandre, for dette har ikke de hørt før, kanskje. Og så kommer spørsmålet, hvem var egentlig Jesus? Og det det vi ønsker å formidle. Det det frø vi ønsker å så. Hvem var egentlig Jesus? For når de får det spørsmålet plantet i hodet, da det kort vei til å begynne å søke på Google eller spørre noen, eller kanskje de vet om en kirke, og så blir mennesker ledet inn på troens vei. Det er, for meg så det noe av det sterkeste med her prosjektet.
0: Disse episodene kan en jo laste ned og se og kanskje vise på et barnlag eller familiemøte eller hva det nå skulle være eller en bibelgruppe. Mm. Hva finner en deg?
1: Ja, takk for du spør om det jeg minner meg, for det jo to spor. Det jo, en jo misjon, det jo for oss det viktigste, men vi ser jo at dette her et kjempeverktøy for menigheter. Så de kan gå inn på arvenetteradam.no. Der ligger alle episodene ute, og der kan de bruke og vise så mye de vil, det ingen kostnad med det. Og så jobber vi med å utvikle pakker da, med innhold, for eksempel så har vi et fargeleggingsark som vi kan sende, og jeg tror det ligger nærmest bare på nettsiden også. Du kan jo lage sånne hendertegninger, vet du det? Det sånn når de tegner på armen liksom, med hender, så lager de en slags tegning som illustrerer hvert tema i alle sesongene. Og som vi har en del sånne verktøy, vi har jo noen kort med en episode, bilder liksom hovedpersonen, QR-kodet til videoen, og snur du kortet, så står det 5 spørsmål på baksiden til samtale. Hva synes du om episoden, sant? Hva skjer med de som er i karakteren i episoden? Hva sier den om Gud? Og så slutter det med, hva vil du gjøre annerledes denne uka fra det du har lært i episoden? Så det er verktøy vi har utviklet, og vi utvikler flere ting etter hvert, og vi snakker med Avana Norge blant annet, eller Avana Internasjonalt, som vi jobber med å lage et konsept med dette her i bruk. Så Avana Afrika, de har allerede sagt at de vil ta inn Avana Radom som en del av sitt tilbud til det arbeidet. De er jo i over 40 land i Afrika. Så det er en kjempegod ressurs, og det er bare å bruke. Og gjerne ta kontakt med oss hvis det noen lurer på noe i forbindelse med å få tak i episoden og kanskje laste de ned. For det er umulig, men da vil vi gjerne ha kontakt med dem før vi gjør det. Men de ligger for streaming på nettsida.
0: Hva tilbakemeldinger har dere fått på arven etter Adam, ja, både internasjonalt og i Norge?
1: Veldig mye bra. Folk er begeistret. De blir grepet av det. Altså, du ser jo, vi visste for eksempel en episode av på Somali, av Hagar, slavekvinner i ørkenen, sant? Altså Abraham og Sarai venter jo på det her barnet som har lovt, men det kommer ikke noe barn. Og så tar de saken i egne hender, og så sender da Sarai foreslått å sende slavekvinnet inn til Abraham, så blir hun gravid med hans sønn, eller hans barn. Og dette går ikke så greit. Så hun blir drevet ut i ørkenen, og så hadde vi laget et klipp på Somali, hvor hun da er i ørkenen, og får et møte med Gud der. Og hun er jo egentlig fortvilet, ung kvinne, sant? Misbrukt egentlig av sine eiere, og satt i en forferdelig vanskelig situasjon. Og så møter Gud henne, og så ser Gud henne, og gir henne løfter, og så blir hun på en måte bedt om å gå tilbake til Sara, da, og så gjør hun det, og så blir det en god gjenforening. Og så sitter de og ser, så hadde vi med noen somalier som var i salen og så på dette her, de er kristne da, og tårene rant, de var jo så grepe, for det var på deres språk, og det er det som er nøkkelen, at når du får det på, ja, her, nå er vi på fankassa, vi viser det her på norsk, det gjør noe med folk å få det på morsmålet. Så de tårene for meg er den beste tilbakemeldingen jeg egentlig kan få, men vi vet at mange synes det er bra laget, det er dramaturgisk bra bygd opp. Roger Gilemoen som har laget serien er jo kjent fra flere barne-tv-serier på NRK og TV2 og har jo vært nominert til Emmy blant annet, så han er jo flink, men han har en egen evne til å liksom formidle med enkle virkemidler mer enn bare det som sies. Han klarer å dramatisere det på en måte som jeg synes er veldig fint. For eksempel når jettegutten David blir salvet til konge, så har han med seg et lam, sant, som er skadet, og så legger han det ned, og så snakker de litt om det her lammet. Det står ikke det i Bibelen, sant? Men det er lagt til, og det lammet, det går jo igjen. Det går igjen fra syndefallet, så tar Adam et lam på skuldrene. Når Abraham skal offre Isak sin sønn, så er det et lam i buskene, en vær, sant? Og her ser du lammet igjen, sant? Det peker frem mot Jesus som verdens sonofferlam. Så det er så mye pakket inn her at det er nesten vanskelig å sette ord på det, men han blir jo ferdig nå. Så tilbakemeldingen jo ikke så liksom hundretusenvis av, eller mange mennesker, men, men de som har sett det og blitt kjent med det superbegeistret, og, og interessen vi får internasjonalt fra potensielle partnere, det veldig stort. Altså til og med i Pakistan. De så på den første også. I første sesong så det jo om Adam og Eva, de er jo nakne, sant, i hagen der. Du ser jo ikke akkurat det, altså alt, men du ser jo litt, det liksom mye hud og sånn. Og det her går aldri i Pakistan liksom. Det helt utenkelig, sier han der som kikker på det her. Og så går det 2-3 uker. Og så får vi en ny mail. Du, jeg må ha en ny prat med dere. Vi må ha dette her. Vi må kjøre det. For det er så bra. Og jeg tror det får bare være med den nakenheten. For det får de tåle. Og så er det da viktigere for de at evangeliet kommer ut. Så ja, så det er noen tilbakemeldinger.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikker deg en plass på bussen. Når det gjelder oppslagstavla, så er det bare å følge med på radiosunnmore.no og oppslagstavla utover sommeren. Det er nok ikke så veldig mye som skjer, men det som skjer, det står der. Og på Blindheim Bedehus er det blant annet hver søndag kveldsmøte 19.30 nå i sommer. Nå skal vi få Fader vår sunget av Oslo Gospel Kor, før Karl Johan Bjørge gir oss ord til ettertanke.

0: I salme 32 leser vi: «Så lenge jeg tagde, tærtes beina I kroppen bort, medan jeg stønna hele dagen.» Fastetid, det å gå I seg selv. Nokre ganger trenger vi et spark bak for å gjøre det. Andre ganger går vi djupt inn I oss selv og kommer ikke løs. En student fortalte en gang om en livsforvandlende hending. Som bilfører kjørte han på en motorsyklist som døde av skadene. I 2 år grov han seg stadig djupere I en skuldkjensle han ikke kom ut av, helt til han tok mot til seg og skrev et brev til foreldra til ungdommen som han drap. Til hans store overrasking møtte de han med tilgjeving. Ja, mer enn det. De inviterte han til middag I heimen sin, og han fikk sitte på plassen til gutten han drap. Denne helt uventa tilgjevinga og kjærleiken fra foreldra til ungdommen han hadde kjørt på, vart livsforvandlande for studenten. I salme 32 leser vi videre: «Sel den som får sine bråt tilgjevne, og sine synder tildekte. Sælt det menneske som Herren ikke regner skuld, som I si ånd uten svik.» Fastetid är å legge til rette for at alt det som tynger oss kan få komme fram. Det som studenten å våge å skrive et brev til den eneste som kan sette oss fri. Og det skal du vite. Ingenting I det du setter ord på I din bøn til Herren vil overraske han. Han kjenner deg, han forstår deg, og han elsker deg. Bibelen vitner om at han har telt hvert eneste og hår på ditt hoved, og at han let sine øyne kvile på deg. Og han lengter etter at du sett ord på det som tynger din sjel, så han kan sette deg fri. Salme 32 avslutter slik: «Den urettferdige har mange plager, men den som ser si lit til Herren, kransar han med miskunn. Gled dykk I Herren og jubla, det rettferdige. Bryt ut I fagna rop, alle det ærlige av hjarte.» Fastetid, stille og bøn, det å gi seg ut på gyngande grunn. Men det gjeld bare fra vårt perspektiv. Fra Guds perspektiv det å åpne seg for vegen til fridom.
1: Det alltid spennende å høre en kjærlighetshistorie. Ja, en manns vei til en kvinne, rett og slett. Og denne historien du skal få høre I dag, berører faktisk deg og meg også. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist I Indremisjonsforbundet og programprodusent I P7. Mannen som du skal få høre om I dag var en høyt respektert mann. Han hadde viktige verv I politikken, og folk hørte gjerne på hans ord og meninger. Og han gjorde det godt, som vi sier. Han hadde en stor gård, og han var meget rik, og hadde mange menn og kvinner I sitt arbeid. Men han hadde ingen familie, og det var nok litt tungt, siden han ikke var helt ung lenger. En dag han var ute og så over gården sin, og snakket med arbeiderne sine, så han noe nytt som ingen hadde fortalt han. En kvinne gikk og plukket kornaks I utkanten av jordene hans. Hun så ut som en fremmed, fra et annet land. Men hennes iver og utholdenhet I arbeidet gjorde han virkelig nysgjerrig. Arbeiderne hans fortalte at hun ikke hadde tatt seg til rette, men hun hadde spurt om å få plukke de aks som ble liggende igjen etter innhøstningen. Ja, hvem hun? Tjenerne fortalte at hun hette Rutt. Hun var svigerdatter til Naomi. Og Naomis avdøde mann, Elimelek, var slektningen til Boas. Hun var også enke, men hun hadde fulgt Naomi tilbake til sitt hjemland og sørget for sin svigermor på en omsorgsfull måte. Derfor så hadde de fått godhet for henne og latt henne slippe til i åkeren. Han sa til tjenerne at de måtte sørge for at hun fikk rikelig å plukke, og Boas klarte ikke for denne kvinnen helt ut av tankene, så han gikk til henne og ba henne bli på åkeren og drikke vannet som tjenerne drakk av og hvile sammen med de andre. Hun ble overveldet av å møte en slik omsorg og bøyde seg for han og spurte hvorfor han var så god mot henne. Da fortalte han hva tjenerne hadde sagt om hennes kjærlighet til sin svigermor og sin trofasthet mot henne, og Boas velsignet henne. Og vi leser fra Rutt 2,12. Herren skal lønne deg for det du har gjort. Måtte du få fullt vederlag fra Herren, Israels Gud, når du nå er kommet for å søke ly under hans vinger. Her må vi ta en liten stopp. Du som har fulgt Irenes kvarter, vet at vi fortalte historien til Naomi og Rutt i et tidligere program. De hadde begge mistet 3 viktige menn i livet sitt, og Rutt forlot ikke sin svigermor, men ble med henne til hennes hjemland. Som hun sa, «Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud». Selv om de var fattige og avhengige av at Rutt plukket aks, så visste de likevel at Herren var med, at Herren vil velsigne deg, og at han holdt sin hånd over deg. Ja, vi som kjenner slutten på historien vet hvor enorm Guds plan var, nettopp med Naomi, Rutt og Boas. Vi skal høre på en sang som ofte blir sitert når noen har opplevd vonde tap og store prøvelser. Ja, det er som om sangen kunne vært sunget både til Rutt og til Naomi. Vi hører Rune Larsen, «Ikke en spurv til jorden».

Ja, ta det til deg, du som akkurat her, som Rune Larsen sang om nå. Du som har vunnet tap, du som syns det veldig vanskelig. Navnet Boas betyr rask, hurtighet, styrke. Boas var en handlingens mann, og han beviste både for sin Gud, sine arbeidere og Rutt at han hadde stor styrke. Han så forbi at hun var en fremmed. Han så forbi at hun var fattig. Han så forbi at hun hadde vært gift før, og han så også bakom hennes skjønnhet. Han så hennes hjerte. Han så i alt hun hadde gjort for sin svigermor, at hun hadde et hjerte som glemte seg selv i strevet etter å hjelpe sin svigermor. Hun var villig til å forlate sitt folk og sitt hjemland i kjærlighet til sitt medmenneske. Hun var ikke redd for å bli sett ned på av andre, fordi hun plukket aks sånn som de fattige. Bare Naomi hadde det bra, så ga det henne en energi til å holde ut på høstmarken. Og i mellomtiden så vokste Boas sin kjærlighet til Rutt. Men han ventet på Guds ledelse. Og Rutt på sin side opplevde at det vonde begynte å snu. Tenk å møte en slik respekt hos en mann. Tenk å føle seg liten og uverdig, og likevel bli møtt med slik godhet og omsorg. Hun kom gledestrålende hjem, og vi leser fra Rutt 2,20. Den mannen jeg har arbeidet hos i dag heter Boas. Da sa Naomi til svigerdatteren, han skal være velsignet av Herren, som ikke har sluttet å vise godhet, hverken mot de levende eller de døde. Og Naomi la til, denne mannen i slekt med oss, han en av våre løsningsmenn. Rutt Moabit-kvinnen fortsatte, han sa også til meg at jeg skulle holde meg til folkene hans, til de var ferdig med hele kornskurden. Da sa Naomi til Rutt sin svigerdatter, det godt, min datter, at du går sammen med tjenestejentene på åkeren. På en annen åker kunne de komme til å gjøre deg noe ondt. Så holdt hun seg nær tjenestejentene til Boas og sanket aks til bygghøsten, og hvetehøsten var over, og hun ble boende hos sin svigermor. Naomi gledet seg ved å se den gryende kjærligheten, og hun husket den loven som Israel har når det gjelder enker. Da har slektninger ansvar for å sørge for dem, ja til og med gifte seg med dem for å føre slekten videre. Det kan du lese om i 5. Mosebok 25. Rutt gjør som Naomi sier, og besøker Boas. Hun bærer frem ærendet sitt, og igjen viser han respekt og omsorg, og sendte henne tilbake til Naomi med favnen full av mat. Og det gikk akkurat som Naomi hadde håpet. Boas tok saken, og ordnet med folket i byporten at han og Rutt kunne gifte seg, og vi leser videre, Boas tok Rutt hjem til seg, og hun ble hans kone. Da han kom sammen med henne, lot Herren henne bli med barn, og hun fødte en sønn. Ja, denne kjærlighetshistorien fantastisk på mange måter. Vi ser hvordan Gud vender det vonde til noe godt, og vi ser hva kjærlighet og respekt løfter frem hos mennesker av godhet og omsorg. Og vi ser hvordan Gud i det hele fullfører sin plan. For Rutt og Boas fikk sønnen Obed, som ble far til Isai, som igjen ble far til kong David. Og i Davids ett skulle Jesus fødes, slik som det står i Romerbrevet 1. Det som Gud på forhånd har gitt løfte om gjennom sine profeter, det evangeliet om hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre, kommet som menneske av Davids ett. Rutt og Boas navn står i Jesu ettertavle i Matteus 1,5. Og Boas, han et forbilde på Jesus, som elsket oss og ga sitt liv for å tjene oss med sin frelse. Så kjære lytter, vær ikke fortvilet over livet ditt om det tøft iblant, men gjør som Rutt, overgi ditt liv i Guds hender. Han har store planer for deg. Det finnes djup i Herrens godhet, synger Lotta Engeberg. Og så takker vi for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Etter Norges seier over Brasil økte interessen for Miami kraftig. Finn Reise melder at søkene til byen steg med rundt 1000% ved kampslutt sammenlignet med timen før. Selskapet omtaler Miami som topp på listen og sier at trenden med færre USA-turer nå snudd. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten og være ekstremt effektiv, like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn ham. Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og får du kveldstimen? Med Helge Åkernes.

Han kunde rekvirere presidentens jumbojet når han måtte ønske. Han var en av president Richard Nixons mest betrodde medarbeidere. Charles Colson het han. Men da Watergate-skandalen begynte å rulle, ble han avslørt for uærlighet. Presidenten måtte gå av for å unngå riksrett, og Colson ble idømt fengselsstraff. Men det merkelige skjedde at Colson ble helt forvandlet. Han ble grepet av evangeliet, født på ny, og fikk en tjeneste som forfatter, forkynner og leder I et kristent arbeid blant fengselsinnsatte, og det heter Prison Fellowship. Alt dette hendte på 70-tallet. I dag vil jeg fortelle litt fra Colsons opplevelser fra nyere tid. En gang var han sammen med næringslivsledere I det sørlige USA. En mann vi kan kalle Anderson var vertskap da 19 menn var sammen for å høre Colson holde foredrag. De var de mektigste mennene I byen sin, kledd I mørke dresser, konservative slips og hvite skjorter. Etter at Colson hadde talt, ble det åpnet opp for spørsmål. Det første spørsmålet lød, «Du har omtalt oss som syndere. Du mener vel ikke egentlig det, gjør du vel? Du da litt mer avansert enn å være en av disse fyrene som snakker om ild og svovel.» Colson svarte, «Faktisk tror jeg at vi desperat syndige. Vi fortjener helvete, og vi kommer dit hvis vi ikke tar imot Kristi offer for syndene våre.» Da reiste Andersson seg opp og sa, «Jeg skjønner ikke noe av dette. De fleste av oss her gode mennesker, aktive I kirker. Vi offrer oss selv for gode prosjekter I denne byen.» Alles øyne vendte seg mot Colson og ventet på hva han ville si. Han svarte, «Hvis du tror det, Andersson, og jeg liker ikke å si dette, for du vil sikkert aldri invitere meg igjen, nettopp på grunn av alle dine gode gjerninger du mer fjern fra Guds rike enn de menneskene jeg arbeider blant I fengslene, som klar over syndene sine.» Det ble litt hosting og rasling med kaffekopper rundt I rommet. Spenningen var til å ta og føle på. Etter at alle hadde dratt sin vei, innbød Anderson Colson til å bli med ham til kontoret sitt en liten stund. Colson, sa han, «Jeg har ikke det som du har, men jeg ønsker at jeg kan få det.» Etter noen få minutter knelte de begge ned der på kontoret for å be. Colson vil si, som mange andre aktive kristne, at den ondes største seier over oss at vi blitt blinde for våre egne synder. Men Gud sier oss sannheten at vi alle syndere. Vi har et dødelig, åndelig virus I oss. Jesus Kristus den eneste som kan helbrede. Charles Colson gjorde tjeneste tett ved verdens mektigste mann, presidenten I USA. Han falt fra topp til bunn. Men det ble redningen for ham. Nå gjør han tjeneste for han som egentlig den mektigste, Jesus Kristus. Jeg synes det et oppmuntrende, sant eventyr om forvandling.

Det ikke ofte jeg har møtt døvstumme mennesker. Jeg vet faktisk ikke om jeg husker en eneste gang. Men likevel, jeg har en spesiell erfaring med dette å være døvstum. Og dette har jeg lyst til å fortelle deg litt om nå I dag. Denne opplevelsen skriver seg fra det første av de to årene jeg var elev på Bibelskolen I Staffelsgate 4 I Oslo. Og det handler om en gutt fra Finland.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

Vi skal I dag lese en historie som Markus forteller I sitt evangelium. Noen fører en dag en døvstum mann til Jesus, og spør om ikke Jesus kan gjøre han frisk. Det som så skjer, ja, det det Markus forteller oss om. Vi skal lese fra Markus evangeliet I kapittel 7, og vi leser vers 31-37. Jeg har kalt dagens program «Alle ting vel». Markus forteller, «Da Jesus dro bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt igjennom Dekapolis-landet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de bønnfalt Jesus om å legge hånden på ham. Jesus tok ham da med seg avsides bort fra folket. Han stakk fingrene I ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp mot himmelen, sukket og sa til mannen, «Effata!» Det betyr «lukk deg opp!» Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent. Jesus bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen, men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent. De var over måte forundret og sa, «Han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler.»

Det står en gravstein på en kirkegård helt ute ved havet et sted ned på Sørlandet. Helt nederst på denne gravsteinen står følgende ord å lese. Han har gjort alle ting vel. Ser vi nærmere etter, kan vi lese mer enn det som står nederst på steinen. 27. desember 1907, det dødsdatoen. Og holder vi dette sammen med navnet og fødselsdatoen, så forstår vi at kvinnen som ligger begravet her, må ha vært død i nok så ung alder. Det frelsesoffiseren Henry Albert Tandberg som forteller om denne gravsteinen i boka si «Det blomstret roser». Han besøkte en dag denne gravplassen. Han hadde nemlig selv i ganske unge år lært denne kvinnen å kjenne, som siden var blitt begravet her en kald tredje juledag. Og både navnet, datoene og ordene «Han har gjort alle ting vel», kalte fram dyrebare minner hos han, den dagen han sto her ute på kirkegården. I den boka jeg nettopp nevnte, «Det blomstret roser», forteller Henry Albert Tandberg hele historien. La meg få lov å gjengi den her, omtrent slik frelsesoffiseren selv forteller det. Året var 1907. Frelsesoffiseren Henry Albert Tandberg var ganske ung, bare 35 eller 36 år gammel. Han sto i en rik tjeneste for Herren, da han plutselig ble rammet av tuberkulose. Dermed måtte han igjennom et langt opphold på et sanatorium oppe ved Lillehammer, for behandling og rekreasjon. Dette ble en meget vanskelig tid for den unge forkynneren. Og gjennom mange og lange våkenetter måtte han kjempe sin ensomme Jakobskamp. En kamp, slik han forteller det, som siden likevel skulle bli til usigelig velsignelse både for han selv og for den tjenesten han skulle fortsette å stå i. Det var i en av disse lange våkenettene frelsesoffiseren skrev den kjente sangen «O Herre, til hvem skulle vi da gå hen?» Tre nydelige vers, inspirert av Peters svar, den dagen Jesus spurte sine disipler «Vil også dere gå bort?» «Herre», svarer Peter, «hvem skulle vi gå til?» Han sier det på vegne av seg selv og alle de andre disiplene «Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» Det var under dette oppholdet på sanatoriet ved Lillehammer at Henry Albert Tandberg møtte denne unge kvinnen. Også hun var kommet til sanatoriet på grunn av tuberkulose, men i motsetning til Henry Albert Tandberg, hun var dødssyk da hun kom til sanatoriet. Denne unge kvinnen fikk frelsesoffiseren lede tilbake til Jesus, til tro på den frelseren som hun hadde sviktet i unge år. Og hun som var kommet til sanatoriet, full av frykt og angst, fikk noen måneder senere reise hjem igjen med fred, for å feire sin siste jul sammen med familien. Og tredje juledag så døde hun. Det var ikke minst det tredje, det siste verset i Henry Albert Tandbergs nyskrevne sang, som hjalp henne til vekkelse og til fred med Gud. Hør på disse ordene i sangverset. «Når livskvelden kommer og solen går ned, og evighetsklokkene ringer, i skyggenes land og ved dødsfloden spredd, si, hvem skal vel over meg bringe? Hvor godt da til Jesus befaler min ånd, og barnlig å legge min skjelvende hånd i hans, som har gått gjennom dødsdalen før, og fjernet dens brodd og dens torner.» Det er rett og slett gripende å lese Henry Albert Tandbergs skildring av hvordan lyset fra evangeliet fant veien inn i denne unge kvinnens mørke sjel. Hun hadde vokst opp i et kristent hjem og hadde lenge levd i sin barnetro. Men så i ungdomsårene hadde tvil og vantro overtatt styringen i livet hennes.
og nå, I sykdommen, brøt det virkelig på dypt vann. En dag her på sanatoriet hadde hun besøk av en vikarlege. Han var også selv pasient på sanatoriet. Og helt uventet spurte den unge kvinnen, «Doktor, jeg har et spørsmål til dem. Tror de at Jesus var Guds sønn? Og tror de at han med sitt blod har sonet for all verdens synd?» Dette spørsmålet kom helt overraskende på den sympatiske legen. Han så inn I et feberhet ansikt som begjærlig ventet et svar. Det var ikke mange dagene siden det nettopp hadde vært han som hadde uttalt dødsdommen over denne hjelpeløse, redde og avkreftede kvinnen. Men nå gjaldt det evighetslengselen og spørsmålet om håp. Det ble alvorstunge sekunder også for legen, men så kom svaret fast og bestemt. «Ja, frøken, jeg tror at Jesus Guds sønn, og at han ved sitt blod har sonet for alle våre synder.» Like etter denne samtalen hadde Henry Albert Tandberg møtt legen ute på tunet. Og legen hadde bedt han gå inn til den unge damen og lese litt for henne fra Bibelen. Det gjorde frelsesoffiseren, og det var I denne forbindelsen han også hadde sitert litt fra sin nyskrevne sang, det første og det siste verset. Den unge kvinnen hadde lyttet, med tårer I øynene. Det var som hun lengtet etter å få kaste seg I denne frelserens armer. Men så hadde tvilen igjen gjort sitt inntog. Ikke dette med evangeliet bare et fantasifoster? Det ikke bare en fin drøm eller et fromt bedrag, laget som et trøst for lidende eller døende mennesker? Og likevel, det var som hun innerst inne ønsket at alt dette var sant. Noen dager senere var Henry Albert Tandberg igjen på besøk hos den unge kvinnen. Og nå leste han fra Jesaja 53, dette herlige kapitlet som forteller om han som ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Og det var da underet skjedde. Det som H.C. Andersen beskriver I et av sine vakre eventyr. Hun så den deiligste rose løfte seg fra bokens blader, den vakreste rose på jorden. Hun fikk øye på Jesus. Kampen var over, og hun hadde fått fred. Det ble helt annerledes på dette sykerommet nå enn det før hadde vært. Tidligere var det angsten og sjelekampen som hadde vært daglige gjester, men nå smilte den unge kvinnen til alle som kom inn på rommet, og umiddelbart begynte hun å forberede hjemreisen, for hjem, det ville hun, ikke bare for å dø. Hun ønsket også å fortelle sine egne hvor lykkelig hun nå var blitt. Og Gud oppfylte hennes siste store ønske. Den unge kvinnen nådde hjem og fikk oppleve å feire jul enda en gang sammen med sine kjære. «Han har gjort alle ting vel.» Det ble hennes siste vitnesbyrd I denne verden. Tredje juledag døde hun og fikk reise hjem til et land der ingen mer blir syk eller dør. Det var alt dette han tenkte på, frelsesoffiseren Henry Albert Tandberg, da han sto her på kirkegården på Sørlandet helt ute ved havet, da han leste ordene på gravsteinen. Han har gjort alle ting vel. Du sikkert klar over det, men denne setningen hentet fra Bibelen. Han har gjort alle ting vel. Og hvis du fulgte godt med fra begynnelsen av dagens program, så la du kanskje også merke til at det var nettopp her, I slutten av Markus evangeliet og kapittel 7, at denne setningen sto å lese. Det var om Jesus de sa det, og de som sa det, det var de mange som hadde fått oppleve det vi leste sammen. Hva var det vi leste? Ja, la oss prøve å repetere. Jesus hadde altså vært på reise langt nord I landet, helt ute ved Middelhavet, I det område som I dag kalles Libanon.
Det var her det skjedde, at de en dag førte til han en døvstum mann, som de ba Jesus legge hendene på og gjøre frisk. Og Jesus hørte deres bønn. På sin egen, meget originale måte tok han seg av den syke mannen, førte han bort fra folkemengden, stakk fingeren i ørene hans og rørte ved mannens tunge. Og så løftet Jesus sine øyne mot himlen og sa, «Effata!» Dette et arameisk ord, og det betyr «lukk deg opp». Dermed ble mannens ører åpnet, hans tungebånd løst, og han talte rent. Det var da folkemengden sa de ordene vi leste her, «Han har gjort alle ting vel». Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler sannelig. Han har gjort alle ting vel. Det ikke mange ganger jeg har møtt døvstumme mennesker. Jeg husker faktisk ikke en situasjon konkret. Og likevel, jeg har en spesiell erfaring med dette å være døvstum, som jeg har lyst til å fortelle deg om nå. Dette skriver seg fra det første av de to årene jeg gikk på Bibelskolen i Staffelsgate 4 i Oslo, Indre Misjonsselskapets Bibelskole. Dette var i 1973-75. Det første året hadde vi også en elev fra Finland på skolen. Han gikk i en helt annen klasse enn meg, men vi ble ganske gode venner i løpet av dette året. Og de siste fire ukene av dette skoleåret bodde vi også på samme rom. Sven, som han hette, eller Sven Erik, hadde ganske tydelige problemer med det å snakke klart. Ikke fordi vårt språk norsk og han kom fra Finland. Han kom nemlig fra et område der de snakker svensk, og hadde ikke problemer med språket på den måten. Svens språkproblemer skyldtes hans foreldre. De var nemlig begge to født døvstumme. Og dermed hadde ikke gutten fått den språkstimulansen i de første måneder og år som han sikkert hadde hatt bruk for. Dermed stammet Sven litt stotteret på en måte når han skulle snakke. Han fikk alltid fram det han hadde på hjertet, men ordene kom litt sånn hult etter bulter. Det var likevel en ting som var merkelig med Sven. Hver gang han sto fram og skulle vitne om Jesus, snakket han alltid helt flytende. Da hørte vi ingenting til den stammingen som vi ellers var litt vant til å høre. Og dette var så spesielt at ingen av oss som kjente Sven kunne unngå å legge merke til det. Sven ble altså ikke helbredet av Jesus. Han slapp ikke unna de språkproblemene som skyldtes to døvstumme foreldre. Og likevel herliggjorde Jesus sitt navn i svensk liv, og det på en fantastisk og helt utrolig måte. Døv og stum. Det var altså et dobbelt problem Jesus måtte ta seg av denne dagen, da han møtte mannen vi her leste om. Han var døv og stum. Bibelteksten vi leste er en av de mange helbredelsestekstene vi møter i Bibelen, både i Markus evangeliet og de andre evangeliene. Og det er ofte slik at disse historiene om Jesu helbredelser, de har et budskap til oss, ikke bare om Jesu makt til å helbrede. Denne makten, makten til å gjøre frisk igjen, den har Jesus fremdeles i dag. Men det finnes også en annen måte å være døvstum på, som er langt mer alvorlig og langt mer vanlig enn denne fysiske lidelsen. Det er dette jeg her vil kalle å være åndelig døv, eller å være åndelig stum. I en andaktsbok jeg en gang leste, sto det følgende. Denne teksten et bilde på hvordan Jesus ved sitt ord kan åpne de vantros ører og hjerter og løse deres tungebånd, så de vitner om Jesus og priser hans navn. Det synes jeg både rett og klokt sagt. Vi vet i alle fall at mange mennesker, også i dag, har døve ører når det gjelder Guds ord. Sjelden hører de Guds ord forkynt, og hvis de en og annen gang hører det, ja, så det ikke mye de forstår av det de hører.
Og det derfor disse mange menneskene aldri har noe godt å si om Gud eller om Jesus. De går omkring som tause eller stumme mennesker, uten et ord om Jesus. Det fordi de døve at de også tause. Det første årsaken, og det andre virkningen. La meg nå få lov å spørre deg som lytter her. Hva med deg? Hva med dine ører? Hvordan reagerer du når du leser Guds ord eller hører dette ordet forkynt? Oppfatter du det? Forstår du det? Tar du det til det? Og hva med din tunge? Hva med din munn? Har du noe godt å si om Jesus? Har du ting å fortelle om hva Gud har gjort for deg? Du blant de mange som har noe å takke Gud for? Nei, svarer du kanskje, ærlig talt, det vet jeg ikke om jeg har. Da har jeg lyst til å si, kanskje ligner du mer på denne døvstumme mannen vi leste om, enn du egentlig klar over, eller har vært villig til å innrømme. Men i så fall har jeg lyst til å minne deg om at Jesus i stand til å komme døvstumme mennesker til hjelp, både han vi leste om i dag, og du som nå måtte lytte. Det nemlig hjelp å få. Hør her. Det handler først om ørene. Jesus begynte med ørene. Han begynte med årsaken. Jesus tok han da med seg avsides, leste vi, bort fra folket. Han stakk fingrene i ørene hans. Og resultatet, det lot ikke vente på seg. Straks ble ørene hans åpnet. Dette har også du bruk for, du som lytter nå, og som aldri helt har fått tak i dette med Guds ord. Jesus i stand til å hjelpe deg når det gjelder din åndelige hørsel, om du bare gir han anledning til det. Det står så fint om en kvinne i Bibelen som heter Lydia. Hun bodde i Filippi, en by Paulus en dag kom til, for å forkynne evangeliet om Jesus. Og så står det om denne Lydia. Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Slik står det i Apostelgjerningene 16, 14. Det var Lydias ansvar å lytte, legge øre til, men så gjorde Gud resten, ved Jesus og ved den hellige ånd. Undere skjedde. Det kan også du få oppleve, du som lytter nå. Jesus begynte altså med ørene, men så fortsatte han med munnen, med tungen, slik vi leste om det her. Han spyttet og rørte ved tungen hans. Og så nå kommer virkningen umiddelbart. Tungens bånd ble løst, slik at han talte rent. Det begynte med hørselen, og det fortsatte med tungen og med ordene. To ting ble viktig for den mannen Jesus nå hadde helbredet. Med sine ord begynte han å prise Gud. Himmelens Gud skulle nå ha all ære for det som var skjedd. Og med sine ord begynte han å fortelle andre om Jesus. Han begynte å vitne om det han hadde opplevd. Jesus prøvde riktig nok å få både han og andre til ikke å fortelle så mye om dette som skjedde. Men jo mer Jesus forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent. Her har vi løsningen for et åndelig, døvstumt menneske også i dag. Jesus vil gi oss evne til å høre når Guds ord blir forkynt, slik at vi forstår det Gud har på hjertet i sitt ord. Og så vil han løse våre tungebånd, så lovsangen til Guds ære og vitnesbyrdet om Jesus kunne lyde rent og klart også fra vår munn. Han har gjort alle ting vel. Slik sto det å lese på gravsteinen nede på Sørlandet. Men tenk om dette også kunne bli ditt og mitt vitnesbyrd etter å ha opplevd Jesu under i vårt eget liv. Han har gjort alle ting vel. Det skulle virkelig bli lagt merke til.

Du har lyttet til et program I serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

nyhetene. Etter Norges seier over Brasil økte interessen for Miami kraftig. Finn Reise melder at søkene til byen steg med rundt 1000% ved kampslutt sammenlignet med timen før. Selskapet omtaler Miami som topp på listen og sier at trenden med færre USA-turer nå snudd. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter 2 mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier Ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Mandag 24. august 1987 døde indremisjonshøvdingen Gustav Ballestad. Hadde han fått leve 8 dager til, ville han ha rukket å fylle 97 år. I minneordet som daværende generalsekretær Ole Abel Sveen skrev i bladet Sambåndet, like etter Ballestads begravelse, forteller han om sitt siste besøk hos gamle generalen. Noen få uker tidligere hadde det vestlandske indremisjonsforbund hatt årsmøte på Lyngdal jordbruksskole. Og her var det blitt vedtatt å sende en blomsterhilsen til den gamle indremisjonslederen, som altså nå var i sitt 97. år. Og fra dette besøket hos Ballestad, der blomsterhilsenen ble overrakt, forteller Ole Abel Sveen følgende. Det var en høytidsstund inne på rommet på Arna Helseheim da blomsten ble overrakt. Vi skulle ha unnt alle indremisjonsvenner og ha overvært denne hellige stunden, da takken for lammets blod og sår lød fra den gamle Herrens tjener. Sterkt og klart sitter minnet igjen etter dette siste besøket hos Ballestad. Det holder det Jesus har gjort. Frelsesverket er fullkomment. Stol på det i liv og død. En av dem som leste dette minneordet etter Gustav Ballestad i bladet Sambåndet, var sangforfatteren Trygve Bjerkreim. Og knapt 2 måneder etter sto følgende å lese i det samme misjonsbladet Sambåndet, signert Trygve Bjerkreim. Og jeg siterer: «Det holder det Jesus har gjort, Gustav Ballestads siste hilsen.» I Sambåndet fortalte Ole Abel Sveen fra sitt siste besøk hos Gustav Ballestad, da han bar fram dette vakre vitnesbyrdet: «Det holder det Jesus har gjort.» Og så kommer etter disse ordene av Trygve Bjerkreim et lite dikt inspirert av Ballestads siste hilsen. «Det holder det Jesus har gjort, i livet ved himmelens port. Du bygger på fjellsikker grunn. Det holder i døden sin stund. Det holder det Jesus har gjort. Hvor salig, vidunderlig stort. Fullkomment for deg og for meg. Han åpnet en levende vei. Det holder det Jesus har gjort. Vår synd, den har han båret bort. Så legg deg til hvile på det. I liv og i død er han med.» Og dermed ble på en måte ballen spilt tilbake til Ole Abel Sveen, som i tillegg til å være generalsekretær i Indremisjonsforbundet også var redaktør av bladet Sambåndet. Og Ole Abel Sveen har siden fortalt mange ganger hvordan han tok dette diktet med seg hjem, og kort tid senere laget melodi til Trygve Bjerkreims enkle og nydelige dikt. I det forrige programmet i denne serien snakket vi om den svenske forfatteren og vekkelsesforkynneren Carl Olof Rosenius. Da siterte vi blant annet noe som en gang ble sagt om denne svenske personligheten. Han har hatt større innflytelse etter sin død enn han hadde det i sitt liv. De samme ordene kan sannsynligvis ikke brukes som Gustav Ballestad. Han hadde nok større innflytelse i sitt liv enn han har hatt etter sin død. Men denne

Resle sangen, det holder det Jesus har gjort, i alle fall et lite uttrykk for at han fremdeles sprer velsignelse, også etter sin død, den gamle indremisjonshøvdingen. Men at Gustav Ballestad var et særegent redskap i Guds hånd gjennom hele sitt liv, også en kanal for Guds velsignelse, det kan de ikke herske særlig tvil om. Gustav Ballestad var født den 1. september i 1890, i en liten krets oppe i Austa Sogn i Lyngdal i Vest-Agder. Som 16-åring dro han, i likhet med mange andre på den tiden, til Amerika. Her arbeidet han som snekker og var i tillegg til det aktiv også i det kristne arbeidet. Men i 1913, 23 år gammel, kom han hjem igjen til Norge, og reiste da de første 4 årene omkring som fripredikant. Men i 1917 ble han ansatt som forkynner i det vestlandske indremisjonsforbund, og dette skulle siden bli hans åndelige hjem, og også hans arbeidsplass for resten av livet. I 1927 ble han kalt til å være sekretær, det vi i dag kaller generalsekretær i Indremisjonsforbundet, en stilling som han bekledde i 33 år. Gustav Ballestad var likevel først og fremst vekkelsesforkynner. Det hadde han vært før han ble generalsekretær. Det fortsatte han å være gjennom hele generalsekretærtiden, og det forble han egentlig helt inntil sin død. Ganske typisk er det han selv svarte, da han en gang ble spurt om hvorfor han fortsatte med å forkynne, langt ut i 80-årene. Han sa, «Vet dere hvorfor jeg ikke har satt meg i lenestolen, men fremdeles må ut og forkynne Guds ord? Jeg tror på en fortapelse. Folket vårt må få muligheten til å høre Guds ord og vende om, få sine synder tilgitt og sjelen frelst.» Dette er ord fra vekkelsesforkynneren og fra sjelevinneren. Og budskapet hans, det har altså Trygve Bjerkreim på en mesterlig måte sammenfattet i det vesle diktet som vi har foran oss i dag. Det holder det Jesus har gjort. Da Gustav Ballestad fylte 95 år, ble det skrevet en biografi om han, Røsten fra Rossfjord. Denne boken ble ført i pennen av Ballestads gode venn og medarbeider gjennom mange år, Jens M. Rognsvåg. En av dem som leste denne boken var tidligere nevnte Trygve Bjerkreim. Og om det han opplevde i møte med Ballestad-biografien, det forteller han selv om til bladet Sambåndet i julenummeret i 1986. Jeg vil gjerne sitere det Trygve Bjerkreim her forteller. «Tirsdag den 18. mars 1986 fylgde jeg toget fra Kristiansand til Oslo. Jeg hadde vært oppe om Gimlekollen Mediasenter. Vegen inn til hovedstaden er dryg, og jeg var glad fordi jeg hadde med meg noe godt å lese. Og i dette tilfellet var det gode lesestoffet Jens Rognsvågs bok Gustav Ballestad, Røsten fra Rossfjord. Jeg må si om denne biografien at han har mye å gi. Han tek leseren om hjerterøttene. Og mest gripende er det å lese den siste sida i boka. Det er et mye fint klimaks, et høydepunkt. Der forteller den gamle gudsmannen og forkynnerhovdingen om ei oppleving han hadde da han nærma seg 90 år. Men let han sjølv fortelle. Det var kveld, jeg hadde gått til ro, hadde bedt litt til Gud slik jeg pleier å gjøre når jeg har lagt meg. Spørsmålet kommer gjerne da, er du ferdig? Er du rede om Herren skulle komme i natt? Jeg hadde fått bedt meg igjennom, lå der og hvilte i Guds nåde, at den fremdeles var nok for meg. Men søvnen syntes å la vente på seg. Da, jeg vet ikke om jeg var sovnet og at det var en drøm, eller om jeg var våken og det var et syn.
Apostelen Paulus forteller jo om noe lignende med seg selv en gang. Om han var i legeme eller utenfor legeme, visste han ikke. Bare Gud visste det. 2. Korinterbrev 12.2 Slik var det også for meg. Jeg så to engler komme imot meg. De bar en vidunderlig vakker krone mellom seg. Den kom de mot meg med. Da falt jeg på kne, slik syntes jeg, i alle fall jeg opplevde det, og så ropte jeg, «Dere tar feil, den er ikke til meg, jeg er ikke verdig til den.» Da kom en tredje person fram. Han hadde merker i hendene. Det var Jesus. Han sa, «Gustav, jeg kjøpte denne kronen til deg da jeg døde på Golgata, og den som er tro inn til døden skal få livets krone.» På ny falt jeg på kne i hellig tilbedelse og takk. Kjøpte du denne kronen til meg, Jesus? Takk, takk, og takk at du ville frelse meg og berge meg til himmelen. Og så avslutter Trygve Bjerkreim med disse ordene. Og så avslutter Trygve Bjerkreim artikkelen sin med disse ordene. Jeg må vedgå at denne opplevinga som den vyrde gamle forkynnaren hadde i en nattetime, tok meg om hjarta. Og da Sørlandsbanen hasta videre mellom Drammen og Asker, formade seg nokre vers om den kruna som Jesus kjøpte da han døyde på Golgata. Ikke bare for en Gustav Ballestad, men for alle som elskar den Herre Jesus Kristus. Nå skal du få høre sangen i dag. Du holder det Jesus har gjort. Og det er han som selv laget melodien. Det er han som nå skal få synge den, Ole Abel Sveen.

Ole Abel Sveen der og sangen «Det holder det Jesus har gjort». En av de kanskje mindre kjente Trygve Bjerkreim-tekstene. I neste program skal du få møte forfatteren, journalisten og salmedikteren Ronald Fangen, og hans kanskje aller best kjente salme «Guds menighet er jordens største under». Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvem han? Ja, han. Jesus Kristus, som vi bekjenner oss til og tror på. Han har opp gjennom tidene, I overført betydning, blitt portrettert, skildret og fremstilt på så mange måter med ulike politiske og ideologiske farger. Bli med nå på en streiftogreise fra det gamle testamentet til Johannes åpenbaring. Hør og ta inn noen av de ulike fasetter og nyanser av beskrivelser som Bibelens forfattere gir Jesus. De skriver at han fredsfyrsten, Herrens lidende tjener, som på korset ikke så ut som et menneske. Han den guddommelige og evige menneskesønn. Han høvdingen og hyrden for Guds folk. Jesus flyktningen I et fremmed land, skriver Matteus. Det forsvarsløse barnet I Betlehems krybbe, skriver Lukas. Han Messias og Guds sønn, skriver Johannes. Og Paulus han skriver mye om Jesus. Han den rettferdige dommeren som skal dømme oss til evig frelse eller evig fortapelse. Og Hebreerbrevets forfatter skriver at Jesus den syndfrie ypperste presten. Og når vi kommer til Johannes åpenbaring, så finner vi mange bilder av Jesus. Løven av Juda. Det slaktede Guds lam. Han rytteren på den hvite hest som drar ut I verden, seirende og for å seire. Ja, han herrenes herre og kongenes konge. Mest av alt ønsker Jesus at du skal erfare han slik som disiplen Johannes lærte han å kjenne, som verdens frelser. Og han skriver, «Vi har sett og vitner at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser.»
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene.
1: Etter Norges seier over Brasil økte interessen for Miami kraftig. Finn Reise melder at søkene til byen steg med rundt 1000% ved kampslutt sammenlignet med timen før. Selskapet omtaler Miami som topp på listen og sier at trenden med færre USA-turer nå snudd. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten og være ekstremt effektiv, like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn ham. Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Det var Reflex det som innledde denne timen med gospelmusikk her på Radio Sunnmøre, og sangen het, som du sikkert fikk med deg, Vær glad. Vi skal denne timen bruke en del tid på en som vi må kunne kalle kongen av gospelmusikk de siste 100 åra kanskje, nemlig selveste Andrew Crouch. Men før vi kommer så langt, så skal Tanya Goodman Sykes få lov å synge til oss That Old Time Religion.

lytter du til Radio Sunnmøre.

Det var Kevin Max som sang en av Andrew Crouch sine aller mest kjente sanger, The Blood Will Never Lose Its Power. Og Andrew Crouch skal vi ha litt fokus på her I gospel-teamen I dag. Han ble født den 1. juli I 1942 I Los Angeles I California, og så døde han den 8. januar I 2015 på samme plass eller I Los Angeles. Og han var gjennom livet først og fremst musiker, artist, låtskriver, plateprodusent, men han var også pastor, det skal vi si litt mer om senere. Han ble født altså I 1942 sammen med søstra si, de var tvillinga Andrew Crouch og Sandra og det var dem to som også var pastora I sammen I en menighet de siste årene av Andrew Crouch sitt liv. Han vokste opp med en far som drev med mange ting, men blant annet var pastor I en hovedsakelig såkalt svart pinsemenighet I Los Angeles, og som 12, 13, 14-åring så ble Andrew Crouch satt til å lære seg å spille piano, og der fant han sitt livskall. Og den sangen du nettopp hørte nå, som altså en av hans aller mest kjente, den skrev han både tekst og melodi til før han hadde fylt 15 år. Og de neste minutterne nå så skal vi høre 6-7 sanger av Andrew Crouch. Det få som har satt sitt preg på nyere kristen sang og musikk så mye som han har gjort. Og nå skal han få lov å synge før, sammen med flere andre, Bless His Holy Name.

Du lytter altså på gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med gospelmusikk, som jo et vitt begrep, men I dag har vi litt ekstra søkelys på en av de virkelig store, nemlig Andrew Crouch. Og Andrew Crouch, han var en nøkkelperson I det som ble kalt for gospel beat music, eller Jesusmusikken, så det ofte ble kalt, som jo vokste fram blant annet I kjølvannet av Jesusvekkelsen på 1960- og 1970-tallet. Og artister som Paul Simon og Elvis Presley gjorde Andrew Crouch sine sanger til sine egne. Han hadde musikk og tekster som slo djupt rot I hippiebevegelsen og inn I Jesusvekkelsen. Og det ingen tvil om at hans sanger de har hatt stor innflytelse på mange, mange, mange kristne kirkesamfunn, ikke bare innenfor pinsebevegelsen hvor han selv hørte til. Andrew Crouch han vant hele 7 Grammy-prisen, som jo den gjeveste prisen en sanger kan vinne I USA. Han vant altså 7 av dem. Kan til sammenligning si at Elvis han vant 1, uten at vi skal sette de to karene opp mot hverandre. Og I 1998 så ble Andrew Crouch tatt opp I det som blir kalt for gospelmusikkens Hall of Fame. Han hadde ting med seg I sangene sine som du kunne kjenne igjen fra de gamle salmene, fra den tradisjonelle gospelmusikken og fra mer moderne rock- og popmusikk. Dette gjorde at sangene hans fikk et veldig stort og bredt nedslagsfelt. Han knyttet jo til seg mange av CD-ene han ga ut, eller albumene, det var jo LP-plata den gangen han ga ut, så knyttet han til seg musikere som spilte fiolin og blåserekke og strykeseksjoner, så det heter, og det gjorde altså at han favnet veldig, veldig bredt. Og gjennom alt dette så var det en klar forkynnelse av Jesus Kristus I tekstene hans. I Surrender All den neste sangen vi skal høre av Andrew Crouch.

Blant mange av de sangene som Andrew Crouch skrev og ga oss, er altså dem du nå har hørt, og vi har sanger som True It All, Soon and Very Soon, og ikke minst Jesus Is The Answer. Alle dem skal du snart få lov å høre. Og jeg må jo si for min egen del, som var tenåring tidlig på 80-tallet, og som hadde vokst opp med nok så traust musikk på bedehuset hjemme, og hjemme på kassettspilleren var det stort sett Geddar og Barna og Flekkereguttene, så var det jo en åpenbaring av en annen verden første gangen jeg hørte Andrew Crouch synge Soon and Very Soon We Are Going to See the King. Begynte han med at sang og musikk var mye, mye mer enn jeg var klar over. Og få sanger av det Andrew Crouch har skrevet har vel nådd så langt som denne sangen Soon and Very Soon. Og vi lar Linda Randall få lov å synge den sangen, en amerikansk sangerinne som på mange måter står litt i samme tradisjon og samme bakgrunn som Andrew Crouch gjorde det.

Du lytter altså fremdeles til gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og I dag så sier vi litt om gospelsangeren, skriveren, forfatteren, artisten og komponisten Andrew Crouch. Og året 1993 og 1994, de to årene, ble to tøffe år for Andrew Crouch og tvillingssøstra Sandra. De mistet først farfin, så mistet de morfi, og så mistet de storebrorfin. Og etter at faren død, så tok Andrew Crouch og Sandra over som pastorpar. De var jo søsken da, men de tok over de to I lag, og var pastorer I den menigheten som faren hadde vært pastor I tidligere. Andrew Crouch han strei mye med helse å si. Han hadde kreft flere ganger, flere ulike former for kreft som han alltid overlevde for å si det sånn. Han hadde diabetes og hadde mange komplikasjoner med det de siste årene av sitt liv, og han døde til slutt 72 år gammel av komplikasjoner etter et hjerteinfarkt. De som opplevde han siste gangen han var I Norge vil vite det at han var sterkt preget av sviktende helse. Men sangene hans, de levde og de frambringet han fremdeles med stor kraft. Han ønsket og han elsket å synge om Jesus. Nå skal vi få høre to sanger på rappen, sunget av Andrew Crouch himself, It Won't Be Long og Jesus is the Lord.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, vi er kommet til veis ende i gospel-teamen på Radio Sunnmøre for denne gangen, og har altså brukt det meste av teamen vår på Andrew Crouch. Og da ble det naturlig nok mye engelske sanger, det blir ofte det i gospel-teamen, men nå skal vi avslutte med to som er litt lettere å forstå for den som ikke er så glad i engelsk. Den svenske gospel-sangeren Roland Utbult skal få lov å synge «Gud er for oss». Og det er jo godt å vite. Og så skal ungdomskoret Respons, som har sin base på Emblem Bedehus rett utenfor Ålesund, under dirigent Arild Børstad, de skal få lov å synge «Herren din Gud vil gå med deg». Og så takker jeg for selskap og for følge denne timen her i gospel-teamen på Radio Sunnmøre. Og vi er tilbake igjen, vi, med nye gospel-teamer. Så følg med, følg med. Følg med. Takk for følge nå. Ha det riktig godt til neste gang vi høres.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

Jeg heter Ove Johan Kopperstad, pensjonist og bor på MLM sammen med kona mi, Åshild. Vi har 5 voksne barn og besteforeldre til 17. Hver dag kjenner

Legg meg trygg som får hvile Jesu frelse og nåde. En nåde som ny hver morgen. Derfor er jeg òg en glad og takksom mann. Det Guds ord som skaper tro og gir næring til trua vår. Tro på den treenige Gud, Far, Sønn og Hellig Ande. Men salmer og sanger som speiler Bibelen sin budskap, har alltid løftet Guds folk og vært til hjelp og trøst, gitt styrke og visshet, skapt takk og tilbeding. Slik har det også vært for meg, og det er ikke bare enkelt å plukke ut en, når det er så mange en er glad i og som har betydd noe spesielt i livet. Jeg har lyst å dele en engelsk salme med deg som lytter. Teksten er skreven av presten og senere biskopen Reginald Heber, og melodien er av landsmann John B. Dykes. Gustav Jensen har omsett salmen til norsk. I denne salmen er det som om tekst og melodi smelter sammen, og jeg blir løftet opp og inn for han som min skaper, frelser og Herre. Han som verd all tilbeding og lovsang. La oss derfor lytte til Hellig, Hellig, Hellig, og her med Oslo Gospel Choir.

En sjelden gang blir vi overrasket til de grader at livet tar en helt ny vending. Enkelte opplever noe slikt flere ganger i livet, andre møter aldri den store overraskelsen. I dag skal jeg fortelle om en mann som het Simon. Han var antagelig sort i huden, afrikaner som han var, og han levde for om lag 2000 år siden. Han var på vei inn fra landet til byen. En stor og kraftig mann. Men forholdene var spesielle. Landet der i Midtøsten var okkupert. De som hersket hadde tatt seg all makt over eiendom og folk. Om de trengte hjelp til noe, kunne de utkommandere hvem som helst, når som helst. Simon var på feil sted til feil tid, eller på rette sted til rette tid, alt ettersom du ser det. Da han var på vei inn til byen, til Jerusalem, møtte han et opptog av forbrytere og soldater og en folkemengde. Forbryterne skulle ha dødsstraff, det vil si de skulle spikres til et kors og henges opp til skrekk og advarsel. Men først måtte de bære tverrstangen til korset ut til retterstedet. Den veide minst 20 kilo. En av de dødsdømte var Jesus fra Nazaret. Han var allerede svekket av pisking, så han orket ikke å bære trestokken. Han måtte gi opp etter kort tid. Dermed handlet okkupasjonsmakten ut fra sine egne rettigheter. Uten diskusjon ble den sterke negeren Simon fra Kyrene i Nord-Afrika tvunget til å bære korset i stedet for Jesus. Simon kom tilfeldigvis forbi. Så ble han tvunget til å gjøre en ekkel jobb. Jeg tror Jesus måtte ha følt en stor lettelse. Men hva følte Simon? Han ble i hvert fall forstyrret i planene sine. Det ble forsinkelse og omvei og et slavearbeid han slett ikke hadde lagt opp til. Men mye tyder på at Simon opplevde et vendepunkt i livet. Og i hvert fall en av sønnene hans, Rufus, ble et aktivt medlem av den kristne menigheten. Også i dag er det mennesker som sukker under et stort og tungt kors de må bære. De tenker, hvem kan lette byrden for meg? Hvem kan hjelpe meg å bære? Hvor er min Simon? Kanskje er du en tilfeldig forbipasserende? Du hadde dine egne planer, så ble du plutselig involvert i noe overraskende. En mann er blitt plutselig syk, en hjelpeløs nabokvinne er kommet fra sykehuset og har ingen til å gi henne en håndsrekning. En person har overraskende fått høre at hun har fått en livsfarlig sykdom, og nå betror hun seg uten hemninger til hvem som helst om det sjokket hun har fått. Finns det en Simon? Finns det en Simone? Du kan bli annerledes av en Simon-opplevelse. Når du bærer byrden for en som lider, får du kanskje en ny holdning. Du får et nytt syn på hva som er viktig og mindre viktig. Særlig når du får et smil preget av lettelse og takknemlighet. Det kan være et privilegium å bli kastet inn i en Simon-opplevelse. For Simon ble det noe enestående og uforglemmelig. Tenk å få hjelpe Jesus Kristus. For deg kan det bli mindre dramatisk, men det er ikke mindre viktig å få avlaste noen av Kristi minste her i denne verden. Kanskje blir du en Simon for noen i dag?

Hei, mitt navn Tollef Børsland. Og troen på Jesus Kristus viktig for meg, for at det gir meg en mening med livet. Det gjør at jeg har noe større enn meg selv å jobbe for. Det gir meg også styrke og trøst i hverdagen, for jeg vet at det en som større enn meg, som har gjort ting som jeg selv ikke hadde klart i min egen gjerning, og som gjør at jeg kan leve et liv der jeg kan tjene med et menneske, tjene han, og at jeg kan leve med et håp og en tro på at det noe som møter meg også etter døden.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Det er flere steder i Skandinavia som kalles Jammerdalen. Å bo der er nok bedre enn den forestillingen vi har når vi bruker metaforen Jammerdalen. I dagensperspektiv.no i desember 2005 så fant jeg en overskrift fra Jammerdal til suksess i Arendal kommune. Når vi ikke snakker om et konkret sted i Skandinavia, så sikter vi til et sted eller en situasjon ingen ønsker å være i. Uttrykket stammer fra Salme 84,7, men ingen norske oversettelser har brukt det ordet. Men vi finner det i den aller første danske bibeloversettelsen og i en svensk oversettelse fra 1873. Det norske bibelselskapet bruker følgende ord i sine oversettelser: Morbærdalen, Tåredalen, Den tørre dal og Bakatrærnes dal. Jammerdalen kom inn i det norske språket for 300-400 år siden via en tidlig tysk bibeloversettelse. Der het det Jammertal. Den tyske oversettelsen bygger på Vulgata, den latinske oversettelsen av Bibelen. Og Vulgata bygde i sin tur på Septuaginta, som var den første greske oversettelsen av Det gamle testamentet. Spesialister i dag mener at de som oversatte Salme 84,7 fra hebraisk til gresk gjorde en feil. Vi forstår uansett at denne dalen ikke var et godt sted å oppholde seg. Verset lyder i sin helhet: Når de drar igjennom den tørre dal, altså Jammerdalen, gjør de den til en kildevang, høstregnet dekker den med signing. De som skrev denne salmen lengtet til tempelet i Jerusalem for å komme nær Gud, og veien dit kunne være strevsom, som en jammerdal. Men når man hadde målet klart, kunne selv den tørre dalen bli en kilde til liv. Våre liv kan også være fulle av motgang og prøvelser, og da gjelder det for oss å feste blikket på målet der fremme, slik pilegrimsreisende på vei til Jerusalem gjorde. Der fremme venter Jesus, og vi skal få bo på en ny himmel og en ny jord. Da vil vandringen gjennom Jammerdalen få en ny dimensjon. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Etter Norges seier over Brasil økte interessen for Miami kraftig. Finn Reise melder at søkene til byen steg med rundt 1000% ved kampslutt sammenlignet med timen før. Selskapet omtaler Miami som topp på listen og sier at trenden med færre USA-turer nå snudd. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter 2 mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om